Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: focusele ardă, arde la ar, focusele alartă dorule.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

Voi începe povestea despre comuna Tritenii de Jos din județul Cluj, în mod curios pentru unii, cu o amintire din vremea studenției. Era handbalist la clubul Universitatea Cluj, în divizia A, și ne antrenam la sala sporturilor. De fiecare dată când prin sală trecea acela, ne opream toți și aruncam pentru o clipă o privire ba mirată, ba admirativă, asupra băiatului cu mers măsurat care avea numărul 50 și ceva la pantofi, care se ducea spre vestiare pentru că urma antrenamentul echipei de basket. Avea mai bine de 2,30 m înălțime și dintr-o dată noi toți ceilalți care ne consideram înalți păream scunzi de-a dreptul. Un tânăr blajin, calm, binevoitor și muncitor, care avea să ajungă mai târziu o stea mondială în NBA, în America, în cel mai tare campionat de basket al lumii. Vorbesc aici despre Ghiță Mureșan, cu care am stat la Taifas la vreme prin sala sporturilor, pentru că toți sportivii acelei generații de la clubul U eram prieteni și am aflat că este deloc din Tritenii de Jos, de lângă Cluj, și că își iubește mult familia și satul natal. Comuna Tritenii de Jos este amplasată pe pământurile mănoase de pe malurile Văii Tritiului, afluent al Băii Bolduțului, în partea de sud-est a județului Cluj, cam la 60 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de municipiul Câmpia Turzii. Peste 5.000 de locuitori trăiesc în comuna Tritenii de Jos, care mai are în componență, pe lângă satul de reședință, satele Clapa, Colonia, Pădureni, Tritenii de Sus și Tritenii Hotar. Și numărul mare de locuitori este un semn că traiul aici este bun, resursele și formele devenit suficiente și viața liniștită și prosperă. Tritenii a fost o școală vestită despre care se amintește în anul 1334, mai înainte de alte școli. Vestita școală este menționată și de Coriolan Suciu în Scholasticus de Detrech. Pentru că locuitorii au avut mereu respect pentru învățătură, școlile din Triteni, Clapa, Pădureni, sunt în zilele noastre bine dotate și renovate și pline de tineri dornici de învățătură, ca în vremea când de aici s-a ridicat scriitorul Pavel Dan, care în abia 30 de ani de viață și-a pus amprenta asupra literaturii române cu vestita nuvelă Urcan Bătrânul sau îndrăgitul interpret de muzică populară Ion Cristureanu, ale cărui doine au legănat sufletul întregii țări. Recunoștința pentru valorile locale se exprimă de către primărie și administrația locală și prin constituirea casei memoriale a scriitorului Pavel Dan, înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, dar și prin monumentele eroilor din cele două războaie mondiale, în care locuitorii comunei și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale. Istoria comunei coboară în timp până în antichitate, și urme consistente au descoperit arheologii din perioada în care până aici s-a întins Imperiul Roman. Situl arheologic din punctul Valea Scroafei conține consistente urme ale locuirii, iar punctul Țigăreni adăpostește o așezare romană, o vila rustica din secolele 2-3 era noastră. Pentru prima dată, localitatea este pomenită în înscrisuri în anul 1332. Istoria comunei este așezată sub cupola spiritual-creștină și biserica a fost în toate epocile sprijinul și elementul de unitate din comunitatea localnicilor. Primăria și administrația locală din comuna Tritenii de Jos din județul Cluj reprezintă cu cinste dorințele cetățenilor și campaniile de mediu, de curățenie, împăduriri. Sunt vestite campaniile anuale la care participă sute de tineri și se plantează mii și mii de puieți, sau cele de ecologizare. Sunt mereu o preocupare, ca și finalizarea lucrărilor infrastructurale pentru apă curentă, canalizare și drumuri, astfel încât comuna poate să fie asimilată standardelor europene de modernizare și nivel de trai. Informatizarea serviciilor către populație și achiziționarea tehnologiei moderne în sănătate, învățământ și cultură este și ea o reușită în comună. Turismul este promovat și încurajat pentru că frumusețile naturale ale locului și obiectivele istorice și culturale sunt multe și se cer cunoscute de toți călătorii prin Ardeal. Indiferent de anotimp,
veți găsi omenie și ospitalitate în comuna Tritenii de jos din județul Cluj. Așa că nu întârziați să ajungeți aici și să petreceți zile de neuitat pe aceste binecuvântate meleaguri. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Zi de joi, 3 septembrie. Bună dimineața, Misăraldu.
3: Bună dimineața.
2: Ce agraf aveți ca școlărițele.
3: Păi m-am pregătit pentru că începe școala.
2: Am înțeles, v-ați luat caiete, coperte.
3: Păi am venit cu ghiozdanul, dar tu nu mai faci.
2: Cu ghiozdanel ai venit. Ce
3: ai? Chiar am venit cu ghiozdanel.
2: Ți-ai pus sandwich, pachetel?
3: Da, mi-am pus coperțele, caietele, cărticele, penare.
2: Ce ți-a pus mămica la pachetel?
3: Un sandwich cu șuncă și cașcaval.
2: No! Ce bine, putem să-l șeruim?
3: Îl porționăm în cât suntem.
2: Da, se poate?
3: Da, cum să nu?
2: Oh, ce bine, asta așteptam eu. E
3: mică proaspătă.
2: Sandwich-ul colegilor, cel mai bun. Totdeauna a fost mai bun ca cel de acasă.
3: Știi că ieri vorbeam cu o prietenă și îmi zicea așa foarte lejer: luni începe școala și mă gândeam, vai de capul meu, acum nu ne mai afectează pe noi când începe școala. Deja avem 26 de ani, nu ne mai interesează. Da. Dar în trecut, mamă, începe școala.
2: Începe să te intereseze din nou, acum îmi dau seama, când devii părinte.
3: Atunci deja ai alte interese, cred. Deja e din perspectiva cealaltă, știi?
2: Da, da, măi,
3: dar cum e? Ești stresat? Ești...
2: Da, ceva emoții sunt, dacă e clasa zero, nu știu cum va fi, cum se acomodează, cum... Ce
3: acum,
2: ai de făcut?
3: Eu cred că orice început e greu, dar... Cred că în clasa 0 totuși copiii parcă au dorința aia de a se cunoaște, de a... Nu?
2: Total.
3: Nu? Acum mă raportez la verișoara mea Elinca, care ea a fost anul trecut în clasa 0 și s-am prietenit relativ
2: se repede. Prietenește, normal, da? E așa, na... Frica de nou.
3: Păi aia cred că o ai tot timpul și când ești adultul.
2: Și când ai câte o emisiune.
3: Și când frate, înainte de o emisiune ai emoția de nou.
2: Da, oameni buni, asta este, vom vedea ce și cum va fi. Până una alta ne raportăm la ceea ce se întâmplă astăzi, la ceea ce s-a întâmplat astăzi, de-a lungul timpului, mă rog, astăzi, în data de 3 septembrie. Uite, spre exemplu, una pe placul colegii mele, 1919, Italia introducea votul pentru femei.
3: Asta da. Asta, dar tu îți dai seama abia când a intrat votul pentru femei. Deci,
2: da, păi asta e problema.
3: Târziu.
2: Da, prin 1941 la lagărul de exterminare din Auschwitz se folosea pentru prima dată gazul Zyklon B, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici.
3: Ai fost la Auschwitz?
2: Nu, în Polonia nu.
3: Am auzit lume care a fost și care chiar spusese că ești, da, acolo.
2: Sunt niște emoții care te trec când ajungi acolo. În 1950, cu victoria sa în Marele Premiu al Italiei de la Outdoor Moto Naționale di Monza, ultima cursă a campionatului mondial de automobilism din 1950, Giuseppe Farina devine primul campion mondial de Formula 1. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. În 1953 a intrat în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Convenția a fost semnată la Roma în data de 4 noiembrie 1950. Așa, 1967 în Suedia are loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta. Și are și un nume pe care nu o să vreau să mă apuc să-l citesc.
3: Hoger Traficom Lagningen.
2: Nu știu dacă e tocmai corect, da?
3: Să zicem.
2: Ceva, ceva pe acolo. Așa și cam atât important. Bun, ca și nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri, în 1875 venea pe lume Ferdinand Porsche, constructor german de automobile. Ai, ai, ai, ai, ai. 1905, Carl David Anderson, fizician american, laureat a premiului Nobel. Mai avem 1926, Mircea Dumitrescu, critic de film și eseist. 1928, Ion Druță, scriitor, poet, dramaturg și istoric literar din Republica Moldova. 1930, Ciupi Rădulescu, actor român, Marina Voica, în 1936, cântăreață. Ce afară plouă, plouă, și trecut de ora nouă.
3: Melodia aceasta.
2: Exact, mom.
3: Și mai avem o artistă îndrăgită.
2: Da, 1937, Maria Ciobanu.
3: Ciocârlia, o cântăia.
2: Ciocârlia, da, exact.
3: Nu uite, a fost, uite, vedeți, a fost cum știe. Și o chestie cu
2: vezi,
3: Ciocârlia.
2: Nu băga pe aia cum, că e mama lui Fuego.
3: Nu, nu, nu, că a fost o chestie, nu că cu plagiat cu Ciocârlia ceva la un moment dat, un scandal.
2: A fost, da, cu dânsa și cu Mihai Tristariu. Avem cu cine.
3: Dar tu ai văzut, chiar că l-ai pomenit, că și-a creat omul nostru o familie întreagă.
2: Voi
3: cu
2: mi-ați
3: AI.
2: Voi mi-a spus.
3: Da, o voi familie întreagă, și căsătorit, are și nepoți.
2: Voi mi-ați spus de treaba asta, nu știam. 1965, Charlie Sheen se năștea, actor american.
3: Cel din... Îmi vine în spaniolă numele serialului.
2: Two Men and a Half, doi bărbați și jumătate. Cum vrei tu să-i spui? A avut și el de-a lungul timpului tot felul de problemuțe.
3: A și plecat din serial la un moment dat. A fost înlocuit de celălalt actor, Ashton.
2: Era la un moment dat și arestat pe la domiciliu.
3: Se pierdut justifică.
2: Mare parte din avere. Probleme cu alcoolul, cu drogurile, cu viața haotică, cu... El, cum l-ai văzut în film, a era avut o perioadă el în care chiar așa era în viața reală.
3: Dar și avea aura asta cumva de om problematic, nu știu.
2: Macho,
3: avea
2: cumva, de macho l-am văzut
3: îți
2: eu.
3: Îți puteai da seama de cum îl vezi pe ecran.
2: 1990, Florin Liviu Pop, fotbalist român, și atât. Nu, nu mai văd, mai vezi altceva? Eu nu,
3: nu, nu mai
2: văd.
3: Este, doar jucător de tenis, handbaliste.
2: Da. Sărbători astăzi important. În San Marino este ziua națională aniversare a formării statului din anul 301. Frumos la San Marino, frumos.
3: Ai vizitat.

0: Nu vedeți? Și e... sunt de-abia 9 minute trecute peste ora 7 și ea e cu alte zgârieturi. Da, asta este, ce să mai facem. Bine, haideți să vă spunem și câte o știrică. Evident, vă reamintesc că mâine colegii mei vor avea parte de extragere aici la Radio Someș. Așadar, grăbiți-vă, dați like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița, pentru că mâine avem o extragere, dar și celor de la hotel Diana Bistrița, și noi vă trimitem la un spectacol, la o seară de vis alături de Adriana Antoni. Bun, hai, prima știre. Scăderea prețului la motorină a fost spulberată într-o singură zi. Litru de carburant a trecut din nou pragul de 10 lei. Deci ăștia tot scad, prețul tot crește.
1: Și iar o cresc.
0: Da, măi, scăderea accizei la motorină a fost spulberată. Cel mai cumpărat carburant din România s-a scumpit la stațiile Rompetrol și MOL cu 15, respectiv 11 bani. Litru de motorină a trecut astfel din nou de pragul de 10 lei. Cel mai probabil vor urca prețurile și la celelalte benzinării în următoarele ore. Această evoluție apare după turbulențele din Golf. Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei și ale petrolului cresc semnificativ. Deci după ce marți prețurile au scăzut odată cu diminuția accizei, acestea au crescut din nou miercuri la anumite lanțuri de carburanți. Reprezentanții ANPC atrag atenția operatorilor economici în contextul acestor majorări că pot să majoreze prețurile o singură dată pe zi până în ora 12, altfel riscă să fie sancționați. Amenzile încep de la 100.000 de lei. Reprezentanții ANPC au transmis că deja au aplicat sancțiuni zilele trecute.
1: Și că au amendat 6 benzinării care au scumpit carburanții de mai multe ori pe zi.
0: Da, măi,
1: dar nu au menționat,
0: măi,
1: care sunt companiile. Doamne,
0: bieții oameni, tu-ți dai seama? Și bieții de noi, ce bieții oameni? A? Oameni suntem și noi.
1: Păi,
0: e scump, măi, foarte scump.
1: Nu observ că sunt tot mai multe trotinete electrice.
0: Sunt, dar cât mai poți să mergi cu ele? O lună, o lună și jumătate? După vine iarna, te pupa.
1: Îți dai seama, eu cred că dacă se tot scumpește, o să se scumpească și biletul de autobuz și toate în lanț, așa.
0: Toate prețurile în lanț. Crește prețul combustibilului, crește prețul de transport al mărfii.
1: Servus.
0: Deci se duce toată marfa.
1: Nu o să-ți mai permiți două mașini la casă sau trei sau câte.
0: Nu prea e indicat. Ok, dăm drumul muzicii, dragii noștri, și revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Până atunci vă spunem din nou,
1: neața! Neața!

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Evident că am revenit alături de dumneavoastră la 7:24 de minuțele. Bună dimineața!
2: Neața Petrica, am o întrebare.
1: Dar păi cum să n-ai tu deja întrebare? Că noi aici suntem la interviu.
2: Uite,
1: ia-mi un interviu.
2: Spune-mi un lucru considerat normal de majoritatea oamenilor, dar pe care tu refuzi să-l accepti ca fiind normal.
1: Citisem acum o știre și citisem comentariile. Și e un lucru pe care poate că mulți îl consideră normal și eu îl consider anormal. Da, îți spun context după.
2: A, deci nu vrei să-mi zici acum?
1: Ba da, mă, bine, hai că-ți spun. Uite, spre exemplu, citisem pe bistrițianul.ro, da, un site din Bistrița Năsău, da, un site local, faptul că un tânăr îl acuză, un tânăr șofer îl acuză pe un polițist de abuz, da, pe un polițist de la rutieră. Dar de ce îl acuză pentru abuz? Pentru că, zice el, că polițistul s-a plimbat cu mașina 15 minute după el prin oraș.
2: Așa.
1: La o ieșire din sensul giratoriu, tânărul nu a semnalizat. Polițistul a tras pe dreapta și l-a căutat de toate cele și l-a amendat pentru că nu avea cel de-al doilea triunghi.
2: Da,
1: dar
2: da, da,
1: tânărul recunoaște că anterior el a mai fost amendat de același polițist pentru că nu purta centura de siguranță, iar în momentul acela a făcut el un scandal monstru, a făcut pe interesantul, a vorbit urât cu polițistul și așa mai departe. Mai departe...
2: Deci ei se cunoșteau.
1: Ei, se cunoșteau în prisma faptului că da, el a mai fost amendat, da, și s-a, da, purtat urât cu polițistul.
2: Era un antecedent cumva deja.
1: Da. Mai departe, o grămadă iau apărarea prin comentarii. O grămadă de tinerei. Da, ba, și pe mine m-a amendat pentru centură. Vai, și pe mine m-a amendat că n-am avut actele acasă. Și pe mine m-a amendat că nu știu ce. Și pe mine m-a amendat că nu știu ce. Și toată lumea e gen, fa, ce polițist rău și urât. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Pentru că dacă tânărul respectiv ar fi semnalizat la ieșirea din sensul giratoriu, cum se face, că nu se semnalizează intrarea în sens, ci se semnalizează ieșirea, da, părăsirea sensului giratoriu, se semnalizează, n-ar fi avut nicio problemă. Dacă ar fi avut cel de-al doilea triunghi reflectorizant, n-ar fi avut nicio problemă. Putea să se plimbe polițistul acela după el cu mașina vreo 8 zile și 15 ore și tot ne-am fi avut ce să-i facă. Mai mult decât atât, eu am chestia asta de a mă uita cine și cum comentează. M-am uitat să-i văd și pe ceilalți tinerei care comentează. Mare parte dintre ei sunt cunoscuți prin oraș, pentru că sunt cei care se întâlnesc la spațiile comerciale din oraș și își mai turează motoarele și mai merg prin poligonul auto să-și învârtă mașinile și să asculte muzică și așa mai departe. Deci ei sunt un grup de tinerei și sunt mulți, nu sunt 2-3. Normal că poliția e tot pe urmele lor, că și el a fost oprit într-o noapte pe la 1, în timpul săptămânii, zilele trecute. Adică, un om random nu se prea plimbă pe la 1 noaptea prin oraș. Unul iarăși se plângea că a fost amendat de 2 ori pentru că are o tobă modificată și sună foarte tare mașina.
2: Da, și sună foarte tare. Adevărul că mașinile modificate scot un sunet...
1: Da, asta zic. Mulți poate o consideră, da bă, dar nu are dreptul polițistul să facă lucrul acesta, da? Nu-i dă nimic dreptul, indiferent ce face tânărul respectiv. Cum adică te ții tu ca polițist după el și-l tot amendezi? Da. Pentru mulți ar fi, da, polițistul e un abuzator, pentru mine nu.
2: Acum, dacă stăm să ne gândim și locul unde se reunesc în incinta acelui centru comercial din municipiul Bistrița, sunt blocuri pe lângă. Și
1: evident,
2: nu puține, știi? Și
1: evident.
2: Îți dai seama dacă ai copii mici sau... E deranjant oricum, știi, mai ales după o anumită oră.
1: Asta spun. Da, e... mă rog, repet, mulți ar considera, o, da bă, dar asta nu e o scuză ca polițistul să-l tot urmărească și să-l tot amendeze pentru toate chestiile. Pentru mine e. Deci asta spun. Pentru unii e un lucru anormal, pentru mine e normal.
2: Deci
1: asta ar fi
2: e...
1: unul. Pentru
2: a,
1: tine?
2: Mai ai? A, pentru mine? Stai că zic. asta în engleză, situationship. Okay. Eu astea nu le înțeleg. Adică ori vă placeți și sunteți împreună, ori nu vă placeți și vă vedeți de treaba voastră, știi? Dar nu înțeleg asta cu situationship. Tot...
1: Fă tot da. Unul pe celălalt.
2: Da.
1: Cum ești tu cu Gabi?
2: Hai, da. Nu, vorbesc la modul general, sincer. Asta cu situationship nu înțeleg. Asta cu prieteni cu beneficii mi se pare iară riscantă treaba, pentru că eu cred că la un moment dat intervin sentimente orice ai face.
1: E pornit monitorul să îți arăt o poză, dar să le arăt repede și ascultătorilor noștri.
2: Da,
1: se
2: e
1: vede?
2: Pornit. Da.
1: Ia, uitați, dragii noștri. A? Ce ziceți voi?
2: Stai un pic să oferim context, că nu e
1: ce
2: o poză.
1: Ce context? Nu e Gabi poză. Cu Raluca, ambii în Italia. Și scrie dedesubt Italia 2026.
2: Stai, chiar mă face
1: și
2: lumea.
1: Și mai am una, poftiți. Tot cu ei doi. Na.
2: Bă,
1: ce mai vreți?
2: În poze realea nu eram singuri, dar tu ai decupat poza.
1: Lasă.
2: Ca să înțeleagă ascultătorii, e un tablou pus aici pe hol cu călătoria aceasta în Italia.
1: Povești!
2: Și tu ai decupat doar partea în care eram noi doi.
1: Povești.
2: Că eram mai mulți în poză.
1: Povești.
2: Eram mai mulți în poză, omule bun.
1: Povești.
2: Eu mă bag în gura lupului tot timpul cu tine. Tot timpul iei din cuvintele mele ce vrei tu
1: să iei. Să poză. Tablou de familie, oameni buni. Tablou de familie.
2: Păi arată toată familia atunci dacă e tablou de familie.
1: Hai, continuă-ți știrea.
2: Păi nu, că era o întrebare.
1: A venit de nicăieri?
2: Nu, mi-a apărut pe Instagram. Nu,
1: că dai un context undeva, femeie bună.
2: Era pe Instagram și mi-a atras atenția. Am zis că să aducem un element de noutate, totuși, în...
1: Da. Eu m-am gândit că ea o să-mi dea acum. Zic, mamă, stai să vezi ce știre o avea, ce context îmi dă. Bun, hai da, să...
2: Dacă vrei știre, dau și știre.
1: Dăm și pe urmă, îți dau eu.
2: Școala începe în haos. Uite că suntem cu începutul anului școlar, elevii nu știu ce examene îi așteaptă, profesorii nu au manuale și ghiduri. Anul școlar 2026-2027 începe cu multe necunoscute, cu doar câteva zile înainte ca elevii să revină în clase pe 7 septembrie, o serie de reguli care ar trebui să stabilească modul în care funcționează școlile, fie nu au fost încă publicate, fie sunt în curs de modificare. Astfel, elevii care intră în clasa 8-a nu știu exact dacă în vara anului 2027 vor susține un concurs separat de admitere organizat de licee, iar noile prevederi privind bursele nu au fost încă publicate în monitorul oficial.
1: Doamne ajută! Bun, mai ai?
2: Păi mai pot să zic dacă vrei, uite, în plus.
1: Nu mă ne întristăm de ne băgăm în panică.
2: N-au zis tu atunci ca să nu ne întristăm, doamne.
1: Domnul Ion Țiriac, pe care îl cunoaștem extrem de bine, în vârstă de 87 de ani, a anunțat că încă își petrece mare parte din timp la birou. Deși și-a donat toată averea și administrarea afacerilor, a lăsat-o în seama lui Ion Alexandru, fiul său cel mare.
2: 87 de ani are omul ăsta.
1: Da, măi, Ion Țiriac a catalogat drept trist faptul că își petrece timpul în continuare la birou. E trist că și la vârsta mea trebuie să fiu aici, la birou. Mai ales că am anunțat că nu mă mai ocup de business. Se ocupă feciorul meu. Eu am venitul meu. Am partea mea din fundație cu care fac piscina olimpică. Ce va fi gata anul ăsta?
2: I-am văzut pe TikTok, era ceva cu el. Era o sumă de asta astronomic de
1: cu
2: mare.
1: Mașina.
2: Da, da, da. Și zicea că pentru el...
1: 750.000 de dolari.
2: Suma aia e zero. E, okay. E nimic. Nu are nicio treabă.
1: Deci, ca să vă dăm context, știți că el are colecția de mașini și era întrebat de un reporter, pentru că și-a mai achiziționat ceva mașină. A fost întrebat de un reporter, dar domnul Țirea, cât costă mașina pe care ați achiziționat-o? El a zis, nu știu, stai că îl întreb. Și l-a strigat pe un argat de al său, pe un prieten, pe un angajat, habar n-am. Gabi, cât a costat mașina? Și ăla i-a răspuns, 750.000 de dolari. Și s-a uitat Țirea ca așa și a zis, zero, păcat că n-am luat două.
2: Dar tu îți dai seama să consider că suma aia e zero, adică nu-i, n-ai nicio treabă cu...
1: Păi cât am zis?
2: 750
1: de mii, da? Și acum ca să înțelegi de ce e zero. Ion Țiriac nu a donat fundației care îi poartă numele doar întreaga avere, estimată la 2,1 miliarde de euro.
2: Uai de viața.
1: Adică dacă
2: mea.
1: Tu ai avea acum, hai, noi să punem în lei, dacă tu ai avea 2 miliarde de lei, ce-ar fi pentru tine cumpărarea unei, nu, plătirea unei mese la restaurant de 75.000 de lei?
2: Zero, cum a zis domnul.
1: Ai văzut-o?
2: Adică nu simți la buzunar treaba asta.
1: Adică că... nici măcar un milion din 2 miliarde. Da? Și un milion dacă ar fi fost, da? Din 2 miliarde.
2: Dar îți dai seama că și copiii lui sunt aranjați pe viață și nepoții lui.
1: Este o treabă care nu ne mai aparține nouă familiei. Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației. În felul acesta să țină fundația și colecția, cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută. Nu este de vânzare. Rămâne aici. Este cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa. Toate valorile dinăuntru au fost plătite. Am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Sunt acum circa 300 de exponate aici, da? 300 de mașini, plus încă 100-150 afară, a adăugat Ion Țiriac.
2: Nu el zicea, cred că chiar anul acesta ceva cu un muzeu, cu elefanți, vrea să-și
1: ba
2: facă.
1: Da, nu, anul acesta, anul trecut. Băi, și ăla ar fi foarte tare dacă ar reuși să-l facă.
2: Elefanții care îi împușcase chiar el sau
1: nu numai elefanți,
2: știu.
1: Că are animale, are o întreagă grădină zoologică din toate animalele pe care le-a vânat de-a lungul timpului. Știi, să o deschidă cumva ca și exponate, dar ar fi foarte tare. De aceea că ai fi ca la muzeele acelea foarte, foarte tari de prin America, unde au reconstruit, nu știu, mamuți și da, alte chestii. L-ai vedea pe viu elefantul, te putea face poză cu el pentru copii, ar fi ceva ieșit din
2: comun. Dar nu s-a mai concretizat, parcă, sau a renunțat el, nu mai
1: nu știu.
2: Nu
1: știu, sincer. Dar eu îl apreciez tare, mie îmi place tare de domnul Țiriac, să știi.
2: Mi se pare că deși are foarte, foarte mulți, foarte mulți bani, nu e arogant în sensul ăla de super mega arogant, știi?
1: El toate chestiile astea pe care le face, știi, le face cumva, adică n-a spus-o nici asta cu 750.000 de euro a costat o mașină zero pentru mine, trebuia să fi luat două, a spus-o așa, știi, deci na, îți dai seama de un om când o spune să se umfle, da, da,
2: puteam să-mi iau două, da, mi-am luat una.
1: Nu spune așa sincer, la fel ca și când a spus atunci că el când nu are bani și are probleme financiare, renunță la unul dintre piloții de la avion și merge el la manșă.
2: Dar știi ce mi se pare tare? Dacă te gândești, asta înseamnă de fapt, cred că, un om care are bani, știi? Adică nu semnalizează la fiecare pas cine sunt eu sau așa mai departe sau cât am în conturi, știi? Că de obicei ăștia tind să semnalizeze care nu au pe cât zic au, nu știu cum să
1: spun,
2: zic.
1: La un miliardar nu o să mai vezi veci pururi, branduri afișate pe
2: așa mare,
1: costume să scrie Hugo Boss sau pe cureaua de la pantaloni Gucci sau pe, nu știu, pe Adidas, habar n-am. Ce brand? Louis Vuitton. Nu o să vezi lucrurile acestea. Ei, nu mai trebuie să epateze și să iasă în față. Doamne, stați să vedeți. Nu cred că îi mai interesează de mult acest lucru.
2: Ar merge o emisiune Oameni și Pasiuni cu domnul Țiriac.
1: Zici?
2: Zic.
1: N-ar fi, da. N-ar fi tare. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Liceul Constantin Brâncuș și grădinița Paradisul Piticilor din Dej au fost modernizate cu 43 de milioane de lei prin PNRR. Iată ce spune domnul primar Morar Costan, peste 700 de preșcolari și elevi vor beneficia de noile condiții. Foarte tare, bravo.
2: Dar acum că suntem la comunitățile noastre, să zic așa, din Ardeal, ai văzut că noua capelă, acum zici că o să vorbim lucruri triste, dar nu e trist, noua capelă mortoară din Târlișu a fost dată ca exemplu de eleganță și rafinament.
1: A, eu știu, să știi că arată într-un mare fel.
2: Și a fost catalogat în felul acesta chiar de Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu, la Academiei Române din Cluj-Napoca.
1: Da, măi, arată într-un fel, cumva este făcută dintr-o cărămidă și e rămasă aparentă cărămida. E foarte interesantă. O să vedeți și dumneavoastră dacă mergeți din Bistrița, spre, din Beclean, mă rog, sau din Dej spre Maramureș, dar pe ruta dealul Spanului, Căianu Mic, Spermezeu, Târlișua, o să vedeți când încep să urci dealul Spanului, undeva pe dreapta, într-o semicurbă. Acolo o să vedeți, dar e interesantă, da. Are o arhitectură cu totul și cu totul specială. Da. Bun, dragii noștri, vă mai pregătim ceva muzicuță, vom reveni alături de dumneavoastră în câteva minuțele. Până atunci vă lăsăm alături de Alexandru Uiuiu și proverbul pe care ni-l pregătește în fiecare dimineață. Până atunci și noi vă spunem
2: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Câinii latră, ursul trece. Vrea să ne spună că puterea mare în această lume nu este de a înfrunta agresiv, ci de a fi conștient de calitățile tale și de a le întrebuința pe măsură. De ce s-ar confrunta regele munților cu câțiva lătrători care abia au lăsat lanțul? Dacă ai de făcut ceva în viață, fă! Cântând în șagă, foaie verde lobodă, gura lumii slobodă. Multe piedici se pun celui ce vrea să facă ceva în viață și multe nedreptăți are el de îndurat și de aceea gândul lui trebuie să se umple de imaginea benefică a aceluia care a spus: și nu uita când te vor nedreptăți, că pe mine m-au nedreptățit mai întâi. Acum mai rămâne o întrebare după ce am lăsat lătrătorii în urmă. Trece ursul, trece, dar unde se duce el? Știți unde? Unde vrea el, pentru că e liber, puternic și trăiește în apele propriului adevăr. Câinii latră și ursul, încetişor, gânditor, ba chiar distrat, trece. Trece, trece.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
4: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
3: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
4: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hello.
2: Good morning, America.
1: Stai cu minte, stai cu minte. Das vidania.
2: Să știi că am o știre cu Trump.
1: Vai de mine.
2: Că vorbeam de Trump.
1: Ce face domnul președinte? Ce a mai făcut?
2: Acum e fericit că a plecat prințul Harry și cu Meghan din Statele Unite.
1: A scăpat de ei.
2: Pa.
1: Dacă îl și încurcau ea tare.
2: A spus, dacă aș fi familia regală, nu i-aș primi înapoi.
1: Asta a zis el?
2: Da, așa a spus. Stai să vezi, deci nu știu ce nemulțumire are, dar zice așa: președintele american Donald Trump a intervenit din nou în disputa legată de ducii de Sussex, declarându-se fericit de decizia prințului Harry și a soției sale Meghan Markle de a părăsi Statele Unite și de a se muta în Regatul Unit. În prima sa reacție oficială oferită din biroul oval pe această temă, liderul de la Casa Albă a lansat un atac direct la soția prințului Harry, acuzând-o de lipsă de respect față de casa regală britanică. Nu am fost un fan de-a lor, zice el.
1: Acum, ce-i drept, nici eu. Nici eu.
2: Adevărul e că
1: au
2: sunt
1: făcut-o puțin.
2: Sunt puțin. Cred că greșeala lor cea mai mare a fost că au ieșit public și au dat în unii și în alții. Asta a fost puțin nasol. Și din câte am citit în presa externă, chiar asta este și nemulțumirea fratelui lui, știi?
1: Hey,
2: că au pus-o
1: acolo
2: pe soția lui într-o ipostază
1: doamna,
2: nasoală.
1: Doamna a fost de vină. Dar uite că banii se termină repede, doamnă dragă.
2: Păi se întorc acum și copiii le merg la școală în Marea Britanie. Și acum se întorc de unde au plecat, vorba românească.
1: Mă-ntorc la tine iar și iar.
2: Mare albastră.
1: Da, ai făcut-o de sânge.
2: Nu mă mai face, chiar sunt făcută capră. Iară mă face lumea capră.
1: Nu mai râde tu.
2: Capră.
1: Capră. Că vorbește doamna cu patronul să te dea afară, ai înțeles?
2: Oare nu l-a sunat pe domnul director general încă?
1: Nu știu. Dar n-ați văzut că Ralu râde mai puțin? Numai din cauza voastră râde mai puțin. Acelor care nu vă place cum râde Radu. Tot
2: m-a certat domnul director general, știi? Atâtea.
1: Și el te-a certat?
2: Nu, am zis și eu o glumiță.
1: Ah,
2: nu
1: okay.
2: M-a certat domnul
1: mă gândeam,
2: director.
1: Că e un fan al...
2: E chiar un fan îndrăgit. Da. Continui.
1: Move on.
2: Zice, sunt fericit de acest lucru, nu am fost un fan al lor. Președintele SUA a declarat deschis că nu a simpatizat niciodată cu acțiunile celor doi și a criticat modul în care aceștia s-au raportat la monarhia britanică.
1: Păi da.
2: Deci omul nostru e fericit că i-au plecat ăștia doi de pe teritoriul...
1: Repet, eu sunt de acord.
2: Păi nici tu nu ești fan, Meghan Markle, bă.
1: Nu.
2: Dar era o știre acum că urmează să se întoarcă la ceva rol de ăsta mare, că după nu știu câți ani de pauză urmează să își reia cariera
1: urmează
2: în actorie.
1: Urmează să mai mănânce ceva, că foamea e mare, probabil. Mă gândesc.
2: Da.
1: Așa mă gândesc eu. În fine, mai aveți?
2: Mai am una cu...
1: Nu, că mai am și eu.
2: A, zi tu atunci, că o las asta, eu pe altă dată.
1: Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu a fost adoptat tacit de către Senat. Deci pensionarii speciali vor rămâne fără 85% din valoarea pensiei dacă vor opta să își continue activitatea la stat. Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul a fost adoptat tacit de către Senat. Mi se pare normal. Așadar, nota privind adoptarea tacită a proiectului, al cărui termen de dezbatere și vot a fost 28 iulie, a fost prezentată în plen de președintele Senatului Mircea Brudean, care a condus ședința. Măsura urmărește să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionare care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Funcționarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani în baza aprobării conducătorului instituției. Actul normativ prevede de asemenea reguli tranzitorii privind încetarea detașărilor aflate în derulare, finalizarea procedurilor în curs și posibilitatea efectuării unor transferuri strict în interesul serviciului. Proiectul introduce o perioadă maximă de 6 ani pentru suspendările determinate de desfășurarea unor activități în cadrul organismelor Uniunii Europene sau organismelor internaționale. Foarte bine! Măsura are ca scop evitarea blocării pe termen lung a unor funcții publice și asigurarea posibilității organizatorice. Actul normativ introduce și un mecanism meritocratic în care situațiile de reorganizare instituțională în care sunt luate în calcul și eliberări din funcție ale personalului. Proiectul prevede obligația instituțiilor de a pune la dispoziția funcționarilor aflați în preaviz funcțiile publice vacante corespunzătoare, posibilitatea organizării unui examen de selecție atunci când mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru aceeași funcție, pentru asigurarea unui tratament egal și suspendarea perioadei de preaviz pe durarea desfășurării examenului. Proiectul de lege aplică măsuri la fel și va fi dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Doamne ajută, sper să fie făcut odată, pentru că multe,
2: deja e...
1: da, mă, dar multe posturi au rămas blocate aiurea, sincer. N-am nicio treabă cu nimeni, dar o grămadă de posturi de la stat au rămas blocate de mulți care s-au dus, deputați, senatori, primari, eu știu, în tot felul de funcții. Sunt mulți care au 3-4 mandate de primar și țin câte un post blocat prin învățământ sau cine știe pe
2: păi
1: unde.
2: În cazul în care... știi, să ai unde să te întorci.
1: Cazul în care, dar nu e normal.
2: Păi nu e deloc normal, pentru că, știi, sunt foarte mulți tineri care nu au șansa să intre în sistem.
1: E, și tocmai asta e problema.
2: E nasol, mai ales
1: și
2: că...
1: sunt angajați din toate instituțiile statului care au asta. Acum eu am dat exemplul unor primari care au blocat posturi. Da? Sunt mulți care s-au dus în alte funcții și au rămas posturi blocate în diverse instituții. Pe la finanțe, pe la... Registru Comerțului, eu știu, nu știu, prin diverse instituții.
2: Păi vorba aia, dacă se termină ce avem acum pe masă, să avem cu ce să mai venim.
1: Backup-ul, dar nu poți să-l păstrezi la nesfârșit. A și spus legiuitorul, 6 ani de zile, e suficient, suficient. Uite, Ralu, spun oamenii că ăsta e farmecul tău, râsul.
2: Mulțumesc tare mult.
1: Nu mai puneți.
2: Mulțumesc tare mult.
1: Ca pe imediat o pun pe doamna.
2: Imediat scrie doamna. Ea sunt nesuferită și capră.
1: Capră nesuferită. Cum ți-a zis? Eu nu știu cine te ține acolo.
2: O să sun, o să vorbesc eu cu șefii.
1: Că vorbesc eu din conducere să văd cum te ține ea acolo, no.
2: Pe râsuri mă țin.
1: Da.
2: Uite, a furat un camion cu 18 tone de bere de 25.000 de dolari.
1: 18 tone de bere. Deci omul a zis, nu, eu nu fur bani să beau, eu îmi fur direct băutură.
2: Iar compania îi dă 18 zile și 44 de minute să-l aducă înapoi fără întrebări.
1: Cum adică 18 zile?
2: Deci zice așa, un transport de peste 18 tone de bere, în valoare de aproximativ 25.000 de dolari, a dispărut dintr-un centru de distribuție din California după ce o persoană s-a prezentat cu documente false și a ridicat marfa. Producătorul berii a pornit acum o campanie publică pentru recuperarea camionului și a transmis hoțului care 18 zile și 44 de minute să-l returneze fără să-i se pună întrebări.
1: Nu cred. Nu cred că o să mai vedeți camionul acela.
2: Da, sigur, crezi că îl mai returnează cineva? Dar totuși, ce să faci cu 18 tone de bere?
1: Le vinzi. Nu știi că era la un moment dat și pe internet un interviu celebru, dar de mult, multă vreme, începuturile internetului, să zic așa, începuturile YouTube-ului, era tot la fel. Prins un domn care a spart un magazin de băuturi și l-au întrebat că, domnule, dar ce ați făcut? L-au prins după vreo câteva zile. L-au întrebat, zice, dar ce ați făcut cu băutura? Jumătate am vândut-o și jumătate am băut-o. Zice, bine, și cu banii ce ați făcut? I-am băut.
2: Deci oricum ar fi, i-a băut. Deci oricum ar fi. Bine, zice că compania anunță și o recompensă de până la $20,000 pentru informațiile care ar putea ajuta la recuperarea berii. Valoarea acesteia nu a fost făcută publică.
1: Eu cred că valoarea camionului depășește valoarea berii, da? Cine știe?
2: Păi dacă sunt atât de interesant să recupereze tot ce era acolo, dar nu cred că mai recuperează ei.
1: Și eu zic că deja e vândută și băută.
2: S-au dus cele 44 de minute.
1: Exact, s-au dus, dususom. Parcarea, marșalierul și întoarcerea ar putea deveni obligatorii la examenul pentru permis categoria B, tovarășa Ralu. Deci senatorii au votat miercuri un proiect care introduce obligativitatea unor manevre de bază la traseul pentru permisul categoria B, mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea. Inițiativa a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 17 abțineri. Proiectul, potrivit proiectului, în timpul examenului susținut pe drumurile publice, candidatul va trebui să demonstreze că poate controla și manevra în siguranță autovehiculul, astfel examinarea ar putea fi introdusă obligatoriu pentru deplasarea în marșalier, în introducerea parcării și opririi, dar și a întoarcerii autovehiculului. Condițiile exacte în care vor fi realizate manevrele, dar și criteriile de evaluare, vor fi stabilite ulterior prin ordin al MAI. Ministerul Afacerilor Interne ar avea la dispoziție 90 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial pentru modificarea procedurii de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea un rol decizional. Eu cred că este ok, nu? Să fie cât mai bine
2: pregătiți. Deci
1: mersul pregătiți.
2: Cu spatele, întoarcerea.
1: Deci parcarea. Deci să faci o întoarcere, o parcare și mergi cu spatele musai.
2: Păi parcările oricum sunt.
1: Probabil că erau mulți examinatori care mergeau doar drept.
2: Da, eu știam că parcarea oricum e o probă obligatorie când îți dai propriu zis orașul, știi? Adică te
1: da,
2: pune...
1: Da, probabil nu și întoarcerea.
2: Asta da,
1: să întorci din trei manevre sau dintr-una sau din două sau cum îți dă. Și probabil nici mersul în marșalier.
2: Nu, mersul cu spatele, într-adevăr, nu. Eu nu l-am avut, de exemplu, mersul cu spatele. Dar întoarcerea am avut-o din trei mișcări. Și parcarea.
1: Eu nu mai țin minte.
2: Deci știu sigur că întoarcerea am avut-o, dar n-a fost din trei mișcări, cred. Și parcarea oricum te pune să faci. Acum, într-adevăr, te pune, nu știu, depinzând de pe unde mergi, fie laterală, fie una din astea trei, cred.
1: Să mă gândesc că am permisul de ceva vreme.
2: De câți ani?
1: Din 2008.
2: Faci 18 ani.
1: Da, fac majoratul la permis. O să-i țin majoratul, dragii mei. O să-i țin majoratul permisului.
2: Și cine vine să cânte?
1: Un alt permis.
2: Uai, mamă, și mie mi se pare mult că am eu 7 ani.
1: Am puțin mai mulți.
2: Ai dublu, chiar dublu.
1: Dublu și ceva, da. Ce informațiuni mai aveți, tovarășa?
2: Uite, un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de...
1: mici.
2: De reduse, da. Zice, mii de locuințe din Statele Unite au rămas fără curent electric în urma unui furtun puternic, iar generatoarele s-au epuizat rapid din magazine.
1: Și știu ce mașină e, probabil. Că așa i s-a făcut reclamă mașinii respective.
2: Care? Nu poți să o spui, sau?
1: Ford Lightning F-150.
2: Nu, e alta.
1: Da?
2: Zice, în acest context, un bărbat din Indiana a găsit o soluție ingenioasă și a transformat un Chevrolet Cruze din 2012 într-o sursă de energie de urgență care i-a alimentat casa timp de 5 zile.
1: Da.
2: Ceea ce a dus la costuri destul de reduse când i-a venit factura.
1: Dar nu, sunt deja mașini care

0: stau eu, mă rog, unde stau cu părinții mei, mai așa, de mult erau probleme cu...
1: Cu tensiunea?
0: Da, când ploua puțin sau ceva, se lua un doi curentul. Acum, într-adevăr, nu mai e atât de frecvent, dar înainte, când ploua un pic, curentul era deja dus.
1: Doamne, înainte să luăm o scurtă pauză, mai am o informație, oameni buni, asta e. Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de $1 din 2026 cu chipul lui...
0: Donald Trump.
1: Da, măi.
0: Cum arată? Ai poză cu...
1: Deci într-o premieră pentru un președinte american aflat în exercițiu și reprezentat pe o monedă destinată circulației curente, monedele au fost deja puse în circulație, iar pentru colecționari sunt disponibile în rulouri sau pungi vândute de monetărie. Deci monetăria a confirmat pe parcursul zilei de ieri lansarea dolarului de aur, așa îi se spune, cu chipul președintelui Donald Trump, și a îndemnat pe americani să-și verifice mărunțișul din buzunare. Monedele sunt deja în circulație, în timp ce colecționarii le pot cumpăra sub formă de rulouri vândute exclusiv prin canale de distribuție ale monetăriei Statelor Unite. Un rulou de 25 de monede costă $61, în timp ce o pungă de 100 de monede este vândută cu $54.50. În practică, găsirea unei astfel de monede în mărunțișul de zi cu zi ar putea necesita însă răbdare. Monedele de $1 sunt mai puțin folosite de consumatorii americani și circulă într-o măsură semnificativ mai redusă decât bancnotele. Băi, no, e... Monetăria Statelor Unite a bătut pe 4 iulie 250.000 de monede care poartă o marcă specială de 4 iulie. Acestea au fost deja distribuite. Eram curios câte monede au bătut cu fața lui Donald Trump. Da,
0: da, e și dacă nu e asta pe care am găsit-o eu, e cam supărățel așa. În...
1: Păi designerul monedei a fost criticat. Uite, procesul de proiectare a noii monede a fost de asemenea însuțit de critici. Comisia de Arte Plastice a Statelor Unite a recomandat ca portretul lui Trump să fie realizat din profil și a propus un model diferit pentru vulturul de pe revers. Niciuna dintre aceste propuneri nu a fost adoptată. În plus, Comitetul Consultativ al Cetățenilor pentru Monetărie, organismul care evaluează de obicei monedele propuse, a refuzat să ia în considerare propunerea. În ciuda controverselor privind temeiul juridic și designul, moneda de un dolar cu chipul lui Trump a fost emisă și a început să circule prin America. Doamne ferește!
0: E și foarte frumos, cred că, să ai o monedă de asta în portofel.
1: Bă, dar e disperat omul acesta de imagine, de el să fie primul, el să... Doamne ferește, urât! În fine, bun, revenim în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci vă mai spunem...
0: Mia!

0: ta cireașă, toată mea se cat inima, toată taradiradiradira. Gura ta cireașă, toată mea se cat inima, toată taradiradiradira.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, Direcția 5 Live, la Târgu Lăpuș, pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert Direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour Direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, Direcția 5.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidea!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel.

titoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. Nu uitați să mai faceți dedicații pe radiosomes.ro. Corect, Ralu?
2: Dedicați și puteți câștiga un tractor în data de 24 decembrie.
1: Exact, mă, să mergem cu tractorul. Dar
2: până la tractor,
1: până la tractorașul nostru, dragi prieteni, mai avem de transmis primarul
2: gospodar.
1: Primarul
2: să vedem.
1: Gospodar, dragii noștri. Ia să vedem ce ne mai fac primarii.
2: Unde mergem? Where are we going?
1: Stai cu minte tu, copilă. Ați văzut-o cum vorbește? Tot s-a murdărit paraguriță de engleză. Bun, încercăm să ajungem în județul Maramureș, mai exact în comuna...
3: Bine ai venit! Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat nu este...
2: Sau nu! Ai rămas cu sunetul de început.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Da, mă, da, oare o fi bun numărul?
2: Eu zic că da.
1: Zici?
2: Mă gândesc că...
1: Nu.
2: Nu?
1: Nu prea. Înțelegi tu? Că de asta nicht funktionieren. Zero. Tu zici ceva inteligent până bag eu numărul bun.
2: Păi ce să zic inteligent, că mergem în județul Maramureș și mie îmi plac băieții din Maramureș. Ceva mai inteligent de atât.
1: În comuna.
2: În comuna.
1: Suciu.
2: De sus.
1: Oh, ce
2: mergem
1: drăguț.
2: Sus la înălțime.
1: Stai așa, că nu e așa.
2: Are și eveniment domnul primar din Suciu de Sus. A avut festivalul pivolului și acum urmează și zilele comunei.
1: Băi, îmi place de primarii care fac astfel de evenimente. Să vedem, ne răspunde domnul primar Ionel Teodoran sau nu?
2: Eu zic că da, acum da.
4: Da.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Ionel Teodoran, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fiți alături de noi în această dimineață. Ce faceți în concediu, acasă, la birou,
4: mi-aș
1: pe unde?
4: Mi-aș dori și eu să fiu în concediu, domnul Petrică. Ar fi tare bine să fiu în concediu, dar nu. Dar să știți că o să mă duc și în concediu.
2: Deci v-ați programat.
4: Așa, peste vreo săptămână, două...
1: Nu mă luați și pe mine, domnul primar.
4: Pa, vă iau, de ce nu? Că păi îmi doresc doar odihnă și liniște.
2: Nu e corect, domnule primar, și pe
1: eu.
2: Restul trebuie să ne luați, nu doar pe Petrică.
1: Acum, eu
4: păi
1: luăm
4: tot colectivul. Mergem în concediu cu tot colectivul. Primarul din Suciu de Sus cu tot colectivul Radio Someș merge în concediu. Voi stabiliți data la... Ca pe vedem dacă ne putem lua concediu sau nu.
2: Asta e partea a doua.
1: Domnule primar, înainte de concediu, iată, mai pregătiți câte un eveniment pentru locuitorii comunei Suciu de Sus.
4: Da, pregătim și evenimente, și muncim, și șantiere, și proiecte, de toate avem.
1: Vreau să vă...
4: Avem, da, ca de fiecare dată, în primul weekend al lunii septembrie, sau în primul sfârșit de săptămână al lunii septembrie, o sărbătoare a satului Suciu de Sus, sărbări ziua comunei Suciu de Sus, au zilele comunei Suciu de Sus. Și anul acesta ele se desfășoară zilele de sâmbătă și duminică, având deci două zile de sărbătoare, dacă se poate numi așa. O primă zi care e sâmbătă și care se va desfășura, să zic așa, sub semnul unei recunoștințe sau zilei recunoștinței, și a doua zi, când avem hramul bisericii, la Biserica Ortodoxă din Suciu de Sus și jocul de la șură, a șasea ediție. Cam asta cuprinde cele două zile cu zilele comunei Suciu de Sus. Vor fi două zile pline de activități și dedicate sucenilor și vizitatorilor în același timp. În ceea ce privește prima zi, cea de sâmbătă, care începe la ora 11 și care începe, cum zicem noi, cu gala recunoștinței, avem... ziua în care sărbătorim și ne arătăm recunoștința față de cei care, într-un fel sau altul, au contribuit la dezvoltarea comunei Suciu de Sus. Și vreau să spun că avem, pe de-o parte, recunoștință față de cuplurile de aur. Noi avem o hotărâre de Consiliu adoptată anul trecut, în care toți cetățenii sau toate cuplurile care în acest an împlinesc 50 de ani de la cununia lor civilă, de la primul pas în viață, ca să spun așa, sunt sărbătorite, sunt premiate și sunt pe platou din fața primăriei. Apoi avem gala aleșilor locali, adică la inițiativa membrilor Consiliului Local am invitat pe toți cei care, toți aleșii locali, care începând cu anul 1990, de la primele alegeri libere, mai cred că 1990, și până cu aleșii din iunie 2024, toți aleșii, fie că sunt consilieri locali, fie că sunt primari, care sunt în viață, evident, sunt invitați și sunt sărbătoriți la primăria Suciu de Sus, tot pe platoul din fața primăriei, și în același timp avem și festivitatea de a acorda titlul de cetățean de onoare unui cetățean de, care provine din comuna Suciu de Sus, respectiv este vorba de un doctor, domnul Locotenent, colonel doctor Chișe Bogdan, de la Spitalul Militar din Cluj. Cam asta cuprinde, să zic așa, ziua de sâmbătă, iar ziua de duminică cu toții ne vom duce la biserică, la hramul bisericii din Suciu de Sus și a Bisericii Ortodoxe din Suciu de Sus, iar de la ora 15 avem a 6-a ediție Joc la Șură cu o grămadă de invitați, Ansamblu Transilvania din Baia Mare, cu Anda Horoba și frații Kindriș, cu Alexandru Pop și cu mulți alți artiști din Țara Lăpușului. Pe scurt, cam așa ar fi, dacă se poate numi partea de evenimente, apropo de ce ziceați dumneavoastră, că le organizăm la Suciu de Sus pe sfârșitul acesta de săptămână.
1: Noi considerăm că merită cetățenii acest lucru, domnule primar, pentru că, iată, muncesc câte un an de zile, merită și câte o clipă de relaxare. Cum vedeți de obicei zilele comunei? Nu știu, un prilej de întâlnire între cetățeni?
4: Un prilej în care cetățenii comunei Suciu de Sus, satului Suciu de Sus, mai mult se întorc acasă. Pentru că e totdeauna primul weekend în luna septembrie, de ani de zile ei se întorc acasă. Și de-aia am și organizat zile comune în acest sfârșit de săptămână, pentru că fiind și hramul bisericii, e mult mai multă lume acasă. E și duminica sau ultima parte a vacanței copiilor și unii vin și iau copiii să-și ducă pe urmă că sunt la bunici, îi duc înapoi la oraș acolo unde locuiesc și e un prilej de a ne vedea, de a comunica, de a ne vedea unii pe alții și de a vedea ceea ce facem și ceea ce trebuie să facem mai departe. Pentru că chiar dacă noi avem acest eveniment, să știți că nu stăm să nu facem și alte lucruri în comun aceasta. Pe de o parte am terminat o asfaltare pe o stradă, acum trebuie să facem recepția finală. Începând cu 1 august am implementat un proiect de 300.000 de euro, un parc turist, pe care și pe acesta suntem în stadiul final până în 31 august. A fost, e fiind făcut PNRR, a fost o perioadă foarte scurtă de implementare, dar l-am implementat. Suntem la faza în care retușăm, aranjăm și îl pregătim pentru a-l putea da în funcțiune, ca să spun așa, și a-l inaugura. Și de aceea am fost un pic mai aglomerați în această perioadă, toată lumea aglomerată, toată lumea largă, primăria a avut program flux continuu, când fără sâmbătă, fără duminică, de dimineață până seara, toată lumea la muncă, ca și în sistemul militar, ca să spun așa.
2: Domnule primar Ionel Todoran, eu vreau să vă întreb cum reușiți să păstrați tradițiile vii la nivelul comunității dumneavoastră, pentru că știm că vă bucurați de multe tradiții frumoase acolo la Suciu de Sus.
4: Păi încercăm pe unele dintre ele, am încercat să le înviem, vedeți, la Jocul Așură, suntem la ediția 6-a. Eu când discutam despre joc, le-am spus că mi-amintesc că atunci când eu eram mai tânăr, aveam undeva sub 20 de ani, și de sus cel puțin de 8 ori an și se făcea joc. Acum se face mai rar, pentru că lumea a lăsat acest obicei deoparte și am încercat să reînviem. Și văzând că există susținători, mergem mai departe cu tradiția și cu obiceiurile și cu tot ce este frumos, cu portul popular, pentru că să știți că o perioadă după Revoluție, din 1989-1990, lumea și-a lăsat deoparte portul și am devenit un pic mai elitiști cu toții, ne-am îmbrăcat mai frumos, mai de oraș, mai de ceva, am copiat din vestul Europei și așa de vreo 10 ani încoace am început să ne facem la obârși și să ne scoatem hainele din dulapuri, să ne facem haine noi și să, dacă nu avem, să ne facem acum și să purtăm portul nostru popular și să reînviem tradiția. Și cred că suntem în această perioadă, de la un an la altul creștem, dacă se poate numi așa, și eu sunt bucuros că, uitându-mă și având termene de comparație cu primele ediții la Jocul la Șure și cu ultimele, că foarte multă lume și-a scos de undeva sau și-a cumpărat sau și-a făcut haine populare și portul tradițional este tot mai despurtat la sărbători și la Sociul de Sus.
2: Observați că interesul este în creștere, domnule primar, spre tradiții, spre folclor, chiar și din partea generațiilor tinere.
4: Da, să știți că așa mi s-a părut. Acum am zis că am termene de comparație. Ce a fost în 1990 până la ziua de astăzi, până în 2026 și m-am spus de undeva de cam de 10 ani încoace, a crescut interesul și crește de la an la an și tot mai mulți am observat că toți și cei tineri acum au haine populare, haine costume tradiționale, ca să le spun așa, fie că le-au moștenit de la bunici și le-au scos din lăzi, fie că și-au făcut, pentru că sunt și încă mai sunt, mai avem meșteri populari care știu să coasă și să costume atât de frumoase.
1: Domnule primar, nu putem decât să vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns în această dimineață și sperăm, unul la mână, să reușiți să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus, doi la mână, să vă iasă evenimentul cum trebuie și apoi trei la mână să vă relaxați cum trebuie în concediu.
2: În concediu, da.
4: Să știți că atunci când plec în concediu vă sună și vă invit și pe dumneavoastră.
1: Mulțumim, domnule primar. Mulțumim frumos.
4: Eu mulțumesc și eu mulțumesc să aveți un sfârșit de săptămână plăcut.
2: Mulțumim tare mult, numai bine.
1: Toate cele bune,
4: Doamne ajută. Și vă așteptăm cu drag la Suciu de Sus.
1: Mulțumim pentru invitație. Doamne ajută, numai bine.
4: Doamne ajută.
1: Da, alături de noi a fost primarul comunei Suciu de Sus, domnul Ionel Todoran. Băi, faine lucruri se întâmplă.
2: Îmi place. N-am fost, dar îmi place că l-am cunoscut pe domnul primar la emisiune odată și...
1: Și este, cred că la primul mandat, domnul primar, dacă nu mă înșel. Da, uite, vezi, energie, exact cum trebuie, bravo.
2: Mergem și în concediu.
1: Acum ne pornim.
2: Acum ne facem.
1: Acum ne
2: pornim. Ion Ghiozdanul aici.
1: Da, bun. Hai să vedem încă o informațiune pentru dumneavoastră, că mai avem vreo 3 minuțele. Să vedem ce vă mai spunem dumneavoastră. Vreme instabilă și șanse crescute de precipitații, dragii noștri. Astăzi vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării, însă chiar dacă temperaturile vor scădea ușor, vremea rămâne călduroasă în sud-vestul țării. Meteorologii au emis pe parcursul zilei de ieri o atenționare meteo valabilă pentru seara aceasta, începând cu ora 21 de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime 23 până la 34 de grade Celsius. Ne-au băgat ăștia un interval.
2: 23-34, unul e jos, unul e sus. Asta n-au nicio treabă.
1: Decât 11 grade Celsius între ele, dar e ok. Da.
2: Deci, vai, am o știre tare rău pentru tine.
1: Pentru mine?
2: Cu un viceprimar din satul mare.
1: Am vorbit, măi.
2: Ai vorbit?
1: Am vorbit cu viceprimarul din Vama care a transportat obuzul pe scute.
2: Dar eu n-am fost când ați vorbit voi.
1: Am vorbit.
2: Dar mi se pare super tare domnul cum s-a urcat din elbe.
1: Tu-ți dai seama dacă îl scăpa din mână. Tu-ți dai seama dacă scăpa obuzul acela din mână.
2: Trebuie să ai maței vorba aia.
1: Eu mă gândesc numai la polițistul acela când l-o fi văzut el că deschide ușa la postul de poliție și zice, v-am adus un obuz. În fine, ăștia sunt, mă, n-ai ce să... Bun, dăm drumul muzicii, stimați ascultători, iar în câteva momente revenim alături de dumneavoastră, ne apropiem și de emisiunea noastră de dedicații muzicale, premii colosale, intrați așadar pe radiosomes.ro și dedicați să câștigați. Până atunci vă spunem...
2: Mi-a...

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival.
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
3: Na, haida!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Doamnelor și domnilor, aici suntem alături de dumneavoastră. Matinalul e matinal, informațiile sunt informații. Ce să mai încolo și încoace? Suntem prezenți, nu plecăm, nu fugim.
2: A fost ziua lui JK din BTS.
1: Te așteptăm să ne oferi o știre, Ralu.
2: Da, paguba făcută de un șofer care a plecat...
3: Ne place.
2: Paguba făcută de un șofer care a plecat din benzinărie cu tot cu pompa în rezervor.
1: A, și-a rupt pompe pe acolo, le-a...
2: Zice că un șofer de 59 de ani în Cehia a plecat de la benzinărie cu pompa de alimentare încă atașată la Mercedesul său. Incidentul, care a avut loc în sudul țării, a provocat pagube de 200.000 de coroane, adică peste 8.000 de euro. Aflat la volanul lui Mercedes-Benz, șoferul a plecat de la pompă fără a scoate pistolul de alimentare din rezervor, provocând o avarie costisitoare. Poliția a fost sesizată pe 29 august în jurul orei 13, iar ancheta a relevat că după terminarea alimentării cu motorină, șoferul s-a urcat în mașină și a demarat fără a verifica rezervorul. Păi el nu a plătit.
1: Păi, uite, de unde alimentezi eu, poți să plătești la pompă.
2: A, cu cardul acela, da. De la... Păi și totuși, nu vezi dita mai furtunul care atârnă de mașina ta?
1: E posibil să fi făcut altfel, că mai sunt unii care fac în felul următor. Dă drumul pompei să facă plinul.
2: Așa.
1: Între timp se duce până la toaletă, mai apoi până merge el la toaletă, mașina își face plinul singură, da? El merge la casă, plătește și apoi pleacă. Știi, nu se mai uită la furtun.
2: Păi înțeleg, dar mi se pare un pic... Nu știu, sau am eu un ADHD de ăsta pe chestia asta, că e, mă uit de 5.000 de ori la benzinărie să fie totul bine și...
1: Tu ești o atentă în general, ia, fai de capul meu, n-ar face așa ceva, nu...
2: Păi îți dai seama că tu pornești, te duci și furtuna ăla duce cât duce, dar la un moment dat, pac!
1: Du-te! Nu ne-am fi așteptat la Luca, dar e bine că ne-ai spus acest lucru, deci e chiar foarte bine.
2: Da.
1: Da, măi, deci știrea momentului este că domnul Cioabă, îl știi pe domnul Dorin Cioabă?
2: Da.
1: Domnul Dorin Cioabă vrea țară, vrea ca romii să aibă țară sau
2: proprie,
1: oraș sau chestie de genul, gen să fie precum e Vaticanul.
2: Aoleu.
1: Acolo a făcut dânsul, comparația n-am făcut-o eu. Deci domnul Cioabă este decis să ceară tuturor forurilor pe care le știe țară. Deci vrea
2: acum
1: țară.
2: Domnul Cioabă a vrut să intre și în Consiliul pentru Pacea lui Donald Trump.
1: Acum, da.
2: El a mai avut dorințe și în trecut.
1: Da, dar vezi că totul pleacă de la o dorință, Raluca.
2: Păi,
1: orice
2: da,
1: pleacă de la o dorință. Trebuie mai întâi să ai o dorință, să-ți dorești.
2: Dar tu crezi
1: după
2: că
1: ce
2: e
1: ai
2: fezabil,
1: dorința?
2: Că...
1: Ma, nu contează ce
2: acum
1: cred
2: nu ca
1: eu.
2: Vaticanul, dar zic.
1: Nu contează ce cred eu. Contează ce își dorește domnul Cioabă. Dânsul își dorește țară. E simplă situația.
2: Țară sau oraș?
1: Țară vrem ostaș.
2: Țară sau oraș? Dacă nu iese cu țara,
1: ceva
2: măcar un oraș al lor să fie.
1: Ceva își dorește, asta e clar. Bun, noi ne dorim să luăm o scurtă pauză, după care intrăm direct la dedicații muzicale, așadar, dragilor, pregătiți-vă. Hai, vă spunem tuturor,
2: neața!

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: M-am gândit, mai bine să știi, deci trebuie să mergem în vacanță cu primarul din Suciu.
2: Acum te-ai acum ai realizat asta.
1: Însă ar fi mai bine, ca să vezi și tu frumusețile naturii, să mergem peste deal.
2: Cu tractorul.
1: Evident.
2: Am intuit. Dar pornește un pic motoreta.
1: Motoreta
2: tractorului.
1: Care este diferența între un motor și o motoretă?
2: Că sună mai drăguț motoretă.
1: Fac un apel către doamna care o face capră pe colega mea și o contestă pentru râs. Interveniți, vă rog. Vă invoc.
2: Da, invoc-o că imediat apare.
1: Deci chiar o invoc. Deci care este diferența?
2: Între ce? Între...
1: motoretă și motor.
2: Păi motorul e motorul de la orice,
1: bravo,
2: așa,
1: bravo.
2: Inima practic,
1: da,
2: așa.
1: Sigur.
2: Motoretă e ca un de ăla, un, nu motoretă, e ca un scooter sau ce?
1: E o motocicletă, tu
2: motocicletă.
1: Copilă.
2: Motocicletă. Deci vezi că știu, nu mai trebuie să o invoci.
1: Păi atunci cum să pornești motoreta?
2: Păi că sună drăguț când zici în loc de motor, pornește motorul. Pornește motoreta de la motorul tractorului.
1: Eu cred că se supără motorul tractorului pe tine de nu mai pornește.
2: Pornește un pic, pornește. La sfert de cheie.
1: Nu mai pornește.
2: La sfert de cheie.
1: Eu cred că s-a supărat pe tine și ăsta nu mai pornește.
2: Ba, spun eu că pornește, că de mine îi place cel mai mult din redacția asta.
1: Să vezi tu, să vezi tu, să vezi tu. Ușor, ușor. Ai, acum ne făceam de mândră minune. Hai, dacă nu mai pornea ralul, dragă.
2: Nu, că eu știu că pornește, pentru că știu că este premiul meu preferat, cred că, acesta.
1: Putam.
2: Da, sincer, da. Tractorul acesta e premiul meu preferat.
1: Ralu tractorista. Ralu tractorista, oameni buni, azi nu mai s-o vedeți
2: pe ea.
1: Îmi fac
2: și o pagină de TikTok, mă fac influencer.
1: Ralu tractorista. Da, oameni dragi, oameni frumoși, vă așteptăm pe radiosomes.ro să vă faceți dedicațiile muzicale, dedicații muzicale, premii colosale. Acolo vedeți cartonul acela mare unde scrie dedicații muzicale, premii colosale, click aici, mare extragere 24 decembrie, uite că și eu dau chiar acum un click. Și odată ce ați dat clicul acela, vă alegeți modul de dedicație de care, pe care îl doriți dumneavoastră. Vă alegeți pachetul plătiți și primiți biletele. Pachetul bronz 50 de lei, pachetul silver 100 de lei cu două bilete la extragere, la bronzul e doar cu unul. La silver deja vă puteți alege și piesa și primiți și cană cadou. Și la gold vă alegeți piesa, îl și surăm pe cel care are ziua de naștere și pe dumneavoastră vă trimitem și cană cadou. Aveți și patru biletele la tombolă, ce mai vreți.
2: Și primiți ulcica cea frumoasă.
1: Ulcicuța.
2: Aia e, pentru că deja ne trimit oamenii poze cu ulcica, cum își beau cafeluța cu noi și ce poate fi mai frumos. Și noi avem o ulcică fiecare aici.
1: Da, bineînțeles, fiecare cu cănuța lui. Și nu uitați, dragii noștri, că mai puteți totodată să participați exact la extragerea Radio Someș din 24 decembrie. Da, mai multe detalii vă dăm în luna decembrie la început, cum vă puteți înscrie și așa mai departe.
2: Și de menționat este că o să primească premii și cei care nu sunt pe locul fruntaș, să zic.
1: Exact,
2: pe locul 1.
1: Vom avea 5 premii de consolare, dar vor fi consistente, nu vă gândiți că va fi o cănuță.
2: E mai mult de atât.
1: E mai mult. Vor fi niște premii tare, tare faine. Probabil vreo drujbă, vreo motofiletantă. Vedem. Vedem. Va fi ceva frumos și pentru premiile de consolare. Până una alta, să știi că avem o dedicație muzicală din partea domnului Daniel Borz. Îl și salutăm cu mult respect, domnul Daniel Borz, pentru Borz Cristina Adelina Maria. La mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi. Îi spunem și noi la mulți ani doamnei Borz Cristina Adelina Maria.
2: La mulți ani sănătoși și fericiți.
1: Trei prenume și un nume. Frumos. La mulți ani, doamna Cristina, uite ce surpriză plăcută v-a făcut domnul Daniel. Și pentru că a ales pachetul Silver, va primi și o cănuță din partea Radio Someș. Și mai mult decât atât, va ales și un cântec. Un cântec tare, tare fain cu Petrică Mureșan.
2: Deci
1: să dai viață, să pui nume.
2: Mult Petric a fost și mai melodii,
1: Petrică,
2: mai Petric.
1: Îl și salutăm pe prietenul nostru Petrică Mureșan de la Sotmar. Îl salutăm cu mare drag, cu mult respect. Îl și ascultăm cu acest cântec, să dai viață, să pui nume. Uite, special pentru doamna Borz, Cristina, Adelina, Maria, din partea domnului Daniel, cu mesajul la mulți ani, sănătoși, fericiți, alături.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
6: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
7: Mă pregătesc de festival!
6: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
7: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
6: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
6: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
7: Cu băutul, iuhuhu!
9: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
7: și Vaia Bună, iuhuhu!
9: Festivalul toamnei,
7: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
8: No, hai da!
10: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
11: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
12: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
13: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
12: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ți-am zis o lași încet.
2: Mi-ai spus și să păstrez distanța și să nu mă bag și să
1: m-am băgat. Ai intrat în căpiță, cu tractor, cu tot.
2: Nu-i bai, că-l scoatem.
1: Da, îl mai scoatem, da.
2: De asta
1: ți-am
2: există
1: spus,
2: tractor,
1: las-o
2: de asta
1: încet.
2: Există.
1: Da, tractor la tractor. Ți-am spus, las-o încet, Ralu. Da, acum, fă bine, tu l-ai băgat, tu să-l scoți. Ai înțeles?
2: Pornește motoreta.
1: Deci tu l-ai băgat, tu să-l scoți.
2: Păi eu... nu pot să dau cu spatele, eu, tu știi că eu nu dau cu spatele.
1: Da, e sigur.
2: E doar cu fața.
1: Ușor, ușor cu spatele, ușor. Dai, ușor, ușor, ușor. Hai că încet, încet.

0: pe care și dumneavoastră îl puteți câștiga la emisiunea de dedicații muzicale. Radiosomeș.ro este site-ul unde vă puteți face dedicațiile muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Transmiteți și un gând bun. Iată, dacă alegeți silver sau gold, puteți câștiga și puteți câștiga. Primiți automat și ulcică, o cănuță, ulcica din partea noastră. Da, oameni buni. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Până atunci, hai să vă spun și o știrică. 38.000 de euro au fost ascunși în pământ în curtea unei case din Dâmbovița. Polițiștii au descoperit banii în timpul unor percheziții într-un dosar de cămătărie. Au descins la locuințele a două persoane din Odobești și Braniște, abănuite că ar fi împrumutat ilegal bani cu dobândă. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit teancul de bani îngropat în curtea unei case. 8 persoane au ajuns la audieri, 6 dintre acestea sunt considerate victime.
1: Îți dai seama dacă era casa aia pusă în vânzare, să zic? Și te trezeai cu banii ăia înmormântați
0: acolo. Crezi tu că îi lăsau
1: acolo?
0: Ei acolo, nu îi lăsau îngropați în pământ nicicum.
1: Dar nu a fost foarte ingenios locul?
0: Păi de ce? Crezi că hoții, dacă vin, îți caută în curtea casei, se apucă de săpat prin pământ? Mai era o chestie cu unul de și-a ascuns la un moment dat, dar pe undeva prin Maramureș, sub cușca câinelui, dacă bine mi-aduc
1: aminte.
0: Apoi
1: acolo chiar nu te baci dacă e un dulău.
0: Asta zic că era
1: acolo
0: și un dulău.
1: Nu cred că îndrăznești să faci mare lucru.
0: Nu prea merge nimeni să se bage la căței. Mai am timp de încă o informație pentru dumneavoastră. Cum a ajuns reședința premierilor britanici să fie listată pe o platformă de rezervări turistice? Băi, incredibil. Zeci de politicieni au luptat de-a lungul timpului pentru a numi această reședință casă. Cu toate acestea, Downing Street 10, reședința premierilor britanici, a fost listată pe Booking. Platforma de rezervări turistice este acuzată că are probleme grave de securitate după ce a permis crearea și acceptarea plății pentru o listare falsă cu această adresă. O proprietate este listată ca apartament cu un dormitor în inima Londrei, având adresa exactă și o imagine cu reședința premierului. Ea a fost creată pe 18 iunie de către cercetătorii de la Organizație pentru Protecția Consumatorilor. Anunțul care spune că de la adresă se poate ajunge pe jos în 4 minute până la clădirea Parlamentului a fost configurat astfel încât utilizatorii platformei să facă o solicitare prealabilă pentru un sejur fără să poată face rezervare și plata automat. Fereastra de rezervare s-a deschis în scurt timp și s-a închis pentru că un cercetător de la Which se poate face acest test. Organizația a declarat că o plată pentru un sejur de o săptămână a fost procesată pe site-ul de rezervări. La mai bine de 6 săptămâni de la configurarea anunțului, banii nu au fost încă rambursați. Pe site există încă încărcată și o recenzie falsă care descria sejurul ca fiind excepțional și menționa plăcerea de a petrece timpul cu pisica Larry, o aluzie la felina care locuiește acolo, indiferent de cine este premierul Marii Britanii. În ciuda faptului că cei de la Booking au transmis un mesaj în care spuneau că recenzia va fi verificată de o echipă de moderatori, Organizația pentru Protecția Consumatorilor a precizat că aceasta a fost publicată aproape imediat.
1: Îți dai seama să te trezești cu... Tu stai în casa ta și numai te trezești cu niște turiști, cu bagaje la ușă. Și să-ți mai și zic că avem sejur o săptămână aici.
0: Da, bineînțeles.
1: În casa dumneavoastră.
0: Am și pregătit, uite, un cântec tematic. Am o casă pe un deal, e cu Ovidiu Pordea Soveș. Înainte să citim dedicația. Și dedicația vine din partea nepoatei Ruxandra pentru bunica Maria. Deci din partea Ruxandrei pentru bunica Maria, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani bunii, mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi.
1: La mulți ani, bunicii
0: La
1: Maria!
0: La mulți ani, bunicii Maria! Uite, din partea nepoțelei Ruxandra. Dăm drumul așadar muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră. Încă o dată vă spunem
1: miața!
0: Și nu uitați, dedicați să câștigați!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
9: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
7: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
11: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Deci bagi în mașalier.
2: Așa.
1: Și ușor, ușor, ușor dai cu spatele, dar nu virezi tare.
2: Un pic doar.
1: Un pic.
2: Dar e cam tare volanul ăsta.
1: N-are servo, n-are servo, dar încet, încet, încet. Deci dai cu spatele și îl scoți printre porțile astea, da?
2: Păi e cam strâmt, e cam strâmt, dar încerc.
1: Ușor, da?
2: Hai. Ușor.
1: Încet, încet, cu treabă bună. Deci bagi în viteză.
2: Mai,
1: dă-i, ușor! Poarta, ușor, ușor.
2: N-am luat-o.
1: N-a luat poarta, se învață și colega noastră. Vedeți, dacă în primele zile avea problema că ea nu iese cu tractorul cu spatele, o să învățăm în curând și parcarea laterală cu remorca.
2: Oi, acolo cred că stă mai multe zile.
1: Acolo vom fi, o săptămână o să avem de treabă cu parcarea laterală cu tractorul. Cu
2: nu-mi plac parcările laterale, de când am picat orașul prima dată pentru parcarea laterală.
1: Deci aceea a fost,
2: aia a fost
1: decăderea.
2: Schema, da.
1: Am înțeles. Dragii noștri, cam aceasta a fost emisiunea noastră de dedicații muzicale. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați transmis, pentru toate dedicațiile pe care ni le-ați dat. Mai avem încă o dedicație la final. Pentru sora mea, Mariana Uță din Cluj, care își aniversează ziua de naștere din partea Danielei, la mulți ani și fericire alături de familia ta frumoasă. Uite băi, surorile își dedică, îți dai seama cum ar fi două surori să câștige
2: tractorașul. Ar fi ceva inedit, sincer. Dar cum l-ar împărți oare, dacă ar câștiga o zi la una, o zi la alta, o săptămână la una, o săptămână la alta?
1: Păi da... Să vedeți.
2: Sau poate au norocul. Știi că mai sunt surori care stau gen în aceeași curte cumva, au sau casele la o la altă, sau știi?
1: Da.
2: Și atunci unde îi faci trecerea, știi?
1: Ar fi tare. Acum să vedem, că noi am zis că oricum cu tractorul unde am zis că mergem la Suciu. Nu?
2: Suciu,
1: am
2: Suciu.
1: Zis că mergem la Suciu,
2: da,
1: de
2: mergem
1: sus.
2: La Suciu de sus.
1: Acum ca să mergem la Suciu de sus, știi prin ce comună trebuie să trecem? L-am avut pe primar de curând pe la pe aici, pe la rubrica
2: primarul
1: noastră.
2: Gospodar.
1: Exact.
2: Pe unde trecem?
1: Pe ce primar am avut?
2: Păi am avut Valea Chioarului ieri.
1: Mai înainte.
2: Mai înainte. Păi nu mi-aduc aminte ce am mâncat acum două zile. Da, păi pe primarul.
1: Pe domnul Bugnar, măi.
2: La Negrilești,
1: să trăiești. Mergem să vedem proiectele făcute de alții, încheiate de el.
2: Mergem să vedem pe calea aceasta.
1: Mergem să vedem moștenirile domnului Bugnar. Știi ce a moștenit de la ceilalți primari?
2: La rândul lui lasă și el moștenire următorului primar.
1: Ce? Că deocamdată n-a semnat niciun contract. A zis că ne pregătim să îl semnăm. Cu ce zicea? Că avea unul ce era pregătit pentru semnare.
2: Da.
1: Unul era semnat și încă unul cred că pregătit.
2: Se pregăteau pentru...
1: Deci
2: da.
1: Următorul, dacă se face schimbarea și vine altcineva, nu știu zău dacă
2: păi
1: va avea ce moșteni.
2: Până în 2028 mai semnează și el una alta.
1: Nu știu zău.
2: Mai înființează și el una alta.
1: Nu știu zău. Până acum s-a bazat pe moșteniri. Știi? Dacă la unii e grea o moștenire, la domnia sa n-a fost chiar grea o moștenire.
2: Ușoara moștenire.
1: Ușoara moștenire. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul și emisiunea de dedicații muzicale. Rămâneți în continuare în familia Radio Sămeș. Nu uitați că mâine colegii mei vor avea două extrageri. Deci nu una, două extrageri la Lostrița și la Hotel Diana Bistrița. Puneți mâna, pentru că sunt ultimele momente în care puteți să vă transmiteți dovada faptului că ați dat like paginilor de Facebook, a celor de la Hotel Diana Bistrița, dar și a celor de la Lostrița și noi. La Hotel Diana Bistrița vă trimitem cu Adriana Antoni la un chef de neuitat,
2: un spectacol
1: la
2: o seară
1: de neuitat, iar la Lostrița, bineînțeles, relaxare,
2: natură,
1: mâncare
2: bună,
1: păstră, proaspăt, tot ceea ce trebuie. Hai, o zi excelentă tuturor ascultătorilor și să auzim numai de bine. Doamne ajută!

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Multe lucruri bune fac albinele pe pământ, dar dintre ele, locuitorii din comuna Căianu Mic au ales să se ocupe de unul, colectarea voștinei din care se extrage ceara. Astfel, de când se știu, locuitorii Văii Țibleșului lucrează cu hărnicie în stupul comunei, din care mai fac parte satele Căianu Mare, Ciceu Poen și Dobric. Dar cunosc bine toată țara, pentru că o străbat mereu umblând pe la apicultori după voștină sau pe la cei cu nevoi specifice pentru a-și comercializa produsele. Prin generații, alături de muncile agricole și pastorale, voștinăritul a asigurat prosperitatea acestui ținut, iar copiii căienarilor au parte în comună de un liceu tehnologic, denumit Ion Căian Românul, unde transformă meșteșugurile tradiționale în meserii moderne. Acest profil al liceului s-a ales datorită micilor firme înființate după Revoluție pe Valea Țibleșului, care aveau ca obiect de activitate comercializarea diferitelor produse din gospodăriile lor, ca de exemplu produsele din PNA sau ceara. Mulți tineri pleacă după aceea în țară la școli înalte. Spre pildă, familia lui Pavel Țărmure, căsătorit cu Elisabeta, are 8 copii și toți au făcut facultăți și mulți doctorate, fiind profesori universitari, avocați, manageri la Bistrița, Cluj, Timișoara. Deschiderea locuitorilor Căianului Mic către țară are și revers, pentru că tinerii se întorc mereu cu toată dragostea către satele comunei, oferindu-le din știința lor folositoare. În centrul comunei se află bustul în bronz al lui Ion Caioni, personalitate de prestigiu din rândul căienarilor. Muzicolog, tipograf și compozitor, el este autorul celebrei culegeri muzicale Codex Caionis și este născut în 1629 la Caian. În sat se organizează manifestări culturale de amploare, de rusalii, când are loc straniul și spectaculosul obicei agrar, dracii din Caian și înstruțatul boului, care atrage privirile întregii țări. În comună, de asemenea, mulți localnici contribuie cu firme prospere la creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Semn al statorniciei și smereniei, al necurmatei credințe în Dumnezeu, locuitorii au ridicat la Dobric o mănăstire, care înglobează un monument istoric de importanță națională, arătând atât dedicație pentru cele sfinte, cât și respect pentru tradiție și păstrarea patrimoniului arhitectonic.
3: Sunt preotul Gergel Alexandru și slujesc la biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Căianu Mic. Timp de 277 de ani, de la testarea documentară din anul 1456, și până în anul 1733, nu există informații privind viața religioasă. Însă acest lucru nu ne îndreptățește să negăm existența unei biserici, hotărător implicată în momentele principale ale ciclului existențial. Localitatea este formată din oameni foarte harnici și foarte gospodari. În privința religiozității, putem spune, fără să greșim, că oamenii din Căianu Mic au fost și au rămas oameni cu o puternică credință în Dumnezeu și o dragoste deosebită față de Sfânta Biserică. Acest lucru putându-se observa și din faptul că în ultimii ani Sfânta Biserică, construită între anii 1882 și 1890, a trecut printr-un amplu proces de restaurare, fiind resfințită în anul 2019.
2: Comuna în întregul ei se bucură astăzi de binefacerile progresului tehnologic și prosperă având toate dotările și serviciile necesare pentru învățământ și cultură și sănătate. Ea oferă călătorului loc de popas cu plăcere și folos. Traseele de drumeție spre Țibleș și de-a lungul Văii Ilișua sunt presărate cu pensiuni și locuri de popas, care îngăduie drumețului clipe de reverie, bine meritată odihnă și descoperiri ale frumuseților naturii. Și vă mai invităm în comuna Căianu Mic pentru ca să descoperiți voi înșivă taina unui loc unic în Transilvania, Tăul Cetățelului, despre care legenda spune că este fără fund și comunică cu Someșul la podul Dejului. Cu oameni de omenie, cu legende și adevăruri, cu fapte și ospitalitate, vă așteaptă, și să nu uitați, cu mult drag, comuna Căianu Mic. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Cât de mare este neamul, noi români ca ardeleanul, pune sufletul în

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: Na, haida!
7: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Cu Maconte construiești, un Duster nou cadou primești. Maconte invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: doar pe Radio Someș.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicușor Dan pledează pentru un naționalism sănătos și face apel la asumarea istoriei și valorilor României. Primarul Emil Boc continuă programul de transport public gratuit pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca. Peste 40.000 de copii beneficiază de abonamente gratuite. Primarul Doru Dăncuș anunță noi proiecte pentru municipiul Baia Mare după întâlnirile de la București. Investiți în infrastructură, sport și educație.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a făcut apel la promovarea unui naționalism sănătos și a îndemnat pe tineri să-și exprime public valorile în care cred. Mesajul a fost transmis la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ITO 2026, organizată la Catedrala Națională din București. Șeful statului a criticat atât discursul defetist al celor care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogia celor care se folosesc de elemente ale trecutului național. Nicușor Dan a subliniat că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii. Președintele le-a cerut tinerilor să nu-și limiteze exprimarea valorilor la spațiul bisericesc, ci să fie prezenți și în societate printr-un discurs ferm, dar decent. Acesta a vorbit și despre divizarea societății și despre lipsa dialogului. Potrivit președintelui, diferențele de opinii sunt firești, însă este important ca oamenii să aibă răbdarea de a se asculta reciproc și să poată colabora. Președintele Nicușor Dan a încheiat spunând că numărul mare de tineri prezenți la eveniment îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să continue să creadă în România.
3: Primăria Cluj-Napoca, condusă de primarul Emil Boc, continuă programul de susținere a transportului public gratuit pentru elevi. Începând de astăzi, 2 septembrie, sunt eliberate abonamentele gratuite pentru noul an școlar, măsura vizând peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană. Potrivit administrației locale, 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și alți 3.506 din zona metropolitană beneficiază de gratuitate la transportul public în comun pe tot parcursul anului școlar. Municipalitatea consideră facilitatea un sprijin important pentru familii și o modalitate de a încuraja folosirea transportului public. Cardurile elevilor pot fi încărcate pe parcursul lunii septembrie atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP. De la 1 octombrie, încărcarea abonamentelor se va face exclusiv la centrele de ticketing. Pentru elevii din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la centrul de eliberare abonamente CTP Cluj-Napoca de pe bulevardul 21 decembrie 1899, numărul 79A. Primăria Cluj-Napoca transmite că transportul public gratuit pentru elevi reprezintă un sprijin pentru accesul la educație și o investiție în viitorul comunității. Prin această măsură, administrația condusă de Emil Boc urmărește să le ofere elevilor acces mai ușor la școală și, în același timp, să stimuleze mobilitatea urbană prin transportul comun. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană a Clujului beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. De astăzi, 2 septembrie, începem eliberarea abonamentelor gratuite pentru noul an școlar. Și anume, este vorba de 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană. În total, 40.186 de elevi beneficiază de transport public gratuit la școală. Pentru noi, transportul gratuit al elevilor înseamnă, pe de o parte, un sprijin acordat familiilor, dar mai ales un acces mai ușor la educație. Și, nu în ultimul rând, transportul gratuit la școală înseamnă și mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul înconjurător.
2: Primăria Baia Mare pregătește noi investiții pentru dezvoltarea orașului, anunță primarul Doru Dăncuș, după întâlnirile pe care le-a avut la București pentru identificarea unor soluții de finanțare. Printre proiectele discutate se numără pasajul de vest, dar și alte investiții importante pentru municipiu. La Compania Națională de Investiții, edilul a discutat despre pregătirea recepției pentru baza sportivă de pe strada Victoriei, proiect care se apropie de inaugurare. Totodată sunt pregătite procedurile pentru reabilitarea și modernizarea stadionului Viorel Mateianu. Un alt proiect important este construirea unei noi creșe pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta ar fi cea de-a treia creșă construită de la zero în municipiul Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală lucrează în paralel la proiectele aflate deja în execuție și la noi investiții, cu obiectivul de a moderniza orașul și de a atrage fonduri pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare.
3: Vremea se menține caldă joi, 3 septembrie, în nord-vestul Ardealului. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În principal, în principalele localități din nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-27 de grade, astfel că ziua va fi una plăcută cu un regim termic favorabil activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă

0: cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: ce Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu inspectorul școlar general Ioan Muntean, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule inspector, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi alături de comunitatea Radio Someș.
1: Domnule inspector Ioan Muntean, este o bucurie să putem să ne auzim pentru prima dată cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum sunt pregătite unitățile școlare de pe raza județului Maramureș pentru debutul noului an școlar.
2: Consider că unitățile de învățământ de pe raza județului Maramureș sunt pregătite pentru începutul de an școlar, pentru că în ultimile zile am avut întâlniri cu directorii unităților de învățământ prin care am încercat să prioritizăm începutul de an școlar și aici mă refer atât la partea de siguranță a elevilor și a spațiilor școlare, dar și pe partea de resursă umană, pentru a ne asigura că luni fiecare copil care ajunge într-o sală de clasă are un învățător, are un educator sau are un profesor diriginte. Sunt două componente, partea de spații școlare și partea de resursă umană. În momentul de față, din discuțiile, repet, pe care le-am avut cu toți directorii unităților de învățământ, luni toți elevii vor avea spații școlare curate, vor avea profesori, vor avea învățători, vor avea educatori la clasă, respectiv grupe, dacă vorbim de învățământul preșcolar.
1: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau să vă întreb și în ceea ce privește riscul de abandon în zonele rurale, pentru că știm copilașii din mediul rural sunt mai expuși sau mai predispuși cumva spre această situație. Care este situația în momentul de față?
2: Situația legată de abandonul școlar este, la nivel de județul Maramureș, suntem oarecum sub media națională. Însă nu neapărat în mediul rural se întâmplă abandonul școlar. Abandonul școlar se întâmplă de regulă în acele zone sau pungi sociale de pe raza județului Maramureș, unde, datorită, în primul rând, situației sociale, copiii renunță din diverse motive în a mai își continua studiile sau chiar renunță din clasa chiar a șaptea sau a opta, sunt elevi care nu-i mai regăsim sau care refuză să mai vină la școală. În fiecare an avem această chestiune și mă refer, vreau să vă dau niște date statistice. În momentul în când începe clasa noua, la final de clasa opta avem un număr de, nu știu, vă dau un exemplu concret, 5.000 de elevi. În clasa noua ar trebui să-i regăsim pe toți absolvenții clasei a 8-a, însă în fiecare an avem cel puțin un număr de între 100 și 150 de elevi pe care nu îi regăsim în clasa 9, deși au finalizat clasa 8-a. În ultimii ani am întreprins măsuri prin autoritățile publice locale, prin DGASP, prin care am încercat să identificăm care sunt cauzele acestui aspect. Și de-aia am spus la început, în acele zone sociale, numărul cifra abandonului școlar este mai mare, dar mai avem și situații în care acești copii nu neapărat îi regăsim în abandon școlar, ci mai sunt unii care pleacă în străinătate, dar nu mai avem un control dacă ei acolo își continuă sau nu își continuă studiile. În clasele de liceu avem abandonul școlar crește mai mult pentru că, la fel, tot datorită acestui aspect, sunt elevi care pe parcursul anilor de liceu renunță la n-a mai frecventa școala. Revenind la mediul rural, de unde am pornit întrebarea dumneavoastră, școlile din mediul rural din pe raza UAT-ului Maramureș oferă astăzi un învățământ de calitate, spații școlare adecvate și nu pot să spun că avem un abandon școlar în mediul rural. Adică nu, e o premisă care nu se găsește substanță în cifrele statistice.
1: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre planul județean de siguranță în școli pentru acest an, pentru că știu că la nivelul județului Maramureș au existat anumite probleme în ceea ce privește lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu și lipsa autorizațiilor sanitare de funcționare.
2: Da, chiar ieri am avut o videoconferință cu Ministerul Educației împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și toți șefii din la nivel național și nivel județean, domnul prefect, care au atribuții pe această zonă. Mâine, chiar acum am primit invitația de a participa la prefectură, tocmai pentru monitorizarea planului teritorial de combatere a violenței școlare. Aici sunt mai multe aspecte legate de acest lucru. Au fost mici incidente, însă cred că printr-o colaborare cu factorii decizionali și mă refer la ideea că acest plan la nivel județean este coordonat de către prefectură prin siguranța școlară, prin biroul poliției, unde avem un birou destinat siguranței școlare, iar la nivel de fiecare unitate școlară există parteneriate cu poliția, există parteneriate cu primăria pentru a preveni aceste lucruri. Da, pe hârtie lucrurile arată foarte bine, în sensul că fiecare factor implicat știe ce are în fișa postului și ce are de făcut, însă trebuie să concretizăm ceea ce este pus pe hârtie și ceea ce este statistic și la nivel de intervenție practică. Legat de autorizații, mai avem situații în care unitățile de învățământ nu au astfel de autorizații și aici, pentru că și din punct de vedere a reabilitărilor care se întâmplă la nivelul școlilor din județul Maramureș, nu numai în mediul rural, ci și în mediul urban, sunt unele școli care sunt într-un proces de acreditare pentru că au avut în ultimul timp reabilitări, unele care se pregătesc să intre în abilitare și atunci lucrurile se schimbă și datorită acestor chestiuni care țin de reabilitarea spațiilor școlare. Însă, împreună cu cei de la ISU, încercăm să găsim soluții pentru ca aceste autorizații, numărul școlilor autorizate să fie din ce în ce mai mic, însă de multe ori legislația care există presupune intervenții la nivelul structurii sau la nivelul clădirii, ceea ce nu e un demers care se poate face de azi pe mâine. Ce e nevoie de măsuri care implică și partea financiară. Și atunci tot acest lucru cade cu ghilimele de rigoare, în spinarea autorității locale. Și de-aia uneori aceste lipsuri legate de autorizații se datorează și faptului că nu reușim să armonizăm legislația pe ceea ce există în teren.
1: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți elevii care urmează să înceapă școala luni 7 septembrie.
2: În primul rând, vreau să le doresc succes în noul an școlar. Vreau să aibă încredere în potențialul lor. Vreau să fie conștienți că profesorii, învățătorii sunt acolo pentru ei, că încearcă să le ofere un act educațional de calitate, să conștientizeze acest lucru și totodată vreau să îi rog să semnaleze aspectele care nu sunt în concordanță cu legislația și să aibă curajul să vorbească atunci când lucrurile nu funcționează cum trebuie. Pentru că noi, ca și Inspectorat Școlar Județean, suntem alături de ei, intervenim acolo când ei ne spun că lucrurile nu funcționează și ies din parametrii legislației, dar în primul rând să creadă în ei, în resursele lor, în potențialul lor și să-și urmeze obiectivele. Pentru că sunt ferm convins că fiecare elev are potențial, fiecare elev este capabil să treacă uneori pe astea anumite bariere. Succes le doresc!
1: Mulțumim tare mult, domnule inspector Ioan Muntean, că ați fost alături de noi și mult succes le dorim și noi tuturor copilașilor care urmează să înceapă școala. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și mult succes vă dorim pe viitor.
2: Vă mulțumesc frumos și cu siguranță o să avem o colaborare fructuoasă. Mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a putea interveni în cadrul radio-ului dumneavoastră.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul inspector școlar general Ioan Muntean, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival au stut țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podimer Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
6: roserhouse.ro.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
11: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Cred că a venit vremea să facem dreptate unui fruct pe care îl avem alături din cele mai vechi timpuri, care stă pe mesele tuturor românilor, și să aducem veste, să facem poveste despre mărul nostru cel de toate zilele. Astăzi sărăcuțul de el se luptă cu fructul pasiunii, cu avocado, cu papaya, cu fructe exotice și, evident, nu a fost nicio clipă neglijat de noi datorită calităților sale. Mărul, ca fruct și ca pom, ocupă un loc cu totul special în istoria îndelungată a civilizației umane, fiind prezent în mitologie, religie, artă, literatură și, evident, în alimentație, de mii de ani. În tradiția biblică și în întreaga cultură europeană creștină, mărul a rămas asociat cu episodul în care Adam și Eva stau sub pomul cunoașterii și mănâncă fructul care le aduce alungarea din paradis. Este evident că nu mărul a fost de vină, ci intenția celor doi. În mitologia greacă precreștină, mărul este un simbol al frumuseții, al puterii, dar și al discordiei. Celebrul măr al discordiei a provocat cearta dintre zeițe și a contribuit la declanșarea unor evenimente care aveau să schimbe lumea mitologică. Tot în mitologia greacă apar merele de aur din grădina Hesperidelor, una dintre probele pe care trebuia să le treacă marele erou Hercule. În cultura populară europeană, pentru cele mai multe popoare, mărul a fost mereu un simbol al sănătății și fertilității. Și la noi, la români, a rămas proverbială vorba: un măr pe zi ține doctorul departe de casă. Nu există locuință românească în apropierea căreia să nu fi fost plantat cândva un măr, pom cu rol alimentar, medicinal și simbolic. Fructul este bogat în vitamine și poate fi păstrat cu ușurință în pivnițe sau în grope acoperite cu paie, așa cum se făcea din cele mai vechi timpuri. Dacă tot vorbim despre legende, trebuie să amintim și faptul că, potrivit tradiției, în Anglia, căderea unui măr l-a făcut pe celebrul fizician englez Isaac Newton să reflecteze asupra legii gravitației. De aceea, cu zâmbetul pe buze, putem spune că mărul a avut și un rol în dezvoltarea științei. Mulți pictori și sculptori și-au încercat talentul având un model în acest fruct atât de răspândit, care a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri culturale ale omenirii, reprezentând cunoașterea, sănătatea, frumusețea și tentația. Pomicultorii și istoria pomiculturii ne spun că mărul cultivat astăzi, Malus domestica, își are originea în regiunile muntoase ale Asiei Centrale, în special în zona actualului Kazahstan. Această țară și-a legat identitatea de măr până într-acolo, încât fosta sa capitală, Almaty, poartă un nume derivat din termenul kazah pentru măr. Negustorii și călătorii de pe vechile drumuri comerciale au răspândit mărul spre Orient și Occident, iar acesta a ajuns în întreaga Europa și, evident, pe teritoriul actual al României. În lumea satului transilvanian, fiecare gospodărie avea câțiva meri, iar de-a lungul timpului s-au consolidat numeroase soiuri locale adaptate climatului continental mai răcoros și condițiilor specifice podișului transilvanian. Merele, știm toți, pot fi consumate proaspete, uscate, transformate în oțet sau păstrate peste iarnă în pivniță sau sub formă de țuică, asta mai rar. În multe zone, un pom fructifer era plantat la nașterea unui copil, iar mărul devenea astfel un simbol al continuității familiei, al rădăcinilor și al legăturii dintre generații. Poate că niciun alt fruct nu a însoțit atât de discret și de fidel viața oamenilor. De la miturile antice și până la masa de fiecare zi, de la grădinile împărătești până la livezele satelor transilvanene, mărul a fost mereu aici, un martor al istoriei noastre și un dar prețios al naturii. În perioada habsburgică, pomicultura a cunoscut o dezvoltare mare, nobilii sași și mănăstirile au înființat livezi organizate, iar mărul a devenit una dintre principalele specii cultivate. După 1918, statul român a susținut dezvoltarea agriculturii moderne, au apărut pepiniere și plantații comerciale, iar pomicultorii au început să introducă soiuri occidentale productive în județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Mureș și Sibiu, mărul a devenit una dintre cele mai importante culturi pomicole. După 1948, pomicultura a fost reorganizată prin cooperative, întreprinderi agricole de stat, au fost înființate livezi intensive pe suprafețe mari, iar cercetarea pomicului a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Un rol mare l-a avut bazinul pomicol Bistrița-Dumitra, unde s-au dezvoltat plantații întinse și activități de cercetare și Bistrița a devenit în această perioadă capitală a mărului transilvanian. În anii de dinainte de 1989, pentru locuitorii județului Bistrița-Năsăud, mărul a fost un blazon de recunoaștere națională. Dealurile Dumitrei, livezile Bistriței, Văii și Eului și ale Năsăudului au fost recunoscute drept unele dintre cele mai productive zone pomicole ale Transilvaniei. În județul Cluj, în special în zona Dej, Cășeiu, Gherla, în județul Sibiu, în zona Vrig, Mărcinimea Sibiului, în județul Alba, în zona Aiud, Teiuș, în județul Mureș, în jurul Târnăveniului și pe Valea Mureșului, au fost de asemenea prezente livezi de mare succes. După 1990, retrocedările și fragmentarea proprietăților a dus la dispariția multor livezi mari. Dacă vă spun că astăzi mai toate magazinele de legume fructe din Bistrița și din țară au fructe exotice de pe tot mapamondul și merele sunt în marea lor majoritate de import, asta nu o să vă mire. Pentru că multe ciudățenii se întâmplă în economia de piață. Dar eu spun că ar trebui să facem mai mult pentru prezența în viața noastră a mărului românesc. Eu așa spun. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Toată viața o șeșem odat, n-am luat de la nimeni niciun fir de ață. M-am păstrat tregința și m-am dus în față. N-am luat de la nimeni, am tras și-am răbdat, în piept am luat viața o șeșem odat.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau în cele ce urmează să călătorim în localitatea Șendroaia din comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud. Șendroaia este descris adesea ca un loc de o frumusețe ireală, dar viața izolată la munte i-a forțat pe mulți dintre tineri să plece de-a lungul decenilor spre orașe sau în străinătate pentru un trai mai bun. Pornind de la acest lucru, s-a născut ideea sărbătorii fiii satului din Șendroaia, dintr-o nevoie acută de reconectare. Prima ediție, organizată la vechea școală din sat, a adus împreună oameni care nu se văzuseră de zeci de ani. Povestea centrală a acestei zile este triumful rădăcinilor. Indiferent cât de departe au ajuns, odată cu această sărbătoare, toți redevin copiii Șendroaii. Aceștia urcă dealurile abrupte pentru a-și vedea părinții, a bea apă din fântâna copilăriei și a onora pământul din care s-au ridicat. Această sărbătoare este foarte interesantă, dragi ascultători, pentru că, după cum ziceam, aduce în prim plan reconectarea cu rădăcinile noastre. Și vom afla mai multe despre ediția din acest an, care vine cumva cu o dublă sărbătoare, veți înțelege de ce, pentru că alături de noi este domnul primar Vlăduț Purja. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Domnule primar, este o bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că pregătiți un eveniment foarte frumos pentru comunitatea dumneavoastră, un dublu eveniment, pentru că sărbătorim odată fiii satului la Șendroaia, ediția cu numărul 11, dar și inaugurarea centrului de zi. Așadar, ce ați pregătit pentru această zi reprezentativă pentru comunitatea dumneavoastră, care urmează să aibă loc în data de 6 septembrie?
2: Deci, sigur că pe această cale vreau să transmit locuitorilor comunei Târlișoa de acasă și de departe că duminică 6 septembrie va avea loc a 11-a ediție a evenimentului organizat în localitatea Șendroaia, reuniune a fiilor satului. Anfitrionul acestui eveniment an de an este domnul Alexandru Căscoan, directorul Casei de Cultură a Sindicatului din Bistrița. Un moment și ocazie cu care va lansa și monografia satului, un volum de muncă foarte mare a fost la această carte, are peste 1000 de pagini și dânsul îi revine tot meritul pentru această muncă și pentru culegerea de date și de informații. Și va fi lansată această carte, va fi lansată tot duminică. Sigur, cu această ocazie vom inaugura și centrul de zi, care este făcut în localitatea Șendroaia, în locul vechii școli. Am dat o utilitate spațiului care a fost acolo și printr-un program pe PNRR am reușit să achesăm fonduri pentru a dezvolta un centru de zi pentru copiii din comuna noastră care sunt supuși riscului de separare de părinți. Evenimentul va începe la biserica din localitatea Șendroaia, cu o slujbă religioasă, după care ne vom muta la centru de zi, unde va avea loc și o feștanie, ca așa vrem să începem cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu acest eveniment, după care evenimentul cultural propriu-zis cu lansarea de carte.
1: Domnule primar Vlăduț Purja, vorbim de 11 ediții a evenimentului Fiii Satului la Șendroaia. Ce reprezintă acest număr de ediții, putem spune, pentru comunitatea din Șendroaia?
2: Comunitatea din Șendroaia este o comunitate mică. Ea este, fiii satului sunt împărțiți în lumea întreagă, ca peste tot din comuna noastră și peste din foarte multe localități din la noi din Șendroaia. Este un moment de întâlnire, un moment de socializare, de schimbat amintiri și planuri pentru anii următori și pentru ce ne propunem și este în principal un moment de socializare și o binecuvântare de a sta împreună cetățenii ai comunei.
1: Pentru că ați menționat acest lucru, domnule primar Vlăduț Purja, de a sta împreună în comunitate, cât de importante sunt astfel de momente în comunitate, de a putea să ne reunim cu toții, de a putea să lăsăm grijile la o parte și să ne bucurăm de sărbătoarea comunității?
2: Eu cred că sunt foarte importante, pentru că astfel de evenimente ne țin uniți, ne facem să uităm grijile vieții cotidiene și să putem să ducem mai departe traiul pe care îl avem.
1: Sigur că vreau să vă întreb și cu ce v-ați dori să rămână oamenii după acest frumos eveniment. De ce vă întreb? Pentru că este un eveniment aparte, am putea spune, pentru că totodată, după cum ați menționat și dumneavoastră și ziceam la începutul intervenției, este și inaugurarea centrului de zi, așadar. O investiție foarte importantă.
2: Da, sigur, centrul de zi, cum să zic așa, întregește componenta educațională din comuna noastră. Noi am accesat programele care au fost disponibile, aproape toate, adică cred că majoritatea programelor care au fost disponibile pentru componenta educațională de la noi din comună, educația a fost și rămâne o prioritate pentru administrația locală. Noi avem, așa cum am spus, accesate fonduri pentru amenajarea și reabilitarea școlilor, pentru construire grădiniță, avem creșă în comună, tot așa o ludotecă și centru de joacă, centru acesta de zi, achiziționare de microbuze, dotări pentru școală, dotări pentru atelier și pentru sala de sport. Deci am încercat să și cred că am reușit să dăm educației un loc care îl merită la noi în comună și cred că așa ar trebui să fie în fiecare comunitate.
1: Pentru că vorbim de copilași, am văzut că pe scenă va urca și o fetiță care cântă, Cristina Maria Țermure, și bănuiesc că este și fica satului, dacă nu mă înșel, și vreau să vă întreb...
2: Nu
1: domnul...
2: este fica nu? Satului, este fica preotului din localitatea Șândroaia, ea este de baștină din comuna Căianu Mic. Dar fiind fica preotului, ne-a onorat cu prezența de fiecare dată când am avut evenimente.
1: A fost adoptată de comunitatea din Târlișua, putem spune. Și vreau să vă întreb, domnule primar Vlăduț Purja, cât de important este să le dăm și tinerelor talente care vin din urmă această oportunitate, cumva, de a fi văzuți până la urmă?
2: Păi este foarte important. Cred că așa încercăm să-i promovăm, sau îi promovăm, nu încercăm, îi promovăm pe tinerele talente și își capătă experiență și pot să ducă mai departe atât portul cât și cântecul popular tradițional de pe Valea Țibleșului.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Vlăduț Purja, să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Eu ce să zic, le transmit sănătate, numai bine, și îi aștept cu mare drag pe toți cei care vreau să se bucure de un eveniment special în localitatea Șândroaia, duminică, 6 septembrie, anul curent, să zic așa.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității dumneavoastră acolo la Șendroaia, duminică 6 septembrie, la evenimentul Fiii Satului, ediția cu numărul 11.
2: Vă mulțumesc, numai bine, vă așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlăduț Purja, primarul comunei Târlișua, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurtată cât bazi în palme, la la la la la la. Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurtată cât bazi în palme, la la la la la la. N-apuși bine să trăiești, la la la la la la la la, ce trezești când bătrâni.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
4: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Președintele Nicușor Dan pledează pentru un naționalism sănătos și face apel la asumarea istoriei și valorilor României. Primarul Emil Boc continuă programul de transport public gratuit pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca. Peste 40.000 de copii beneficiază de abonamente gratuite. Primarul Doru Dăncuș anunță noi proiecte pentru municipiul Baia Mare după întâlnirile de la București. Investiți în infrastructură, sport și educație.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a făcut apel la promovarea unui naționalism sănătos și a îndemnat pe tineri să-și exprime public valorile în care cred. Mesajul a fost transmis la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ITO 2026, organizată la Catedrala Națională din București. Șeful statului a criticat atât discursul defetist al celor care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogia celor care se folosesc de elemente ale trecutului național. Nicușor Dan a subliniat că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii. Președintele le-a cerut tinerilor să nu-și limiteze exprimarea valorilor la spațiul bisericesc, ci să fie prezenți și în societate printr-un discurs ferm, dar decent. Acesta a vorbit și despre divizarea societății și despre lipsa dialogului. Potrivit președintelui, diferențele de opinii sunt firești, însă este important ca oamenii să aibă răbdarea de a se asculta reciproc și să poată colabora. Președintele Nicușor Dan a încheiat spunând că numărul mare de tineri prezenți la eveniment îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să continue să creadă în România.
2: Primăria Cluj-Napoca, condusă de primarul Emil Boc, continuă programul de susținere a transportului public gratuit pentru elevi. Începând de astăzi, 2 septembrie, sunt eliberate abonamentele gratuite pentru noul an școlar, măsura vizând peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană. Potrivit administrației locale, 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și alți 3.506 din zona metropolitană beneficiază de gratuitate la transportul public în comun pe tot parcursul anului școlar. Municipalitatea consideră facilitatea un sprijin important pentru familii și o modalitate de a încuraja folosirea transportului public. Cardurile elevilor pot fi încărcate pe parcursul lunii septembrie atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP. De la 1 octombrie, încărcarea abonamentelor se va face exclusiv la centrele de ticketing. Pentru elevii din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la centrul de eliberare abonamente CTP Cluj-Napoca de pe bulevardul 21 decembrie 1899, numărul 79A. Primăria Cluj-Napoca transmite că transportul public gratuit pentru elevi reprezintă un sprijin pentru accesul la educație și o investiție în viitorul comunității. Prin această măsură, administrația condusă de Emil Boc urmărește să le ofere elevilor acces mai ușor la școală și, în același timp, să stimuleze mobilitatea urbană prin transportul comun. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană a Clujului beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. De astăzi, 2 septembrie, începem eliberarea abonamentelor gratuite pentru noul an școlar. Și anume, este vorba de 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană. În total, 40.186 de elevi beneficiază de transport public gratuit la școală. Pentru noi, transportul gratuit al elevilor înseamnă, pe de o parte, un sprijin acordat familiilor, dar mai ales un acces mai ușor la educație. Și nu în ultimul rând, transportul gratuit la școală înseamnă și mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul înconjurător.
1: Primăria Baia Mare pregătește noi investiții pentru dezvoltarea orașului, anunță primarul Doru Dăncuș, după întâlnirile pe care le-a avut la București pentru identificarea unor soluții de finanțare. Printre proiectele discutate se numără pasajul de vest, dar și alte investiții importante pentru municipiu. La Compania Națională de Investiții, edilul a discutat despre pregătirea recepției pentru baza sportivă de pe strada Victoriei, proiect care se apropie de inaugurare. Totodată sunt pregătite procedurile pentru reabilitarea și modernizarea stadionului Viorel Mateianu. Un alt proiect important este construirea unei noi creșe pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta ar fi cea de-a treia creșă construită de la zero în municipiul Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală lucrează în paralel la proiectele aflate deja în execuție și la noi investiții, cu obiectivul de a moderniza orașul și de a atrage fonduri pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare.
2: Vremea se menține caldă joi, 3 septembrie, în nord-vestul Ardealului. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În principal, în principalele localități din nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-27 de grade, astfel că ziua va fi una plăcută cu un regim termic favorabil activităților în aer liber.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
1: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
1: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: Na, haida!

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Jidvei, județul Alba, alături de domnul primar Alin Trif. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit. Bine v-am regăsit.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aflăm la ceas de mare sărbătoare, domnule primar Alin Trif, pentru că debutează Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care se desfășoară pe perioada 2-6 septembrie și în data de 6 septembrie, ultima zi de festival așadar, va avea loc chiar în piața centrală din Jidvei, începând cu ora 18.
3: Da, așadar, cum spuneați dumneavoastră în rândurile anterioare, a 22-a ediție a Festivalului Național Strugurele de Aur se va desfășura în data de 6 septembrie în piața centrală din comuna Jidvei.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Alin Trif, ce vom putea să trăim așadar în această zi de mare sărbătoare în piața centrală din Jidvei? Pentru că știu că se anunță un spectacol pe cinste și un eveniment de excepție.
3: Da, acum, după câte știu cei care ne-au vizitat și au fost prezenți în decursul a celor 22 de ani de când Festivalul Strugurile Naționale de Aur ne încântă în fiecare toamnă înainte de începerea culesului și începerea școlilor. Este o zi de sărbătoare pentru comunitatea noastră, pentru Valea Târnavelor, pentru folclorul românesc, pentru artiștii care se înscriu an de an pentru a-și demonstra calitățile culturale și bogățiile Doamne, într-un cuvânt pot să vă spun o zi de sărbătoare a comunității din Jidvei și a Podgoriei Jidvei.
2: Domnule primar Alin Trif, ce înseamnă pentru comunitatea din Jidvei Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur?
3: Deci pentru comunitatea noastră strict este o mândrie și o plăcere că acest festival, care a luat o amploare la nivel național și internațional, nu vă pot spune decât că este o bucurie că suntem și facem parte din acest concern și sprijinim cu tot ceea ce putem și noi și comunitatea pentru că acest eveniment să aibă o continuitate cât mai multă și să bucurăm pe toți cei care în acea zi își vor rupe din timpul lor și vor să petreacă alături de noi câteva ore și anume să vizionăm împreună și să ne bucurăm de această zi Festivalul Național.
2: Dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre un eveniment de referință care aduce pe scenă mari nume ale muzicii populare românești și care totodată oferă o rampă de lansare pentru tineri interpreți prin secțiunea de concurs. Cât de important este ca tinerele talente, domnule primar Alin Trif, să aibă această rampă de lansare, cu ghilimelele de rigoare, foarte bună de altfel pentru a fi văzuți, a fi observați și a se lansa totuși în această lume destul de complexă, am putea spune.
3: Da, acum, după cum știm, marea majoritate care iubim folclor, acest festival înlocuiește vechiul festival Tezaurul României, în care se lansau tineri artiști și acest festival a preluat, să zic așa, tot ceea ce a însemnat Tezaurul folcloric al României, în care fiecare interpret care este pregătit și vrea să-și lanseze o carieră în folclor și muzica populară, are șansa și are ocazia de a se înscrie și a participa la acest festival național, în care este jurizat de artiști consacrați și de aici este o treaptă pentru a porni în viață și a face carieră din acest punct de vedere.
2: Domnule primar Alin Trif, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente, astfel de festivaluri care pun tradiția în prim plan.
3: Păi dacă vreau să vă spun strict părerea mea personală și nu este numai a mea, ca popor, practic dacă nu avem cultură și educație, nu prea existăm. Și mă refer aici, din acest motiv, din acest punct de vedere, este foarte important cultura, educația, tradițiile să le purtăm și să le ducem mai departe, ca și generațiile următoare să le continue, ca să putem să ne, cum să zic acum, să, ca și existența noastră, omenirea culturii românești, pentru că poporul românesc este un popor plin de cultură.
2: Domnule primar Alintrib, dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri vor fi prezenți la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, în perioada 2-6 septembrie. Care ar fi mesajul pe care l-ați transmite?
3: Păi, mesajul este foarte simplu. Vă așteptăm în data de 6 septembrie de la ora 18 în piața centrală din Comuna Jitvei pentru a sărbători și a fi alături de tot ceea ce înseamnă Festivalul Național Strugurele de Aur. Asta este mesajul meu. Vă așteptăm cu brațele deschise pe oricine iubește folclorul și dorește să participe la un asemenea eveniment.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Alintrib, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare acolo la Jitvei, în piața centrală, în data de 6 septembrie.
3: Mulțumesc și încă o dată vă așteptăm în număr cât mai mare pe toți cei care iubiți folclorul.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult și numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: La fel, mulțumesc și eu și o zi cu de toate. Multă sănătate la toată lumea.
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alintrib, primarul comunei Jitvei, județul Alba. Vă reamintesc că Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, are loc în perioada 2-6 septembrie. Așadar, o sărbătoare a sufletelor pentru suflete. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Dare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Brand, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Brand, gustul adevărat al copilăriei.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Belții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu de mult am fost invitați la o reuniune de familie într-un loc fabulos lângă Turda. În satul Plăiești, comuna Moldovenești, există un loc minunat situat într-o frumoasă curte cu livadă, loc numit Conacul Quo Vadis. Am aflat că a fost casă parohială și a fost renovat la înalte standarde, iar înăuntru am găsit foarte interesante piese de mobilier vechi, frumos restaurate. Locul nu e departe de Biserica Unitariană din sat, o bijuterie arhitectonică și totul pare adăpostit în căușul palmelor lui Dumnezeu, între dealuri și plaiuri de o incredibilă frumusețe. Comuna Moldovenești este situată în depresiunea Transilvaniei, pe malul drept al râului Arieș, în partea de est al poalelor Pietrei Secuiului din munții Trascăului, în sudul județului Cluj, la 15 km de municipiul Turda și la 44 de km de reședința de județ Cluj-Napoca. Comuna este alcătuită din 6 localități: Moldovenești, Bădeni, Plăiești, Pietroasa, Podeni și Stejeriș, și este a doua comună ca dimensiune din județul Cluj. Întinderile sale se pierd între culmile Molcome și Văile Domoale. Aerul este clar, iar privirile alunecă peste dealuri acoperite de pădure și poieni, pe când sus, acolo unde piatra ți se pare goală, se simte răsuflarea munților. Comuna Moldovenești aparținea scaunului Arieșului până în 1876. Ca suprafață și populație, era cel mai mic scaun secuiesc. Din acest document reiese că Turdovar este Moldoveneștiul de astăzi, Magni de Turdavar alias Varfalva Vocata. Satul Moldovenești, în trecut denumit Varfalva, este și reședința comunei cu același nume. Localitatea în forma actuală este rezultatul fuziunii administrative a două localități, Moldovenești, respectiv Văleni de Arieș. Satul Bădeni este atestat documentar prima dată în 1291, sub denumirea de Bagu. Pe teritoriul acestuia se găsesc o serie de izvoare sărate. De asemenea, la marginea localității, aproape de autostrada A10, poate fi observat Tăul Bădeni, un lac înconjurat de stuf, intens populat cu specii de păsări. Satul Pietroasa este un sat de dimensiuni reduse, denumit anterior Cegez. Satul Plăiești a fost denumit în trecut Covent. La fel ca și satul Pietroasa, până în 1876, aparținea scaunului secuiesc al Arieșului. Satul Podeni, denumit în trecut Hidiș, se bucură de o vastă monografie documentată în cartea Parohia Ortodoxă din Podeni. Localitatea este situată în partea de sud a comunei, la limita comunei cu județul Alba. Satul Stejeriș este situat de asemenea la limita sudică a județului, în imediata vecinătate a localității Măhăceni din județul Alba, iar în apropierea localității se găsește lacul Stejeriș. Moldovenești este o comună frumoasă și prosperă, cu oameni harnici și întreprinzători. Ca exemplu, un bun prieten are o fermă foarte pusă la punct, care produce inclusiv malți de orzoaică pentru marile fabrici de bere din România. Călătorul prin Ardeal găsește aici excelente pensiuni și cabane curate și cochete, care îi vor da ocazia să se bucure de locurile acestea binecuvântate. Cetatea Moldovenești, cunoscută și sub numele impropriu de Cetatea Turzii, este una dintre cele mai vechi amenajări fortificate din Transilvania medievală, datând din secolele 11-13. Castelul Ioșico, construit în stil baroc, este utilizat în prezent de primărie. Biserica Unitariană din Moldovenești este un monument istoric și a fost construită în jurul anului 1300, în stil romanic, mai târziu rezidită în stil gotic. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Bădeni, monument de arhitectură, se află în partea de nord a așezării. Biserica este clădită din bârne de brad pe o temelie de piatră. Edificiul a fost înălțat spre mijlocul secolului al XVIII-lea. Biserica unitariană din Bădeni a fost construită în secolul XVII. Biserica se află pe lista monumentelor istorice. Biserica unitariană din Plăiești datează din secolul XIII și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea. Inițial romano-catolică, după reforma protestantă a trecut în serviciul cultului unitarian la 1570. Este una dintre puținele biserici din România la care serviciul divin e oficiat de o doamnă preoteasă, care am aflat că vine din județul Covasna. Biserica reformat calvină din Stejeriș. Turnul bisericii a fost construit în 1726. Tavanul cu casete de lemn pictate a fost realizat între anii 1782-1783. Un loc aparte îl constituie Muzeul Satului Moldovenești, amenajat într-o casă tradițională din 1823, unde sunt adunate obiecte de odinioară, donate de cei care au locuit și trăiesc aici. Imaginează-ți dimineți în care razele soarelui trec printre crengile de fag și răsar peste dealuri, iar în depărtare se aud clopoței oilor. Imaginează-ți seri de vară cu cântece vechi, povești spuse lângă foc, miros de iarbă proaspăt cosită și pâine coaptă încet în cuptor. Moldovenești este unul dintre locurile unde natura și istoria te prinde mână și te poartă într-o lume în care întâlnirile reale încă au farmec, iar rădăcinile nu se pierd. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: vorbim să arate, mai bateți în mâini. Aici că bade nu te faci. Ei, mă, nu joci cu cine-ți place. Aici că bade nu te da. Ei, să rănească la podea, cu pașii numai așa.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
3: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Ce cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni la Podină.
4: No, haida!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom sta de vorbă cu inspectorul școlar general Cornel Sandu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba. Bine v-am găsit, domnule inspector, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră, cât și dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule inspector Cornel Sandu, suntem aproape de începerea noului an școlar. Vreau să vă întreb cum este pregătit județul Alba pentru debutul acestui nou an școlar.
2: Ca în fiecare an, noi am depus toate eforturile ca în școlile din județul Alba, în prima zi de școală, copiii să fie așteptați de cadre didactice calificate, de școli care să fie mai prietenoase cu copiii, mai bine dotate, și așa și este. Școlile din județul Alba arată bine. Avem anumite probleme cu câteva instituții de învățământ unde încă nu s-au terminat lucrările, urmează să se termine la începutul anului sau în unele locuri durează mai mult. Dar copiii și în acele locuri au asigurate condițiile pentru a fi prezenți în prima zi la școală, la primul sunet al clopoțelului, să fie în curtea școlii.
1: Domnule inspector general Cornel Sandu, ați semnalat public că unele școli din județ folosesc fenomenul Brăila pentru a-și cosmetiza statisticile, să spunem, lăsând corigenți sau descurajând elevii să dea evaluarea națională. Ce măsuri concrete sau sancțiuni ați aplicat în această vară unităților de învățământ depistate și cum veți monitoriza din prima zi de școală clasele a 8-a și a 12-a pentru a preveni repetarea acestor situații?
2: Fenomenul este mai evident, zic eu, la clasa a 8-a decât la a 12-a. Deci la a 12-a avem o prezență bună la bacalaureat și rezultate chiar foarte bune. La clasa a 8-a consider că au fost două explicații pentru creșterea numărului de copii care nu s-au prezentat la evaluare. Unu, prima, ar fi fenomenul de care spuneam că sunt școli care au descurajat copiii să se prezinte, chiar spunându-le oricum veți intra la liceu, deci și dacă vii și dacă nu vii la evaluare, oricum veți avea locuri la liceu, ceea ce este adevărat pe de-o parte. Iar a doua este schimbarea legislativă care le permite absolvenților de clasa 8-a să se înscrie evident la liceu fără susținerea niciunui fel de probe de evaluare națională. Noi până la acest moment nu am aplicat sancțiuni. Vom face analize de la caz la caz pe școlile vizate unde sunt școli care aveau 19 absolvenți, dau un exemplu, dintre care s-au înscris la evaluare națională 6 și s-au prezentat 2, ceea ce este clar că ridică un semn de întrebare asupra acestor rezultate ale școlii respective. Pentru că nu putem considera că 3/4 dintre copii nu au dorit să participe la evaluare națională, mai ales că școala de care povestesc este din mediul urban. Deci aceste școli vor fi monitorizate mult mai mult decât celelalte școli.
1: Domnule inspector Cornel Sandu, un alt fenomen destul de întâlnit în școli, din păcate, este cel al bullying-ului. Vreau să vă întreb ce măsuri are inspectoratul pentru reducerea bullying-ului și totodată și a violenței în școli.
2: Bun, acum știți că în fiecare școală există comisie antiviolență, antibullying, diriginții, toată lumea la nivel județean este comisie de antiviolență la inspectoratul școlar, cu prefectura, cu poliția, poliția are compartiment de poliție școlară. Acum, cred că ar trebui să separăm faptele, nu toate acuzațiile de bullying sau de violență se confirmă, adică o simplă joacă între doi copii de 7 ani, să zic, care unul se împiedică și cade, e, după părerea mea, e un pic exagerat să considerăm că aici a fost o faptă de bullying și să ducă la intervenții foarte mari. Noi, din acest punct de vedere, am făcut ceea ce depindea de noi, și anume am suplimentat numărul de consilieri școlari din județul Alba. Am acolo, în comunitățile unde sunt copii cu diferite probleme și sociale și cu cerințe educaționale speciale, unde sunt mai numeroși, avem profesori educatori sau de sprijin, Deci, din aceste puncte de vedere, noi, în limita competențelor noastre, am făcut ce am putut. Cred că aici un rol important îl are și familia, nu numai școala, și cred că ar trebui crescută conlucrarea între școală și familie. Pentru că, până la urmă, copilul stă la școală 5-6 ore și diferența de ore o stă acasă. Ori multe din obiceiurile și apucăturile care și le manifestă copilul la școală le dobândește și din familie. Bun, și din societate.
1: Domnule inspector Cornel Sandu, dacă suntem la acest capitol, vreau să vă rog să împărtășiți un gând atât cu elevii care urmează să înceapă noul an școlar luni 7 septembrie, cât și cu părinții.
2: Aș vrea să le spun copiilor care, unii cu emoții, încep orică schimbă ciclu de învățământ, orică ajung în primul an de liceu, orică se apropie de clasa 12-a și urmează bacalaureatul sau de clasa 8-a, să aibă toată încrederea că colectivul de cadre didactice și nu numai de cadre didactice, tot colectivul din școli sunt acolo pentru ei. Dorința noastră este ca ei să aibă rezultate cât mai bune. Rezultatele lor sunt și ale noastre, eșecurile lor sunt și ale noastre. Iar părinților, să le spun că în școlile din județul nostru, mă refer acum, vor găsi întotdeauna un partener care își dorește mai bine pentru copiii lor. Un copil mai bine pregătit în școală va fi un adult mai responsabil și mai bine pregătit pentru viața de după școală.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule inspector Cornel Sandu, că ați fost alături de noi. Mult succes le dorim și noi copilașilor în noul an școlar și mult succes vă dorim și dumneavoastră în activitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
2: Vă mulțumesc și eu și oricând cu plăcere.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Sărbăna!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul inspector școlar general Cornel Sandu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna doctor Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: nevasta mea, mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

românește, și-o juca cum îmi place, cu clopul picat pe spate, cu clopul

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Când ajungi în satul Călățele din județul Cluj și întrebi un om care stă în fața casei despre sat și comună, când acesta află că ești călător prin Ardeal, te alegi cu multe informații date cu bunăvoință, dar dacă ceri un pahar cu apă, ești poftit în casă și ospătat grabnic cu slănina afumată și brânză și ceapă de grădină și ce mai e la îndemână, pentru că așa sunt oamenii pe aici, și harnici și darnici. Comuna Călățele se află la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, afluent al Crișului Repede, la 15 km de orașul Huedin și la 65 km de municipiul Cluj-Napoca, și este alcătuită din 6 sate: Călățele, satul de reședință în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, Călata, Dealul Negru, Călățele Pădure, Finciu și Văleni. Și etnofolcloric aparține de Țara Călatei și zona Munților Apuseni. Din epoca pietrei încă au fost descoperite în zonă urme ale locuirii umane, în zona dealului Vârful Glimei, între Valea Călata și Valea Valcău, a fost găsit o așezare a culturii Tisa, datând din Neolitic. S-au găsit bordee, ceramică, o figurină din teracotă și alte vestigii. Alte săpături au dus la descoperirea unor obiecte aparținând culturii coțofeni. Locuirea s-a consolidat aici pentru că resursele au fost generoase, solul fertil și bine udat și clima blândă. În peretele sudic al bisericii reformate din satul Văleni este zidit un relief funerar aparținând epocii romane, semn că în vremea Daciei Romane ținutul era parte a Imperiului Roman. În satul Călățele vă recomandăm să vizitați Casa Călățele, un loc care valorifică peisajul minunat și creează condiții de petrecere a timpului în cel mai plăcut mod, oferind și posibilitatea urmării unor trasee de plimbare și drumeție, care vă vor lăsa, sunt sigur, amintiri de neșters către gorunul din cimitirul Călățele, cetatea Bufniței, vârful Șoiomu și dealul Furcilor, spre lacul Beliș, biserica reformată din Văleni, biserica Dealul Negru sau pârtia de schii Beliș Fântânele și multe altele. Zgomotul și forfota orașului sunt șterse din minte și în satul Călata, în mijlocul naturii, unde avem parte de frumusețea muntelui, de miros de brad, de susuri de izvoare cristaline, de cer albastru și poteci înguste pe care se poate merge călare, dacă vă încumetați să cereți asta la centrul de echitație Călata. Sătenii de aici au un adevărat cult al cailor de rasă. Satul Văleni din comuna Călățele are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente fiind făcută la anul 1291, dar locuirea aici este dovedită din perioada preistorică. Fragmente ceramice aparținând culturii coțofeni din epoca timpurie a bronzului au fost descoperite pe teritoriul satului, alături de inele din bucle din aur din epoca bronzului care se găsesc azi la muzee vestite din Viena și Budapesta. În satul Văleni vă așteaptă o frumoasă biserică creștină reformată, care este declarată monument istoric de importanță națională și universală. În 1582, atât biserica cât și enoriașii au trecut la reformați. Și acum amvonul, tavanul casetat, orga, motivele florale ale ușilor și clopotul vă vor lăsa să le admirați ca relicve ale artei religioase din secolele apuse. În satul Finciu, același peisaj exuberant întâmpină călătorul prin Ardeal, cu câmpuri fertile, pajiști întinse și aer curat. Satul este pomenit încă din 1459 în înscrisuri și vă prilejuiește întâlnirea cu gospodăriile tradiționale și obiective turistice ca Biserica Ortodoxă din Finciu, Vârful Șoiomu, Valea Ungurilor sau Cioroiul Satului. Satul Dealul Negru din comuna Călățele este situat între localitățile Călățele și Beliș, la numai 50 de kilometri de Cluj, și se distinge prin relieful submontan fiind așezat în zona de contact dintre depresiunea Huedin Călățele și zona Munților Apuseni. Relieful este unul muntos, cu păduri de molid, brad, pin și de mesteacăn. Ansamblul folcloric Măgura aduce în lumina scenei portul popular, cântecele și jocurile spectaculoase din Țara Călatei, și administrația comunei sprijină manifestările culturale din Comuna Călățele din județul Cluj, care sunt minunate prilejuri de afirmare a identității și valorilor locale, dar și prilejuri de promovare turistică a comunei. Strategia de dezvoltare a comunei, pusă la punct de primărie și Consiliul Local, este respectată pas cu pas și ea va duce spre realizări care să facă și mai primitor și mai vestit acest minunat colț de Ardeal, unde muntele și apa, monumentele de arhitectură și centrele de agrement cheamă oaspeți din întreaga țară și străinătate pentru zile petrecute cu plăcere și folos în condițiile unor servicii demne de o comună europeană.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat.

0: Imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
4: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
3: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
4: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Iehud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Iehudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, etnografice și folclorice. Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zonă a Maramureșului, care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice. Iehudul, prin amplasamentul său excepțional la izvoarele Izei, de-a lungul pârâului Iehud, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, la 100 de kilometri de Baia Mare. Descoperirile arheologice o atestă ca una din cele mai vechi vatre locuite neîntrerupt, descoperindu-se nenumărate obiecte din epoca bronzului și perioada Imperiului Roman. Documentele din secolele 14 o atestă la 1364, iar la 1365, regele Ludovic al Ungariei, printr-un document, dă dreptul de proprietate asupra moșiei din Iehud, voievodului Balc de la Cuhea și fraților săi. Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan Întemeietorul față de Ungaria. Prima biserică din localitatea Iehud a fost construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în anul 1364. Biserica a fost ridicată din lemnul de brad existent pe locul respectiv. Fiind construită pe un mic deal, biserica avea să se numească Biserica din Deal, pe lângă numele ctitorului Biserica lui Balc, denumiri folosite și în zilele noastre. Datorită faptului că numărul creștinilor din Iehud s-a mărit, în 1912 se construiește o nouă biserică, în partea stângă a râului Iehudișor, aproape de centrul satului, numită Biserica din Șes, care, datorită dimensiunilor impresionante, a primit numele de Catedrala din Lemn de la Iehud. În cele două biserici s-au păstrat cărți de o deosebită valoare pentru istoria scrisului românesc. Codicele de la Iehud, în care sunt cuprinse și trei manuscrise în limba română, datate 1391, un ceaslov tipărit în 1715 la Târgoviște, un liturghier de la 1759 tipărit la Iași, un penticostar tipărit la București în 1743. Manuscrisul de la Iehud, cea mai veche carte religioasă românească, care datează din 1391-1392, a fost descoperită în podul bisericii vechi. Exemplarul original se află astăzi la Biblioteca Academiei Române. Păstrători ai valorilor etnoculturale, iehudenii au reușit să împărtășească urmașilor lor limba, obiceiurile, portul și educația pe vatra acestui sat, născându-se oameni de valoare cu care comuna se mândrește. Căminul cultural oferă localnicilor și nu numai condiții optime pentru susținerea unor spectacole oferite de artiști amatori sau profesioniști, dar și pentru desfășurarea altor evenimente. Aceste meleaguri au fost locuite vreme îndelungată de țărani știutori de carte, aici funcționând și prima școală românească din Maramureș. În comuna Iehud se desfășoară anual, în prima duminică după data de 15 august, întâlnirea cu fiii satului, un eveniment cultural care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. Având în vedere uriașul potențial al zonei, administrația locală este preocupată, pe lângă implementarea proiectelor sociale și educaționale, și de dezvoltarea și susținerea cu prioritate a turismului. La Iehud, călătorul prin Ardeal trebuie să vadă neapărat Biserica din Deal sau Biserica lui Balc. Aceasta a fost prima biserică din localitatea Iehud, fiind construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în 1364. Ea a fost reconstruită la începutul secolului al XVII-lea de familia nobilă locală Balea, lăcașul de cult, ascunzând de-a lungul timpului mai multe scrieri importante, printre care se numără codicele de la Iehud. Mănăstirea Iehud sau a doua biserică de lemn din Iehud, din Șes sau din Vale. a fost înălțat în 1717 după ultima invazie tătară. Interiorul a fost decorat în stil bizantin în 1765 de către pictorul Alexandru Ponehalski. Muzeul satului este amenajat într-o fostă gospodărie țărănească datând din 1890 la baza dealului pe care se află și cea mai veche biserică de lemn din Maramureș. Cimitirul evreiesc, ridicat pe un deal cu vedere la satul Iehud, cu o deosebită valoare istorică, artistică și umană. Tot la Iehud poți vizita ateliere meșteșugărești tradiționale cu mor de apă, piuă și vâltoare funcționale sau te poți adânci în parcul natural Munții Maramureșului, arie protejată de interes național. Păstrători ai tradițiilor, buni creștini, oameni frumoși, curajoși și harnici, iehudenii sunt în marea majoritate români, creștini ortodoxi, cu o minoritate greco-catolică. Ei sunt dornici să te primească cu drag și ospitalitate în pensiunile de vis care îmbină tradiționalul și preparatele culinare de poveste cu standardele europene contemporane de confort. Unul dintre cei mai importanți fii ai Iehudului a fost Victor Mihai de Apșa, episcop și mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom sta de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsău, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Să rămână bun găsit dumneavoastră și celor ce ascultă Radio Someș la această oră.
2: Domnule director Alexandru Pugna, ca de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai frumoase și importante evenimente la nivelul județului Bistrița Năsău, mai exact în municipiul Bistrița, urmează să aibă loc ediția cu numărul 25 a festivalului tradițional al romilor, care urmează să aibă loc în data de 8 septembrie, începând cu ora 16, în incinta complexului muzeal Bistrița Năsău, spectacol în aer liber. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 25 din acest an?
3: Da, nici nu vine să cred că, iată, sunt 25 de ediții unui festival care și-a câștigat notorietate aici în Bistrița și nu numai. Ce este cu totul aparte în ediția cu numărul 25 este faptul că am mutat data de organizare. Până acum, în 15 august, era sărbătoarea romilor sau acest festival tradițional al romilor, dar pentru că în data de 15 august, când este adormirea Maicii Domnului, sunt extrem, extrem de multe alte manifestări culturale, împreună cu cei care conduc destinele romilor în Bistrița Năsău. Este vorba de domnul Pop Romulus, președinte la Partida Romilor Pro Europa, a sucursala Bistrița Năsău. Ne-am gândit să mutăm acest festival în data de 8 septembrie, o altă mare sărbătoare în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare, care pentru romi reprezintă extrem, extrem de mult și este o zi importantă de pelerinaj și de sărbătoare comunitară pentru romi, în special pentru comunitățile de Căldărari. Adică este mult mai adevărată sărbătoarea aceasta din 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, pentru ei are o importanță mult mai mare decât 15 august și atunci, la înțelegere, am mutat ediția cu numărul 25 și de acum o vom organiza în fiecare an pe 8 septembrie. Aș vrea înainte, pentru că sigur că au fost discuții, au fost tot felul de probleme legate de mutarea datei, dar trebuie să vă spun că este extrem de importantă această sărbătoare pentru romi, pentru că în fiecare an La această dată, sute sau chiar mii de romi din întreaga țară se adună la Costești, în județul Vâlcea sau la alte mănăstiri pentru a participa la rugăciuni și a aduce mulțumiri și a serba în comunitate. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului are o puternică încărcătură spirituală în tradiția romilor, Maica Domnului fiind considerată de ei o ocrotitoare a familiei și a căminului. Așadar, este o sărbătoare mult mai apropiată de etnia romă decât cea din sărbătoarea, Marea Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Așa încât, iată, marți, 8 septembrie 2026, începând cu ora 16, în curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, va avea loc o nouă ediție a acestui festival organizat ca și până acum de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și Partida Romilor Pro Europa, sucursala județului nostru. Trebuie să vă spun că avem invitate formații deosebite, atât din etnia romă, cât și din alte etnii. În primul rând, va participa una dintre formațiile renumite din județul nostru, formație de dansuri țigănești Floare de Salcâm din satul Țagu, comuna Budești. Apoi vom avea formația de dansuri țigănești Le Romegno Ilo din Sâncraiu de Mureș, formația de dansuri tradiționale maghiare din Bistrița, formația de dansuri săsești din Bistrița și ansamblul folcloric Someșul al Casei de Cultură Radu Săplăcan din Beclean. De asemenea, va fi invitată îndrăgita interpretă Anuța Motofelea și formația instrumentală de la Dor Românesc, care vor prezenta momente cu totul și cu totul inedite. Emilia Umetiță, colega noastră care conduce serviciul de conservare, cercetare, protejare și promovare a culturii tradiționale, arte vizuale și multimedia din cadrul instituției noastre, va fi cea care va coordona, dar va și prezenta tot ceea ce se va derula pe scena de la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. Așadar, invităm în primul rând romii la sărbătoarea lor, la această mare sărbătoare, într-o zi extrem de importantă, așa cum vă spuneam, pentru ei, ziua în care, aș spune eu, ziua lor, nu Ziua Națională, care știm este în 8 aprilie și este stabilită la Congresul Mondial al Romilor în 1971, însă 8 septembrie rămâne marea lor sărbătoare calendaristică religioasă a romilor. Așadar, o zi importantă pentru ei și îi invităm în primul rând pe ei să participe la această manifestare, dar sigur că și pe toți cei care doresc să își bucure sufletul cu momente deosebite aduse, iată, de dansuri țigănești, săsești, maghiare și românești și, sigur, vocea minunată a Anuței Motofelea și o formație instrumentală din cadrul ansamblului Dor Românesc, care și ei vor pregăti momente specifice pentru un festival dedicat etniei rome.
2: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vorbim în cele ce urmează despre alt eveniment frumos care urmează să se petreacă. Ansamblul folcloric Balada din Bistrița și ansamblul folcloric Păunița din Sângeorzbăi vor reprezenta județul Bistrița Năsăud la sărbătoarea românilor din Republica Cehă în perioada 4-7 septembrie. Ce reprezintă acest lucru pentru județul Bistrița Năsăud?
3: Reprezintă, aș spune eu, o șansă deosebită de a promova acolo în Republica Cehă valorile noastre tradiționale, dansul, costumul splendid al județului Bistrița Năsăud și cântecul adevărat din această parte de țară. Pentru că toată această manifestare este organizată de Asociația Românilor din Republica Cehă, cu sprijinul Ambasadei României în Cehia, în colaborare cu Asociația Moldoveni din Cehia. Este un lucru îmbucurător că, iată, județul nostru poate să trimită acolo două ansambluri care vor deveni ambasadori pentru ținutul nostru bistrițean și năsăudean, două colective artistice foarte, foarte valoroase, ansamblul folcloric Balada și ansamblul folcloric Păunița din Sângeorzbăi și sunt absolut convins că vor impresiona, în primul rând, pe invitații românilor noștri din Cehia, pe cehi sau alte etnii care vor fi prezente cu ocazia acestei sărbători și sunt convins că vor aduce un plus de mândrie românilor care trăiesc în Cehia prin ceea ce vor demonstra cele două ansambluri folclorice prezente acolo. Pe lângă ansamblurile noastre vor fi multe alte formații artistice din Republica Moldova, de acolo, de la ei, din Cehia. Vor fi lucruri cu totul deosebite care se vor derula acolo și vreau să vă spun că colegul nostru Nelu Simionca, coregraful județului Bistrița Năsăud, care iată ani de rândul a slujit cu credință coregrafia românească aici în Bistrița Năsăud, va fi cel care va coordona întreaga activitate de acolo din Cehia. Locul în care se va desfășura este unul cu totul deosebit, este vorba de Muzeul Etnografic al Muzeului Național din Cehia, chiar în Praga, deci într-un loc absolut superb și într-o mare capitală, aș spune eu, culturală a Europei. Avem această șansă extraordinară de a demonstra valorile noastre tradiționale, care ne identifică pe noi ca neam, ca națiune, ca români, ca bistrițeni, ca năsăudeni, dacă vreți, așa încât sunt convins că participarea noastră acolo va aduce un plus de imagine ținutului bistrițean și năsăudean și implicit României.
2: Iată așadar, domnule director Alexandru Pugna, dacă la Bistrița tradițiile comunității rome sunt celebrate și transmise mai departe prin muzică, dans și port popular, la Praga, pe de cealaltă parte, românii din diaspora își dau întâlnire pentru a-și reafirma identitatea și legătura cu țara de origine. Am vorbit despre Așa. Două evenimente desfășurate în spații diferite, dar putem să zicem că unite de aceeași idee, tradiție, cultură. Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi și ca de fiecare dată ne-ați adus în atenție cele mai frumoase evenimente ale comunității. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor cu evenimente la fel de frumoase.
3: Mulțumim mult și vă mulțumim pentru faptul că promovați și faceți cunoscut publicului larg evenimentele importante pe care instituția noastră le realizează și dumneavoastră le promovați. Mulțumim mult!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
3: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Președintele Nicu Șordan pledează pentru un naționalism sănătos și face apel la asumarea istoriei și valorilor României. Primarul Emil Boc continuă programul de transport public gratuit pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca. Peste 40.000 de copii beneficiază de abonamente gratuite. Primarul Doru Dăncuș anunță noi proiecte pentru municipiul Baia Mare după întâlnirile de la București. Investiții în infrastructură, sport și educație.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicu Șordan a făcut apel la promovarea unui naționalism sănătos și a îndemnat pe tineri să-și exprime public valorile în care cred. Mesajul a fost transmis la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ITO 2026, organizată la Catedrala Națională din București. Șeful statului a criticat atât discursul defetist al celor care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogia celor care se folosesc de elemente ale trecutului național. Nicu Șordan a subliniat că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii. Președintele le-a cerut tinerilor să nu-și limiteze exprimarea valorilor la spațiul bisericesc, ci să fie prezenți și în societate printr-un discurs ferm, dar decent. Acesta a vorbit și despre divizarea societății și despre lipsa dialogului. Potrivit președintelui, diferențele de opinii sunt firești, însă este important ca oamenii să aibă răbdarea de a se asculta reciproc și să poată colabora. Președintele Nicu Șordan a încheiat spunând că numărul mare de tineri prezenți la eveniment îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să continue să creadă în România.
4: Primăria Cluj-Napoca, condusă de primarul Emil Boc, continuă programul de susținere a transportului public gratuit pentru elevi. Începând de astăzi, 2 septembrie, sunt eliberate abonamentele gratuite pentru noul an școlar, măsura vizând peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană. Potrivit administrației locale, 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și alți 3.506 din zona metropolitană beneficiază de gratuitate la transportul public în comun pe tot parcursul anului școlar. Municipalitatea consideră facilitatea un sprijin important pentru familii și o modalitate de a încuraja folosirea transportului public. Cardurile elevilor pot fi încărcate pe parcursul lunii septembrie atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP. De la 1 octombrie, încărcarea abonamentelor se va face exclusiv la centrele de ticketing. Pentru elevii din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la centrul de eliberare abonamente CTP Cluj-Napoca de pe bulevardul 21 decembrie 1899, numărul 79A. Primăria Cluj-Napoca transmite că transportul public gratuit pentru elevi reprezintă un sprijin pentru accesul la educație și o investiție în viitorul comunității. Prin această măsură, administrația condusă de Emil Boc urmărește să le ofere elevilor acces mai ușor la școală și, în același timp, să stimuleze mobilitatea urbană prin transportul comun. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană a Clujului beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. De astăzi, 2 septembrie, începem eliberarea abonamentelor gratuite pentru noul an școlar. Și anume, este vorba de 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană. În total, 40.186 de elevi beneficiază de transport public gratuit la școală. Pentru noi, transportul gratuit al elevilor înseamnă, pe de o parte, un sprijin acordat familiilor, dar mai ales un acces mai ușor la educație. Și, nu în ultimul rând, transportul gratuit la școală înseamnă și mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul înconjurător.
3: Primăria Baia Mare pregătește noi investiții pentru dezvoltarea orașului, anunță primarul Doru Dâncuș, după întâlnirile pe care le-a avut la București pentru identificarea unor soluții de finanțare. Printre proiectele discutate se numără pasajul de vest, dar și alte investiții importante pentru municipiu. La Compania Națională de Investiții, edilul a discutat despre pregătirea recepției pentru baza sportivă de pe strada Victoriei, proiect care se apropie de inaugurare. Totodată sunt pregătite procedurile pentru reabilitarea și modernizarea stadionului Viorel Mateianu. Un alt proiect important este construirea unei noi creșe pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta ar fi cea de-a treia creșă construită de la zero în municipiul Baia Mare. Primarul Doru Dâncuș spune că administrația locală lucrează în paralel la proiectele aflate deja în execuție și la noi investiții, cu obiectivul de a moderniza orașul și de a atrage fonduri pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare.
4: Vremea se menține caldă joi, 3 septembrie, în nord-vestul Ardealului. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În principal, în principalele localități din nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-27 de grade, astfel că ziua va fi una plăcută cu un regim termic favorabil activităților în aer liber.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Vă așteptăm cu drag!
2: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist.

0: Respect pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Jidvei, județul Alba, alături de domnul primar Alin Trif. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am regăsit!
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aflăm la ceas de mare sărbătoare, domnule primar Alin Trif, pentru că debutează Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, care se desfășoară pe perioada 2-6 septembrie și în data de 6 septembrie, ultima zi de festival așadar, va avea loc chiar în piața centrală din Jidvei, începând cu ora 18.
3: Da, așadar, cum spuneați dumneavoastră în rândurile anterioare, a 22-a ediție a Festivalului Național Strugurile de Aur se va desfășura în data de 6 septembrie în piața centrală din comuna Jidvei.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Alin Trif, ce vom putea să trăim așadar în această zi de mare sărbătoare în piața centrală din Jidvei? Pentru că știu că se anunță un spectacol pe cinste și un eveniment de excepție.
3: Da, acum, după câte știu cei care ne-au vizitat și au fost prezenți în decursul a celor 22 de ani de când Festivalul Strugurile Național de Aur ne încântă în fiecare toamnă înainte de începerea culesului și începerea școlilor. Este o zi de sărbătoare pentru comunitatea noastră, pentru Valea Târnavelor, pentru folclorul românesc, pentru artiștii care se înscriu an de an pentru a-și demonstra calitățile culturale și bogățile. Doamne, într-un cuvânt pot să vă spun o zi de sărbătoare a comunității din Jidvei și a Podgoriei Jidvei.
2: Domnule primar Alin Trif, ce înseamnă pentru comunitatea din Jidvei Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur?
3: Deci pentru comunitatea noastră strict este o mândrie și o plăcere că acest festival, care a luat o amploare la nivel național și internațional, nu vă pot spune decât că este o bucurie că suntem și facem parte din acest concern și sprijinim cu tot ceea ce putem și noi și comunitatea pentru că acest eveniment să aibă o continuitate cât mai multă și să bucurăm pe toți cei care în acea zi își vor rupe din timpul lor și vor să petreacă alături de noi câteva ore și anume să vizionăm împreună și să ne bucurăm de această zi Festivalul Național.
2: Dacă vorbim despre Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, vorbim despre un eveniment de referință care aduce pe scenă mari nume ale muzicii populare românești și care totodată oferă o rampă de lansare pentru tineri interpreți prin secțiunea de concurs. Cât de important este ca tinerele talente, domnule primar Alin Trif, să aibă această rampă de lansare, cu ghilimelele de rigoare, foarte bună de altfel pentru a fi văzuți, a fi observați și a se lansa totuși în această lume destul de complexă, am putea spune.
3: Da, acum, după cum știm, marea majoritate care iubim folclor, acest festival înlocuiește vechiul festival Tezaurul României, în care se lansau tineri artiști și acest festival a preluat, să zic așa, tot ceea ce a însemnat Tezaurul folcloric al României, în care fiecare interpret care este pregătit și vrea să-și lanseze o carieră în folclor și muzica populară, are șansa și are ocazia de a se înscrie și a participa la acest festival național, în care este jurizat de artiști consacrați și de aici este o treaptă pentru a porni în viață și a face carieră din acest punct de vedere.
2: Domnule primar Alin Trif, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente, astfel de festivaluri care pun tradiția în prim plan?
3: Păi dacă vreau să vă spun strict părerea mea personală și nu este numai a mea, ca popor, practic dacă nu avem cultură și educație, nu prea existăm. Și mă refer aici, din acest motiv, din acest punct de vedere, este foarte important cultura, educația, tradițiile să le purtăm și să le ducem mai departe, ca și generațiile următoare să le continue, ca să putem să ne, cum să zic acum, să, ca și existența noastră, omenirea culturii românești, pentru că poporul românesc este un popor plin de cultură.
2: Domnule primar Alintriv, dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi în aceste momente și sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri vor fi prezenți la Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, în perioada 2-6 septembrie. Care ar fi mesajul pe care l-ați transmite?
3: Păi, mesajul este foarte simplu. Vă așteptăm în data de 6 septembrie de la ora 18 în piața centrală din Comuna Jitvei pentru a sărbători și a fi alături de tot ceea ce înseamnă Festivalul Național Strugurele de Aur. Asta este mesajul meu. Vă așteptăm cu brațele deschise pe oricine iubește folclorul și dorește să participe la un asemenea eveniment.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Alintriv, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare acolo la Jitvei, în piața centrală, în data de 6 septembrie.
3: Mulțumesc și încă o dată vă așteptăm în număr cât mai mare pe toți cei care iubiți folclorul.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult, mulțumesc. Și numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: La fel, mulțumesc și eu și o zi cu de toate. Multă sănătate la toată lumea.
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alintriv, primarul comunei Jitvei, județul Alba. Vă reamintesc că Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur, ediția cu numărul 22, are loc în perioada 2-6 septembrie. Așadar, o sărbătoare a sufletelor pentru suflete. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Apusenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Coșeiu din județul Sălaj cucerește călătorul prin liniște, autenticitate și oameni primitori, fiind o așezare clasică a Ardealului, pe care Lucian Blaga însuși ar fi putut-o lua ca model pentru descrierea spațiului mioritic unduit în splendoarea dintre deal și vale. Aici vizitatorul descoperă farmecul satului transilvanian vechi, autentic, dealuri care schimbă culorile odată cu anotimpurile, biserici încărcate de istorie și oameni primitori, pentru care ospitalitatea este o adevărată tradiție. Comuna Coșeiu este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, în zona deluroasă de contact dintre Măgura Chilioarei, Piemontul Sălăjean și Depresiunea Sălaj, la o distanță de aproape 21 de km de Zalău, iar ca unitate administrativ-teritorială are în alcătuire în prezent trei sate, Coșeiu, care este reședința comunei, Archid și Chilioara. Prin comuna Coșeiu trec pârâuri care se adună în Valea Coșeiului, care scaldă și face pământuri mănoase în alunecarea ei argintată, vărsându-se apoi în Valea Sălajului și mai apoi în Someș. Locuirea aici este străveche datorită condițiilor bune geografice și climatice și recente săpături arheologice efectuate în zona lacetate au pus în evidență artefacte umane încă din epoca dacică, iar situl arheologic a fost clasat ca monument, urmând să devoaleze și alte probe istorice. De altfel, primele pomeniri în documente ale localităților comunei Coșeiu s-au făcut în secolul al XIII-lea și de-a lungul timpului, așezarea a făcut parte din domeniile nobiliare specifice Transilvaniei medievale. Și mai apoi, locuitorii au trecut prin numeroase transformări politice și administrative odată cu valurile istorice ale întregului Ardeal, dobândind odată cu Marea Unire din 1918 un statut clar în statul român modern. Poziția geografică a comunei Coșeiu favorizează legăturile cu municipiul Zalău, reședința județului, precum și cu șimleul Silvaniei, unul dintre cele mai importante centre istorice și economice ale zonei. Rețeaua rutieră permite accesul relativ ușor către principale drumuri naționale, facilitând atât activitățile economice, cât și dezvoltarea turismului rural. Ca în majoritatea satelor sălăjene, agricultura și creșterea animalelor a constituit principala ocupație a locuitorilor. Pământul fertil, livezile și pășunile au asigurat existența oamenilor vreme de secole, iar gospodăriile tradiționale au devenit adevărate modele de organizare și hărnicie. Biserica a avut un rol esențial în consolidarea solidarității creștine a comunității și slujbele religioase au transmis valorile morale, credința în Dumnezeu, asigurând o cupolă spirituală și identitară luminoasă oamenilor într-un climat multietnic, multiconfesional și multicultural. Călătorul poate admira monumente de credință ca Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Coșeiu, care este centrul de spiritualitate și credință al comunității românești, unde se slujește cu ardoare și vocație și ortodoxia își confirmă vechimea și atractivitatea și prin Biserica Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Chilioara, ridicată încă la 1803, ambele uimind prin arta picturală a interiorului și obiectele de cult care sunt adevărate tezaure de credință. Biserica reformată calvină din Coșeiu, cu origine medievală, este atestată de Ministerul Culturii ca monument istoric de valoare națională și universală, pentru că ea conservă elemente arhitecturale de o rare frumusețe și este și astăzi activă, valorificând patrimoniul cultural al comunității maghiare din comuna Coșeiu, prin slujbe religioase și numeroase activități sociale și de identitate culturală. Numeroase legende și mistere încă nedezlegate adăpostește acest loc, care este un reper pentru arta gotică a Sălajului și a întregului Ardeal. Mai este de pomenit și biserica din Chilioara, de cult catolic, unde credincioșii cinstesc istoria acestui cult și valorile creștine. Administrația locală, primăria și Consiliul Local sunt mereu un lucru pentru a dezvolta Comuna Coșeiul din județul Sălaj și cum se știe că banii pentru obiectivele propuse nu cad din cer, zilnic se muncește pentru atragerea fondurilor externe și folosirea cu chipzuința celor proprii pentru transpunerea în realitate a proiectelor în beneficiul cetățenilor. Traiul în Comuna Coșeiul s-a îmbunătățit an după an și preocupările administrației se îndreaptă spre promovarea farmecului locului și dezvoltarea ecoturismului și a agroturismului, pentru că potențialul comunei în acest domeniu este foarte mare. În atenția administrației locale stă promovarea și valorificarea prin sport și activități de entertainment a unor locații ca tunelurile și buncărele din dealurile satului, numite La Pivniț, sau cetatea Hegheș, ruinele cetății familiei Iax. La fiecare casă călătorul prin Ardeal poate fi servit în Comuna Coșeiul cu un guiaș delicios, cu o supă de găină cu tăiței de casă, cu o friptură de porc și cârnați, cu trebuincioasele murături din toate cele, cu o plăcintă cu brânză și mărar sau urdă dulce și un pahar cu vin, astfel încât ospitalitatea oamenilor Coșeiului nu rămâne o vorbă în vânt, ci o realitate a fiecărei zile. Bălinca de prune din Coșeiul, vinul negru numit Atelo din satul Archid, silvoița făcută la Ceaun, bograciul care se face numai aici și nelipsitele sarmale sunt adevărate peceți ale artei gastronomice locale. Investițiile administrației locale în dezvoltarea turismului, a sportului, culturii, îmbunătățirea învățământului pentru tânăra generație și a sănătății pentru întreaga populație demonstrează că în centrul preocupărilor acesteia stau oamenii și nevoile lor, creșterea calității vieții locuitorilor și promovarea valorilor locale. O vizită în Comuna Coșeiul din județul Sălaj înseamnă întâlnirea cu valorile care au făcut din satul ardelean un adevărat simbol al țării. Credința, munca, respectul pentru familie, dragostea față de pământ, armonia interetnică și multiculturală. Sunt motive suficiente pentru ca orice călător prin Ardeal să poposească aici și să descopere frumusețea discretă a uneia dintre cele mai frumoase comune ale județului Sălaj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să ne oprim la nivelul unei sărbători foarte importante care urmează să aibă loc. Vorbim despre Festivalul Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului, cea mai veche și importantă manifestare folclorică din zona Codrului, fiind organizat anual în comuna Soajul de Sus, județul Maramureș, sub umbrela tradiționalului Târg al Cepelor. Înainte de a deveni un festival oficial organizat de autorități, acum mai bine de o jumătate de secol, evenimentul funcționa ca un loc de întâlnire pentru tinerii din satele codrenești. Era cunoscut istoric și ca un târg al fetelor, unde tinerii se cunoșteau, dansau și legau prietenii sau chiar căsnicii. Reunește ansambluri folclorice, interpreți și meșteșugari din cele trei județe care împart regiunea culturală a Țării Codrului, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Festivalul promovează dansul codrenesc, portul popular unic din zonă, caracterizat prin motive geometrice și simplitate elegantă, și produsele locale, în special ceapa locală care dă și numele istoric al târgului. Și ca să aflăm mai multe despre ediția din acest an, vorbim despre ediția cu numărul 55, care urmează să aibă loc în perioada 5-6 septembrie în Asoajul de Sus, Maramureș. Stăm de vorbă cu domnul primar Vasile Dulf. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Sărutu mâna!
3: Domnule primar, ne auzim pentru a vorbi despre una dintre cele mai vechi manifestări din județul Maramureș, care urmează să aibă loc în perioada 5-6 septembrie. Vorbim despre Festivalul Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului, Târgul Cepelor, ediția cu numărul 55. Așadar, ce ați pregătit pentru această ediție?
4: Da, multe. Am pregătit foarte multe. Vă mulțumesc că v-ați gândit la noi să facem acest scurt interviu pe tema festivalului nostru. Într-adevăr, este poate cel mai vechi, dar, desigur, este cel mai mare festival folcloric din județul Maramureș. Anul acesta este la ediția organizată oarecum în formă modernă, ediția 55-a, dar nu se știe practic de când există acest târg, acest festival. Este peste 150 de ani, cel puțin, de când se ține acest târg. N-aș putea să vă spun de ce zice Târgul Cepelor, pentru că la noi în comună nu sunt cultivatori de ceapă. Cei care vin să-și vândă ceapa la noi sunt din zona Pericei, sunt de pe Valea Someșului, legumicultorii de acolo. Și se îmbină foarte bine partea folclorică cu partea comercială la acest târg al cepelor.
3: Domnule primar Vasile Dulf, vreau să vă întreb o curiozitate, pentru că am citit că înainte de a deveni un festival oficial organizat cumva de autorități, evenimentul funcționa în trecut ca un loc de întâlnire pentru tinerii din satele codrenești. Era cunoscut istoric și ca un târg al fetelor. Este adevărată această poveste?
4: Da, este o poveste care noi vrem să credem că este adevărată. Așa se spune. Încă o dată vă repet, n-aș putea să spun de unde a venit până într-un final această denumire de târg al cepelor. Cineva zicea că a fost târg al cepselor, al cel podoabe care le purtau fetele în păr. Și de la târg al fetelor, al cepselor, s-au transformat în al cepelor de-a lungul timpului și anilor. Dar mergem înainte pe această denumire care nouă ne place și organizăm cel mai mare festival interjudețean al cântecului și dansului popular din Țara Codrului.
3: Mă gândesc că de atâtea ediții, oficial să spunem 55 de ediții, dar neoficial 100 și ceva, s-au petrecut foarte multe lucruri frumoase de-a lungul timpului și vreau să mergem mai departe cu discuția domnului primar Vasile Dulf și să vorbim puțin despre programul artistic pe care l-ați pus la cale pentru această ediție.
4: Da, o să amintesc că înainte de programul artistic, acest festival este organizat în colaborare cu Consiliul de Țară Maramureș, care este și coorganizator și avem un sprijin financiar din partea Consiliului de Țară pentru organizarea acestui festival. Totodată Centrul de Țean pentru promovarea și conservarea și promovarea culturii tradiționale Maramureș. Fostul centru al creației, cum știu cei mai mulți, alături de noi, de Consiliul Local, organizăm această activitate. Iar în ceea ce privește partea, să zicem, artistică, ea începe cu o seară pentru tineret, sâmbătă seara, în data de 5, când este la scenă muzică ușoară. Iar duminică, în data de 6, începând de la ora 10 dimineața, urcă pe scenă toți artiștii noștri pe care avem. Sunt tineri, sunt grupuri din zonă, din Maramureș, din Sălaj, din Satu Mare, iar în jurul orei 12 este o deschidere oficială cu luările de cuvânt, așa cum se practică la fiecare întâlnire, și unii dintre prietenii noștri politicieni care vin și participă, din respect pentru noi, codrenii, vin și participă alături de noi aici. O să fie prezent pe scena noastră anul acesta Nicolae Mureșan, Mi-am dorit să vină domnul Mureșan la noi pentru că este, zic eu, etalonul și formatorul și cel care a scos oarecum muzica codrănească dintr-un cont de umbră unde se zbătea cu mulți ani în urmă. O să avem prezent grupul Iza pentru că trebuie să dăm o pată de culoare maramureșană spectacolului nostru și cei de la grupul Iza au confirmat, vor fi prezenți. O să fie ansamblul Folcloric Național Transilvania cu toți mari artiști pe care are ansamblu. O să fie Ionuțu Ivaroș și grupul Codreni, o să fie Malvina Mater Ideran, Crina Horincar, ansamblu Folcloric Cununița, un ansamblu extraordinar condus de doamna Leontina Dorca și Maria Carmen Sas de la Satu Mare. Deci o să avem un program extraordinar de vast, începând cu ora 10 și poate până pe la ora 18 după masă.
3: Domnule primar Vasile Dulf, pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care cu siguranță își vor dori să participe la Târgul Cepelor, ce mesaj aveți pentru aceștia?
4: Îi așteptăm cu mare drag la festivalul nostru, așa ca în fiecare an, pentru că anul trecut, la un moment dat, îmi spunea cel care conducea dispozitivul de jandarmi pentru pază aici, că sunt între 10.000 și 12.000 de persoane. Sperăm că și anul acesta, dacă bunul Dumnezeu dă vreme frumoasă și lucrurile vor decurge normal, să fie la fel de multă lume care să se simtă bine împreună cu noi.
3: Domnule primar Vasile Dulf, înainte de a pune punct acestei intervenții, vreau să vă întreb unde v-ați dori să vedeți acest frumos eveniment în viitor, pentru că până acum s-a desfășurat foarte frumos și uitați că a ajuns oficial, cum ziceam, la ediția cu numărul 55. Cum vedeți acest eveniment de acum încolo?
4: Deci încă începând de anul acesta, să știți că noi ca și administrație locală am început să facem anumite investiții în zona respectivă. Deja o să avem o scenă fixă, nu o să mai fie nevoie să aducem tot felul de alte scene din alte părți. O să avem un curent electric care până anul acesta nu exista pe zona târgului. O să avem multe, multe alte amenajări acolo și probabil că să mai putem organiza și alte evenimente în decursul anului pe această locație unde momentan se ține acest festival. Târgul Cepelor sper că niciodată să nu se piardă pentru că să nu dispară acest loc unde noi, codrenii, cu vecinii noștri, sălăjenii, sătmărenii, ne vedem an de an la început de toamnă.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Dulf, că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, de toți cei care vor dori să fie acolo prezenți. Numai bine vă dorim!
4: Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că Radio Someș să fie alături de noi la acest eveniment.
3: Doamne ajută cu mare, mare drag! Numai bine vă dorim!
4: Numai bine!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Dulf, primarul comunei Iasoa de Sus, județul Maramureș. Vă reamintesc că Festivalul Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului, Târgul Cepelor, ediția cu numărul 55, urmează să aibă loc în perioada 5-6 septembrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicușor Dan pledează pentru un naționalist sănătos și face apel la asumarea istoriei și valorilor României. Primarul Emil Boc continuă programul de transport public gratuit pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca. Peste 40.000 de copii beneficiază de abonamente gratuite. Primarul Doru Dăncuș anunță noi proiecte pentru municipiul Baia Mare după întâlnirile de la București. Investiții în infrastructură, sport și educație.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a făcut apel la promovarea unui naționalism sănătos și a îndemnat pe tineri să-și exprime public valorile în care cred. Mesajul a fost transmis la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ITO 2026, organizată la Catedrala Națională din București. Șeful statului a criticat atât discursul defetist al celor care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogia celor care se folosesc de elemente ale trecutului național. Nicușor Dan a subliniat că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii. Președintele le-a cerut tinerilor să nu-și limiteze exprimarea valorilor la spațiul bisericesc, ci să fie prezenți și în societate printr-un discurs ferm, dar decent. Acesta a vorbit și despre divizarea societății și despre lipsa dialogului. Potrivit președintelui, diferențele de opinii sunt firești, însă este important ca oamenii să aibă răbdarea de a se asculta reciproc și să poată colabora. Președintele Nicușor Dan a încheiat spunând că numărul mare de tineri prezenți la eveniment îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să continue să creadă în România.
3: Primăria Cluj-Napoca, condusă de primarul Emil Boc, continuă programul de susținere a transportului public gratuit pentru elevi. Începând de astăzi, 2 septembrie, sunt eliberate abonamentele gratuite pentru noul an școlar, măsura vizând peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană. Potrivit administrației locale, 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și alți 3.506 din zona metropolitană beneficiază de gratuitate la transportul public în comun pe tot parcursul anului școlar. Municipalitatea consideră facilitatea un sprijin important pentru familii și o modalitate de a încuraja folosirea transportului public. Cardurile elevilor pot fi încărcate pe parcursul lunii septembrie atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP. De la 1 octombrie, încărcarea abonamentelor se va face exclusiv la centrele de ticketing. Pentru elevii din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la centrul de eliberare abonamente CTP Cluj-Napoca de pe bulevardul 21 decembrie 1899, numărul 79A. Primăria Cluj-Napoca transmite că transportul public gratuit pentru elevi reprezintă un sprijin pentru accesul la educație și o investiție în viitorul comunității. Prin această măsură, administrația condusă de Emil Boc urmărește să le ofere elevilor acces mai ușor la școală și, în același timp, să stimuleze mobilitatea urbană prin transportul comun. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană a Clujului beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. De astăzi, 2 septembrie, începem eliberarea abonamentelor gratuite pentru noul an școlar. Și anume, este vorba de 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană. În total, 40.186 de elevi beneficiază de transport public gratuit la școală. Pentru noi, transportul gratuit al elevilor înseamnă, pe de o parte, un sprijin acordat familiilor, dar mai ales un acces mai ușor la educație. Și, nu în ultimul rând, transportul gratuit la școală înseamnă și mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul înconjurător.
2: Primăria Baia Mare pregătește noi investiții pentru dezvoltarea orașului, anunță primarul Doru Dăncuș, după întâlnirile pe care le-a avut la București pentru identificarea unor soluții de finanțare. Printre proiectele discutate se numără pasajul de vest, dar și alte investiții importante pentru municipiu. La Compania Națională de Investiții, edilul a discutat despre pregătirea recepției pentru baza sportivă de pe strada Victoriei, proiect care se apropie de inaugurare. Totodată sunt pregătite procedurile pentru reabilitarea și modernizarea stadionului Viorel Mateianu. Un alt proiect important este construirea unei noi creșe pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta ar fi cea de-a treia creșă construită de la zero în municipiul Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală lucrează în paralel la proiectele aflate deja în execuție și la noi investiții, cu obiectivul de a moderniza orașul și de a atrage fonduri pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare.
3: Vremea se menține caldă joi, 3 septembrie, nord-vestul Ardealului. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În principal, în principalele localități din nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-27 de grade, astfel că ziua va fi una plăcută cu un regim termic favorabil activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești

0: atracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
5: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox sau

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu inspectorul școlar general Ioan Muntean, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule inspector, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi alături de comunitatea Radio Someș.
2: Domnule inspector Ioan Muntean, este o bucurie să putem să ne auzim pentru prima dată cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum sunt pregătite unitățile școlare de pe raza județului Maramureș pentru debutul noului an școlar.
3: Consider că unitățile de învățământ de pe raza județului Maramureș sunt pregătite pentru începutul de an școlar, pentru că în ultimile zile am avut întâlniri cu directorul unităților de învățământ prin care am încercat să prioritizăm începutul de an școlar și aici mă refer atât la partea de siguranță a elevilor și a spațiilor școlare, dar și pe partea de resursă umană, pentru a ne asigura că luni fiecare copil care ajunge într-o sală de clasă are un învățător, are un educator sau are un profesor diriginte. Sunt două componente, partea de spații școlare și partea de resursă umană. În momentul de față, din discuțiile, repet, pe care le-am avut cu toți directorii unităților de învățământ, luni toți elevii vor avea spații școlare curate, vor avea profesori, vor avea învățători, vor avea educatori la clasă, respectiv grupe, dacă vorbim de învățământul preșcolar.
2: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau să vă întreb și în ceea ce privește riscul de abandon în zonele rurale, pentru că știm copilașii din mediul rural sunt mai expuși sau mai predispuși cumva spre această situație. Care este situația în momentul de față?
3: Situația legată de abandonul școlar este, la nivel de județul Maramureș, suntem oarecum sub media națională. Însă nu neapărat în mediul rural se întâmplă abandonul școlar. Abandonul școlar se întâmplă de regulă în acele zone sau pungi sociale de pe raza județului Maramureș, unde, datorită, în primul rând, situației sociale, copiii renunță din diverse motive în a mai și continua studiile sau chiar renunță din clasa chiar a șaptea sau a opta, sunt elevi care nu-i mai regăsim sau care refuză să mai vină la școală. În fiecare an avem această chestiune și mă refer, vreau să vă dau niște date statistice. În momentul în când începe clasa noua, la final de clasa opta avem un număr de, nu știu, vă dau un exemplu concret, 5.000 de elevi. În clasa noua ar trebui să-i regăsim pe toți absolvenții clasei 8, însă în fiecare an avem cel puțin un număr de între 100 și 150 de elevi pe care nu îi regăsim în clasa 9, deși au finalizat clasa 8. În ultimii ani am întreprins măsuri prin autoritățile publice locale, prin DGASP, prin care am încercat să identificăm care sunt cauzele acestui aspect. Și de-aia am spus la început, în acele zone sociale, numărul cifra abandonului școlar este mai mare, dar mai avem și situații în care acești copii nu neapărat îi regăsim în abandon școlar, ci mai sunt unii care pleacă în străinătate, dar nu mai avem un control dacă ei acolo își continuă sau nu își continuă studiile. În clasele de liceu avem abandonul școlar crește mai mult pentru că, la fel, tot datorită acestui aspect, sunt elevi care pe parcursul anilor de liceu renunță la mai frecventa școala. Revenind la mediul rural, de unde am pornit întrebarea dumneavoastră, școlile din mediul rural din pe raza UAT-ului Maramureș oferă astăzi un învățământ de calitate, spații școlare adecvate și nu pot să spun că avem un abandon școlar în mediul rural. Adică nu, e o premisă care nu se găsește substanță în cifrele statistice.
2: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau să vorbim în cele ce urmează și despre planul județean de siguranță în școli pentru acest an, pentru că știu că la nivelul județului Maramureș au existat anumite probleme în ceea ce privește lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu și lipsa autorizațiilor sanitare de funcționare.
3: Da, chiar ieri am avut o videoconferință cu Ministerul Educației împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și toți șefii din la nivel național și nivel județean, domnul prefect, care au atribuții pe această zonă. Mâine, chiar acum am primit invitația de a participa la prefectură tocmai pentru monitorizarea planului teritorial de combatere a violenței școlare. Aici sunt mai multe aspecte legate de acest lucru. Au fost mici incidente, însă cred că printr-o colaborare cu factorii decizionali, și mă refer la ideea că acest plan la nivel județean este coordonat de către prefectură, prin siguranța școlară, prin biroul poliției, unde avem un birou destinat siguranței școlare, iar la nivel de fiecare unitate școlară există parteneriate cu poliția, există parteneriate cu primăria pentru a preveni aceste lucruri. Da, pe hârtie lucrurile arată foarte bine, în sensul că fiecare factor implicat știe ce are în fișa pusă și ce are de făcut, însă trebuie să concretizăm ceea ce este pus pe hârtie și ceea ce este statistic și la nivel de intervenție practică. Legat de autorizații, avem situații în care unitățile de învățământ nu au astfel de autorizații și aici, pentru că și din punct de vedere al reabilitărilor care se întâmplă la nivelul școlilor din județul Maramureș, nu numai în mediul rural, ci și în mediul urban, sunt unele școli care sunt într-un proces de acreditare pentru că au avut în ultimul timp reabilitări, unele care se pregătesc să intre în abilitare și atunci lucrurile se schimbă și datorită acestor chestiuni care țin de reabilitarea spațiilor școlare. Însă, împreună cu cei de la ISU, încercăm să găsim soluții pentru ca aceste autorizații, numărul școlilor autorizate să fie din ce în ce mai mic, însă de multe ori legislația care există presupune intervenții la nivelul structurii sau la nivelul clădirii, ceea ce nu e un demers care se poate face de azi pe mâine. Ce e nevoie de măsuri care implică și partea financiară. Și atunci tot acest lucru cade cu ghilimele de rigoare, în spinarea autorității locale. Și de aia uneori aceste lipsuri legate de autorități se datorează și faptului că nu reușim să armonizăm legislația pe ceea ce există în teren.
2: Domnule inspector Ioan Muntean, vreau de final să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți elevii care urmează să înceapă școala lunii 7 septembrie.
3: În primul rând, vreau să le doresc succes în noul an școlar. Vreau să aibă încredere în potențialul lor. Vreau să fie conștienți că profesorii, învățătorii sunt acolo pentru ei, că încearcă să le ofere un act educațional de calitate, să conștientizeze acest lucru și totodată vreau să îi rog să semnaleze aspectele care nu sunt în concordanță cu legislația și să aibă curajul să vorbească atunci când lucrurile nu funcționează cum trebuie. Pentru că noi, ca și Inspectorat Școlar Județean, suntem alături de ei, intervenim acolo când ei ne spun că lucrurile nu funcționează și ies din parametrii legislației, dar în primul rând să creadă în ei, în resursele lor, în potențialul lor și să-și urmeze obiectivele. Pentru că sunt ferm convins că fiecare elev are potențial, fiecare elev este capabil să treacă uneori pe astea anumite bariere. Succes le doresc!
2: Mulțumim tare mult, domnule inspector Ioan Muntean, că ați fost alături de noi și mult succes le dorim și noi tuturor copilașilor care urmează să înceapă școala. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și mult succes vă dorim pe viitor.
3: Vă mulțumesc frumos și cu siguranță o să avem o colaborare fructoasă. Mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a putea interveni în cadrul radio dumneavoastră.
2: Doamne ajută, mulțumim tare mult. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul inspector școlar general Ioan Muntean, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconte construiești, un Duster nou cadou primești. Maconte invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură. Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
5: Roserhouse.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
10: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
9: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
11: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Cetatea Crucișor este situată la 6 km sud-vest de localitatea care poartă numele, pe culmea cunoscută de localnici drept Dealul Pintii. Legenda locală spune că haiducul Pintea Viteazul s-ar fi refugiat aici pentru o vreme din calea trupelor habsburgice, dar și că din cetate era un tunel de evacuare secret, care însă nu a fost descoperit nici până astăzi. Crucișor este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Crucișor, Reședința, Iegheriște și Poiana Codrului. Potrivit istoricilor, cetatea este mult mai veche decât perioada secolului 17, când a trăit haiducul Pintea. Ei presupun că la prima atestare a satului Crucișor, în 1394, cetatea își încetase deja funcționarea. Pe baza materialului ceramic descoperit și a resturilor de material feros legat de activitatea militară, fragmente de piese de harnașament, cuie, potcoave, arheologii au fixat funcționarea cetății în secolele 11-13. În cadrul județului Satu Mare, perimetrul Crucișor se situează în culmea zona Codrului, într-o zonă de dealuri împădurite sau acoperite cu pajiști naturale, altele cu pajiști de cultură și plantații pomicole. Oamenii de aici, vrednici și veseli, se ocupă de agricultură și pomicultură, dar și de prelucrarea lemnului. La Poiana Codrului există o mare tradiție în producția sticlei. Fabrica de aici, înființată la 1801, a avut perioade de mărire și de cădere și după o perioadă tristă, cu ajutorul unor investitori entuziaști, a fost redeschisă și produce în special pentru lumea germanică. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape și cu succes de investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, dar și de turism și agroturism, fiind o zonă deosebit de frumoasă și de hărăzită. Printre obiectivele turistice trebuie să menționăm Mănăstirea Izvorul Tămăduirii de la Măriuș, situată la 7 km de Crucișor, sau zona de agrement Moș Marius de la Crucișor, care este un alt punct de atracție. Lacul din Iegheriște, un paradis al pescarilor, pădurea care mărginește comuna, ruinele cetății lui Pintea, de care povesteam anterior, fabrica de sticlă din Poiana Codrului, atelierul Ovidiu Hațegan cu produse decorative din sticlă, sunt de asemenea importante obiective, apoi bisericile din comună. Dintre ele amintim Sfinții Trei Ierarhi din Parohia Crucișor, care este o parohie veche din 1829. Credincioșii au luat parte la cele două războaie mondiale, iar dintre aceștia, 30 de bărbați au căzut pe front în primul război mondial, iar 10 în al doilea război mondial. E de văzut și Biserica Greco-Catolică Nașterea Preacuratei, care este datată 1883. Cariera de piatră din Poiana Codrului este de asemenea surprinzătoare și interesantă.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: tot anul. Sărbătoarea castanelor 2026. Baia Mare trebuie să fie acolo.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vreau în cele ce urmează să călătorim în localitatea Șendroaia din comuna Târlișua, județul Bistrița-Năsăud. Șendroaia este descris adesea ca un loc de o frumusețe ireală, dar viața izolată la munte i-a forțat pe mulți dintre tineri să plece de-a lungul decenilor spre orașe sau în străinătate pentru un trai mai bun. Pornind de la acest lucru, s-a născut ideea sărbătorii fiii satului din Șendroaia, dintr-o nevoie acută de reconectare. Prima ediție, organizată la vechea școală din sat, a adus împreună oameni care nu se văzuseră de 10 de ani. Povestea centrală a acestei zile este triumful rădăcinilor. Indiferent cât de departe au ajuns, odată cu această sărbătoare, toți redevin copiii Șendroaii. Aceștia urcă dealurile abrupte pentru a-și vedea părinții, a bea apă din fântâna copilăriei și a onora pământul din care s-au ridicat. Această sărbătoare este foarte interesantă, dragi ascultători, pentru că, după cum ziceam, aduce în prim plan reconectarea cu rădăcinile noastre. Și vom afla mai multe despre ediția din acest an, care vine cumva cu o dublă sărbătoare, veți înțelege de ce, pentru că alături de noi este domnul primar Vlăduț Purja. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Domnule primar, este o bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că știu că pregătiți un eveniment foarte frumos pentru comunitatea dumneavoastră, un dublu eveniment, pentru că sărbătorim odată fiii satului la Șendroaia, ediția cu numărul 11, dar și inaugurarea centrului de zi. Așadar, ce ați pregătit pentru această zi reprezentativă pentru comunitatea dumneavoastră, care urmează să aibă loc în data de 6 septembrie?
2: Deci, sigur că pe această cale vreau să transmit locuitorilor comunei Târlișoa de acasă și de departe că duminică 6 septembrie va avea loc a 11-a ediție a evenimentului organizat în localitatea Șendroaia, reuniune a fiilor satului. Anfitrionul acestui eveniment an de an este domnul Alexandru Căscoan, directorul Casei de Cultură a Sindicatului din Bistrița. Un moment și ocazie cu care va lansa și monografia satului, un volum de muncă foarte mare a fost la această carte, are peste 1000 de pagini și dânsul îi revine tot meritul pentru această muncă și pentru culegerea de date și de informații. Și va fi lansată această carte, va fi lansată tot duminică. Sigur, cu această ocazie vom inaugura și centrul de zi, care este făcut în localitatea Șendroaia, în locul vechii școli. Am dat o utilitate spațiului care a fost acolo și printr-un program pe PNRR am reușit să accesăm fonduri pentru a dezvolta un centru de zi pentru copiii din comuna noastră care sunt supuși riscului de separare de părinți. Evenimentul va începe la biserica din localitatea Șendroaia, cu o slujbă religioasă, după care ne vom muta la centru de zi, unde va avea loc și o feștanie, ca așa vrem să începem cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu acest eveniment, după care evenimentul cultural propriu-zis cu lansarea de carte.
1: Domnule primar Vlăduț Purja, vorbim de 11 ediții a evenimentului Fiii Satului la Șendroaia. Ce reprezintă acest număr de ediții, putem spune, pentru comunitatea din Șendroaia?
2: Comunitatea din Șendroaia este o comunitate mică. Ea este, fiii satului sunt împărțiți în lumea întreagă, ca peste tot din comuna noastră și peste din foarte multe localități de la noi din Șendroaia. Este un moment de întâlnire, un moment de socializare, de schimbat amintiri și planuri pentru anii următori, pentru ce ne propunem, și este în principal un moment de socializare și o binecuvântare de a sta împreună cetățenii ai comunei.
1: Pentru că ați menționat acest lucru, domnule primar Vlăduț Purja, de a sta împreună în comunitate, cât de importante sunt astfel de momente în comunitate, de a putea să ne reunim cu toții, de a putea să lăsăm grijile la o parte și să ne bucurăm de sărbătoarea comunității?
2: Eu cred că sunt foarte importante, pentru că astfel de evenimente ne țin uniți, ne facem să uităm grijile vieții cotidiene și să putem să ducem mai departe traiul pe care îl avem.
1: Sigur că vreau să vă întreb și cu ce v-ați dori să rămână oamenii după acest frumos eveniment. De ce vă întreb? Pentru că este un eveniment aparte, am putea spune, pentru că totodată, după cum ați menționat și dumneavoastră și ziceam la începutul intervenției, este și inaugurarea centrului de zi, așadar. O investiție foarte importantă.
2: Da, sigur, centrul de zi, cum să zic așa, întregește componenta educațională din comuna noastră. Noi am accesat programele care au fost disponibile, aproape toate, adică cred că majoritatea programelor care au fost disponibile pentru componenta educațională de la noi din comună, educația a fost și rămâne o prioritate pentru administrația locală. Noi avem, așa cum am spus, accesate fonduri pentru amenajarea și reabilitarea școlilor, pentru construire grădiniță, avem creșă în comună, tot așa o ludotecă și centru de joacă, centru acesta de zi, achiziționare de microbuze, dotări pentru școală, dotări pentru atelier și pentru sala de sport. Deci am încercat să și cred că am reușit să dăm educației un loc care îl merită la noi în comună. Și cred că așa ar trebui să fie în fiecare comunitate.
1: Pentru că vorbim de copilaș, am văzut că pe scenă va urca și o fetiță care cântă, Cristina Maria Țermure, și bănuiesc că este și fica satului, dacă nu mă înșel, și vreau să vă întreb,
2: nu domnul... este fica, nu? Satului, este fica preotului din, okay, localitatea Șândroaia, ea este de baștină din comuna Căianu Mic, dar fiind fica preotului, ne-a onorat cu prezența de fiecare dată când am avut evenimente.
1: A fost adoptată de comunitatea din Târlișoa, putem spune. Și vreau să vă întreb, domnule primar Vlăduț Purja, cât de important este să le dăm și tinerelor talente care vin din urmă această oportunitate, cumva, de a fi văzuți până la urmă?
2: Păi este foarte important. Cred că așa încercăm să-i promovăm, sau îi promovăm, nu încercăm, îi promovăm pe tinerele talente și își capătă experiență și pot să ducă mai departe atât portul cât și cântecul popular tradițional de pe Valea Țibleșului.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Vlăduț Purja, să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Eu ce să zic, le transmit sănătate, numai bine, și îi aștept cu mare drag pe toți cei care vreau să se bucure de un eveniment special în localitatea Șândroaia, duminică, 6 septembrie, anul curent, să zic așa.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a comunității dumneavoastră acolo la Șendroaia, duminică 6 septembrie, la evenimentul Fiii Satului, ediția cu numărul 11.
2: Vă mulțumesc, numai bine, vă așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlăduț Purja, primarul comunei Târlișoa, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Președintele Nicușor Dan pledează pentru un naționalism sănătos și face apel la asumarea istoriei și valorilor României. Primarul Emil Boc continuă programul de transport public gratuit pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca. Peste 40.000 de copii beneficiază de abonamente gratuite. Primarul Doru Dăncuș anunță noi proiecte pentru municipiul Baia Mare după întâlnirile de la București. Investiții în infrastructură, sport și educație.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României Nicușor Dan a făcut apel la promovarea unui naționalism sănătos și a îndemnat pe tineri să-și exprime public valorile în care cred. Mesajul a fost transmis la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, ITO 2026, organizată la Catedrala Națională din București. Șeful statului a criticat atât discursul defetist al celor care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și demagogia celor care se folosesc de elemente ale trecutului național. Nicușor Dan a subliniat că România are o istorie care trebuie cunoscută și asumată și că generațiile actuale trebuie să creadă că pot construi țara pe care și-au dorit-o înaintașii. Președintele le-a cerut tinerilor să nu-și limiteze exprimarea valorilor la spațiul bisericesc, ci să fie prezenți și în societate printr-un discurs ferm, dar decent. Acesta a vorbit și despre divizarea societății și despre lipsa dialogului. Potrivit președintelui, diferențele de opinii sunt firești, însă este important ca oamenii să aibă răbdarea de a se asculta reciproc și să poată colabora. Președintele Nicușor Dan a încheiat spunând că numărul mare de tineri prezenți la eveniment îi oferă motive de optimism și i-a îndemnat să continue să creadă în România.
3: Primăria Cluj-Napoca, condusă de primarul Emil Boc, continuă programul de susținere a transportului public gratuit pentru elevi. Începând de astăzi, 2 septembrie, sunt eliberate abonamentele gratuite pentru noul an școlar, măsura vizând peste 40.000 de elevi din municipiu și zona metropolitană. Potrivit administrației locale, 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și alți 3.506 din zona metropolitană beneficiază de gratuitate la transportul public în comun pe tot parcursul anului școlar. Municipalitatea consideră facilitatea un sprijin important pentru familii și o modalitate de a încuraja folosirea transportului public. Cardurile elevilor pot fi încărcate pe parcursul lunii septembrie atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale CTP. De la 1 octombrie, încărcarea abonamentelor se va face exclusiv la centrele de ticketing. Pentru elevii din clasa pregătitoare, abonamentele vor fi eliberate pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la centrul de eliberare abonamente CTP Cluj-Napoca de pe bulevardul 21 decembrie 1899, numărul 79A. Primăria Cluj-Napoca transmite că transportul public gratuit pentru elevi reprezintă un sprijin pentru accesul la educație și o investiție în viitorul comunității. Prin această măsură, administrația condusă de Emil Boc urmărește să le ofere elevilor acces mai ușor la școală și, în același timp, să stimuleze mobilitatea urbană prin transportul comun. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Drumul spre școală începe cu transportul public gratuit asigurat elevilor de către primăria municipiului Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și din zona metropolitană a Clujului beneficiază de abonamente gratuite pentru transportul public. De astăzi, 2 septembrie, începem eliberarea abonamentelor gratuite pentru noul an școlar. Și anume, este vorba de 36.680 de elevi din Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană. În total, 40.186 de elevi beneficiază de transport public gratuit la școală. Pentru noi, transportul gratuit al elevilor înseamnă, pe de o parte, un sprijin acordat familiilor, dar mai ales un acces mai ușor la educație. Și, nu în ultimul rând, transportul gratuit la școală înseamnă și mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și un oraș mai prietenos cu oamenii și cu mediul înconjurător.
2: Primăria Baia Mare pregătește noi investiții pentru dezvoltarea orașului, anunță primarul Doru Dăncuș, după întâlnirile pe care le-a avut la București pentru identificarea unor soluții de finanțare. Printre proiectele discutate se numără pasajul de vest, dar și alte investiții importante pentru municipiu. La Compania Națională de Investiții, edilul a discutat despre pregătirea recepției pentru baza sportivă de pe strada Victoriei, proiect care se apropie de inaugurare. Totodată sunt pregătite procedurile pentru reabilitarea și modernizarea stadionului Viorel Mateianu. Un alt proiect important este construirea unei noi creșe pe strada Victoriei, lângă Biserica Sfântul Dumitru. Aceasta ar fi cea de-a treia creșă construită de la zero în municipiul Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală lucrează în paralel la proiectele aflate deja în execuție și la noi investiții, cu obiectivul de a moderniza orașul și de a atrage fonduri pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare.
3: Vremea se menține caldă joi, 3 septembrie, în nord-vestul Ardealului. Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de până la 27 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu temperaturi minime cuprinse în general între 12 și 15 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. În principal, în localități din nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 26-27 de grade, astfel că ziua va fi una plăcută cu un regim termic favorabil activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează, să vorbim puțin despre înflorirea culturală pe vremea regelui Carol I. Fiindcă am pomenit de Titu Maiorescu, e momentul să facem un scurt popas în domeniul cultural, căci am vorbit numai despre politică, economie, războaie, schimbări în legislație, dar n-am spus nimic despre viața culturală. Ori, în această a doua jumătate a veacului XIX, asistăm la o bruscă înflorire a culturii românești. Când adopți un nou model de cultură, cum a fost cazul românilor la începutul veacului XIX, îți trebuie în general 2-3 generații ca să mistui, să rumeci, pentru a vorbi popular, această nouă cultură. Iată cazul rușilor, de pildă. Petru cel Mare decretează occidentalizarea țării prin ucaz în 1700, dar va trebui să așteptăm 120 de ani ca să apară prima mare creație în stil nou, poeziile lui Pușkin, și mai bine de 150 de ani ca să apară Dostoievski și Tolstoi și marea muzică rusă. La noi, lucrurile au mers mult mai repede. Putem spune chiar că, din prima generație, avem scriitori de mâna întâi, cum a fost Negruții sau câțiva dintre poeții de la mijlocul veacului, care sunt deja remarcabili, ca Vasile Alexandri sau Grigore Alexandrescu. Totuși, marea înflorire are loc în a doua jumătate a veacului, când se cristalizează cea mai frumoasă limbă românească, cu toate neologismele necesare, alese și totuși autentică, elegantă, echilibrată între tradiție și modernism. Eminescu, bineînțeles, în rândul întâi, apoi mulți alții, poeți sau prozatori, Coșbuc, Vlahuță, Ion Creangă, Ion Ghica, Odobescu, Caragiale, apar la urmă și romancieri, Slavici, De la Vrancea, Duiliu Zamfirescu, apoi în generația următoare mari poeți, Arghezi, Bacovia sau Ion Barbu. Trebuie subliniat că în a doua jumătate a veacului 19 s-au împlinit condițiile pentru înflorirea marii culturi române. Începem să avem pictori de nivel european, ca Grigorescu sau Andreescu, apar la noi sculptori și muzicieni, pentru ca în secolul următor geniul lui Brâncuș și cel al lui Enescu să fie universal recunoscute. Se vede clar că pentru asimilarea culturii occidentale a fost nevoie doar de una sau două generații, ca să ne situăm la nivelul celor din vest. Iată un fenomen care ține de miracol și care trebuie subliniat. În ceea ce privește rolul diverselor culturi apusene, franceză, italiană, germană, engleză, în această aculturare a noastră spre sfârșitul secolului, observați coincidența cu venirea la domnie a lui Carol I. Cultura germană începe să intre în concurență cu influența franceză, mai cu seamă în poezie și filozofie. Cel puțin trei dintre marii noștri creatori, Eminescu, Caragiale și Maiorescu, sunt mai apropiați de cultura germană decât de cea franceză. De asemenea, marele filozof Vasile Conta. Și să nu-i uităm pe marii precursori din școala ardeleană, de formație exclusiv germană, însă cu vii simpatii pentru limba soră, italiană. Elanul creator va continua viguros și în prima jumătate a secolului 20, atingând chiar în perioada dintre cele două războaie mondiale o extraordinară intensitate și diversitate în mai toate domeniile științei și artei. În medicină, mai cu seamă, dăm câțiva savanți de reputație europeană. Și vom ajunge deodată la momentul istoric când comunismul produce un fel de paralizie în evoluția noastră atât de promițătoare, o relativă stagnare a creativității națiunii noastre. Din acel moment, creativitatea nu se mai poate manifesta decât în domenii limitate, mai puțin vulnerabile față de tirania dogmatismului politic, ca poezia și muzica, sau se regăsește la talente refugiate în străinătate, ca un mare număr de artiști plastici sau ca scriitorii și filozofii Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Ștefan Lupașcu. Vom reveni la domnia regelui Carol și la marea problemă, problema agrară. Hei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

de presăni. Și mi trebuie și la anul și-a venit. Hai nu te sâle așa de tare, când e grijă din atare, să nu dai în galbanare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.
2: Momente solenne. Vă gândesc. Vă gândesc fara mea. La România.
3: Cruce roșie.
2: Cruce roșie.
4: Atmosferă încărcată.
5: Kellner, încă o jumătate!
6: Bine, bine!
5: Pune la mine, tu ești ce mici o patricie!
6: Bine,
5: salcă,
6: băi! Da, imediat pot în mine!
7: Asta e fleică de norocitule!
8: Keller, vreun loc nu mai e?
6: Nu e locuri, domnule, s-au ocupat ele toate.
8: Și mi-era o sete.
6: Doamne, îmi gândesc că stai ca domnul și văzi că a rămas singur.
8: Domnul!
6: Da, da?
7: Da. Ce faci, drăguțe, nu șezi?
8: Dacă-mi permite.
7: Hai șezi, nu te mai scrii fosii.
8: Keller, o halbă, cu gule. Cu gule. Îmi permite să mă prezint?
7: Halbă! Moftor, drăguță, moftor! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
8: Tot ce se poate.
7: Nu simți cum miroase?
8: Miroase tutun.
7: Aș!
8: Și a grătar.
7: Moftor, drăguță, miroase a praf de pușcă!
8: Nu simți.
7: Miroase a ghiontuială și știi de ce?
8: Habar n-am.
7: Păi te crezi fier pe lumea, vorbești mi-a lui habar n-are.
8: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
7: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
8: Kellner, halba, te rog.
7: Bine. Îți faci idee ce vor?
8: Ce vor, ce vor?
7: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapor.
8: Hai.
7: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
8: Cine manifestația?
7: Ce manifestație, mofturi, drăguță? Guvernul!
8: Guvernul!
7: Ce
8: faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete.
7: Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă!
9: Hai, domnule, unde pleci?
7: Unde pleci?
8: Eu să vedeți, nu fac politică.
7: Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog?
8: Băi, n-am nicio... Ce să mă...
7: Ce-l-ai, mă, ce-l-ai?
8: Păi, dar...
6: Halba la domnul?
8: În sfârșit.
7: Ce-ai în sfârșit, mă? Ce-ai în
8: sfârșit? Și gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o halbă cu guler! Guler? Guler?
10: Și parcă ziceai că nu faci politică.
8: Nu fac.
10: Atunci ce cauți aici?
8: Mi-e sete, vroiam să beau o halbă rece cu gulă.
7: Și manifestațiune?
8: Nu merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
10: Da, aici? De ce ai intrat aici?
8: Pe stradă e încă frig. Afară de asta te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă beleaua. Știi? Kellner, Kellner, una mai rece n-ai?
6: Bine, bine!
10: Mofturi, drăguță, mofturi!
8: Nu, stai, de-mi par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
10: Va să zic că ai o părere.
8: Nu, ferească Dumnezeu. Ziceam așa, de-mi par exemplu, fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu e așa, nu înțelege mândria eroismului civic.
11: Of, of, of,
8: trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori...
7: Ori?
8: Ori să n-aibă nicio părere. Știi? Da, da, Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere... Ești în primejde să supere pe oricine are una.
3: Alba la domnul!
8: Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă!
3: Mă rog.
8: Tot caldă. Și ce sete mi-a...
3: Așa că...
8: Așa că... Așa că... Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
12: Nu mai e locul.
3: Nici de semânță, domnul.
10: Zi așa. În colț și taci.
8: Da, da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
3: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal!
12: Chiar niciun loc.
3: Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să cez lângă țal, plata!
12: Da, da, bine!
3: Plata!
12: O halbă rece, fără guler.
3: Vine?
10: Tu erai?
8: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
12: E? Ce zici?
8: Ce să zic? Bine.
12: Cum bine?
8: Te știu și eu.
12: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretinzi...
8: Mă iartă, ce, eu nu m-am pretins deloc.
12: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
8: Da?
12: Ești un om care, va să zic, m-a instruit.
8: Ah.
13: Ofo, coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare.
12: Lasă-mă, domnule, în pace.
13: Coboară puică, coboară, că a făcut mazărea
12: floare. Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acu de cot-cotăceala dumitale.
3: Halba la domnul?
12: Ți-am zis fără guler.
3: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
12: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
8: Ești.
3: Mă rog.
8: Dar o fi rece?
12: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece. Păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să spui...
8: Nene.
12: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău! Și cu guler și cală, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
8: Să mă crezi că și pe mine.
12: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia?
8: Pricep.
12: A? Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovi în tot ce e mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți. Mai adună, băiete!
3: Bine!
12: Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
8: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Bă, bă, și cu guler!
3: Vine! Mămicule, vine, tăticule, vine!
12: Nimica!
3: Mă rog!
12: Nimica, sacru! Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
8: E bine.
12: Ha, ha, dar nu mai merge. Poți, natale, mă înțelegi, să zâmbești și să ridici de numer, parcă ai fi străin.
8: Dar nu ridic de numer, domnule, nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
12: Nimic.
8: N-am zâmbit în viața mea.
12: Nimic.
14: Ricep eu foarte bine totul.
12: Sal!
8: Te rog să mă crezi că chiar atunci când...
12: Sal!
8: Lasă, plătesc eu.
12: Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
8: Al meu? Guvernul meu?
3: Două halbe, vă rog?
12: Las că știm noi. Țar, surdule! Aici, ține, ei.
3: Domnul, aveți două halbe!
12: O șircă!
8: Lasă, plătesc eu.
10: Așa?
8: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu. Și mi-era o sete.
15: E liber scaun, așa, dragă.
8: Liber, liber.
15: Tu erai.
8: Eu.
15: Două halbe, da, iute.
8: Bine!
15: E? E? E? Îți place ce fac mizerabili?
8: Care mizerabili?
15: Care mizerabili? Derbedei! Bandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de beți, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pistoi umoară pe tați.
16: E, două halbe, vă rog. E?
15: Auzi, drăguță?
16: Da?
15: Bine, asta e ca o zamă de morcovi.
16: Se poate.
15: La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie.
8: De nene.
15: Da, zicătele, ce poftiți dumneavoastră?
8: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
15: Adică-te-le, acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare, de ale dumneavoastră, în uliță cu reteveiul, guvernul?
8: Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
15: Da. Ce să te ierd,
8: domnule? Dar n-am nicio...
15: Dumneavoastră, oameni inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fim mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
8: Să vezi, nene, e o politică...
15: Civilizațiune vrei?
8: Vreau.
15: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Hai?
8: Nu știu.
15: Dar nu! Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisiții care arzi să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
8: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică.
15: Frică, frică, frică, bravo!
8: Poți să râzi, dar asta e.
15: Atunci dă-mi voie să spun, adică-te-le că ești o mangafa. Noroc.
8: Noroc. Sunt funcționat, domnul.
15: Tocmai de aia trebuie să apel guvernul.
8: Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
15: Cum, ce? Rușine, domnule, rușine!
16: Domnul, domnul, întâi plata, două halbe!
15: Rușine!
8: Lasă că le plătesc tot eu.
16: Așa, da.
8: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să iasc cu lecțiile de civism. Poftim.
17: Ia ordine, ia o poziție, legea cu monopolul!
8: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
17: Poftiți?
8: Ce opoziție?
17: Și... Ia mă din ea opoziție, alege cu monopolul!
8: Bine, bine!
17: Bine!
18: Ce mai scrie domnul? Mor după politică.
8: Asta e opoziția. Ia auzi, în această întrunire a noastră, noastră alergaseră peste 6.000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă.
19: Grozav, domnule.
8: Hai să vedem și ordinea.
19: Așa, așa.
8: Asta e a guvernului. Ce?
17: Aha.
8: La această întrunire a lor, de-abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați.
20: Kellner, ce faci? Ai înțepenit acolo?
8: Vine, vine!
19: Zi mai departe că n-o să crape dacă așteaptă puțin.
8: Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și câlâc.
19: Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
8: Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Și mai așa, și mai așa.
19: Uite, vezi? De asta mă nebunesc eu după politică.
20: Kellner, ce naiba!
8: Vine, vine!
0: Uite aici un loc liber.
8: Poftiți, poftiți. Dar eu?
0: Trage scaunul ăla și șeși tu aici.
8: Așa, ce luăm?
0: Ce să luăm? Da. Câte o halbă.
21: Da, da, nu te lăsa.
0: De ce citești porcăria aia, domnule?
8: Pardon? De ce? A, de ce? Ce faci, băiețaș? Ce faci, băiețaș? De ce nu? Băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit? Băiețaș? Ce faci, mă? Cu cine vorbești? Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fel de creștere? Domnilor,
22: ce domnilor? Credeți că noi să plătiți infamia?
8: Ce infamie, băiatule?
22: Infamia!
8: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale...
22: O să vă arătăm noi, cinstea voastră! Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc!
0: Cu regimul monopolurilor!
8: Hai! Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
23: Cu studenți.
8: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale.
23: Care tată?
8: Nea lui.
0: Nu-i sunt tată, domnule.
8: Nu, dar ce?
0: Suntem camarazi.
8: Camarazi. Camarazi!
23: De ce râde?
0: Omule, nu-ți permit să insustire rime universitară!
8: Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară!
24: Mista, famă-te!

0: târziu.
1: Au!
2: Ce ții, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zică vă odihniți?
3: Plata.
2: Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Nu închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski, Tărăboi Mare.
5: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
5: A, ăla vechi.
4: Moftor, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
5: Păi da, ce să...
4: Noroc, noroc.
6: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varza agră, pe bulion, pe ardei murați.
4: Manifestații, studențimea, nimic. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o.
6: Da, până s-o facă. Ei, așa, da până s-o facă.
7: Păi vorba e că legea au trecut, au trecut-o.
6: Impozitul pe grad, care va să zică, îl au? Hăleu!
5: Ia să-l mai cum mai să iei la față.
6: Frate, ce s-o fi făcut cu

0: Bere. La Costică, domnule. La Costică Panaite.
1: Comedie.
0: Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică?
2: Se spune că e în provincie. Se pare că la o moșie.
3: E, nu l-am văzut. Poate să fie 8 ani.
1: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el. Așa.
3: Parol.
0: Ce ești, copil?
4: Ce? Ești copil?
5: E doi franci.
4: Parol.
5: Taxa, conașule.
4: Ce? Ești copil?
5: Costică. Conașule.
4: Și ce poftești acum?
5: Păi, mai încă un franc.
4: Ce ești, copil?
5: Taxa, conașule.
4: Ține, domnule, și lasă-mă în pace.
5: Taxa, conașule.
6: Vine-mă, conașule.
7: Ce
6: stăm
7: în picioare? Ia, mă,
8: Mă, Costică, mă, știți la cine ne-am gândit noi toți trei adineaua? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
4: De cine?
8: De tine!
4: Ei, aș.
9: Zău de tine!
4: Parol?
8: Și stăm cu parele goale. Gheller, da? Patru halbe.
3: Imediat.
8: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
4: Ce-și copil? Avocățel?
3: Are dreptate, ponoarea mea care are dreptate. Și cu ce te ocupi?
4: Pământul.
8: Ce v-am spus eu? O moșioară.
4: Ei, aș. Moșioară?
5: Dar cum?
4: Moșie. Cu unchiul meu. La munte.
8: Așa.
5: Și 8 ani n-ai mai dat deloc la București?
4: Ce ești, copil? Am fost.
3: Parol?
4: Parol? De vreo 3 ori am fost.
8: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc.
4: Ce ești, copil? Treburi, încurcături? Ba unul, ba altul.
8: Da, cu...
4: În sfârșit...
10: Ai venit de mult, Costică.
4: E, aș. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachi Văgelaru.
5: De ce?
4: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic.
8: Și ce să vezi? Niște prieteni vechi.
5: Și te locuiești și tăi și tăi și...
4: Ce ești, copil? Numai așa? Un mus?
3: Și te-au lăsat?
4: Ei, așa.
11: Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă un rând.
4: Zice, ce ești, copil? Plec, las geamantanul la metropol.
8: Cu ce geamantanul erai? Și?
11: Parcă aveam o presimțire.
8: Nu mai spune.
4: Cum mă? Parol, iau o birjă. Birjarul la Union? Zic, ei, aș.
11: Și m-am lăsat dus.
3: Tranca.
11: Și amintiri, și amintiri. Frumoase vremuri.
4: Ei,
3: nu mai apucăm noi așa vremuri.
4: Parol?
1: S-a dus.
4: Ce ești, copil?
10: Kellner, aici. Un rând de halbe.
4: Bine.
3: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
4: O afacere importantă, nene.
10: Ce afacere, Costică?
3: Ce?
4: E mai certa ferta? Parapon mare.
1: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
4: E așa.
10: Vezi, lasă omul să spună.
4: Ce ești, copil?
3: Ai plecat de mult de acasă?
4: De aproape 4 zile.
5: Păi și așa departe se moșia?
4: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vălenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. Culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu.
1: Și te-a lăsat să pleci?
4: Aș, de unde?
5: Păi că...
11: Și că pleacă și el a doua zi la București?
1: Da.

0: Am zis o verde. Ce-și copil? Și plecat am fost.
1: Cel de rând cu rând de halbe.
0: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o musterie, frate.
2: A fost nene că mustul strigă stomacul.
0: Ce-și copil?
2: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltăr eu din două bare?
3: Parol? Cea mai infamă băutură.
0: Aia așa. Frate, n-au ăștia un mezelic ceva, zică pastramă.
1: Ți-ai găsit de-a belerie pastramă?
0: Da ce?
1: Crindiș.
0: E așa.
1: Un salam.
0: Parol?
4: Ori șvaițer.
0: Ce-și copil?
2: Și ce produce moșia Costică?
0: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face forță respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
4: Bine, bine, Costică. Vara ca vara. Dar iarna nu ți-e urât?
0: Ei, aș.
5: Păi n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
0: Parol?
1: Nu se bătici aia.
0: Ce-și copil?
4: Încă un rând de halbe.
0: Ei, aș.
4: Ale din urmă.
0: Parol?
5: Și pe urmă un șvarț.
0: Ce-și copil?
2: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
3: Ce-o faci pe misteriosul?
0: Eu? Ei, aș.
4: Atunci spune.
0: Afacerea? O petițiune.
1: O petițiune?
0: Exact.
3: Unchiu? S-a încurcat.
0: Ce-și copil?
1: Vreun post la un minister aici, în capitală.
0: Ei, aș.
4: Atunci?
0: O petițiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
3: La cameră?
0: Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
2: De prune?
3: De prune?
0: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad.
2: Bine, Costică, acum vii.
0: De ce?
3: Ai venit cam târziu.
0: Ei, așa.
1: S-a votat lege.
0: Parol?
3: Camerele s-a închis de sâmbăta trecută, Costică.
0: Copil.
6: Ați ascultat Monopolul alcoolului, dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estrig.
7: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim în ceea ce urmează despre ocupația rusă din 1828-1834 și regulamentul organic. Ne aflăm din nou în fața unui fenomen ciudat. Rușii, în timpul cât ocupă principatele după încă un război, din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol, vor impune în principate un fel de nouă constituție care se va numi regulamentul organic. Iată ironia. Rușii, aflați sub un regim autocrat, fără libertăți, fără parlament la ei în țară, vor impune în principate un regim relativ mai liberal decât al lor, apărând și în Rusia, pe la începutul secolului XIX, mișcări liberale, guvernatorul rus numit în principate, generalul Pavel Kiselev, al cărui nume îl păstrează o șosea din București, un conte relativ liberal, împreună cu cei din jurul lui, s-a gândit să experimenteze în principatele române un regim ceva mai liberal decât în Rusia și în orice caz mai liberal decât cel pe care turcii îl impuseseră principatelor. Această constituție era foarte aristocratică. În parlament nu apăreau decât boieri mari și mai mici, dar se inspira după unele modele europene. Se ținea seama de independența justiției, iar parlamentul era separat de executiv. Iată deci aplicat pentru prima oară la noi în țară, e drept, cam șchiop, principiul lui Montesquieu din veacul al XVIII-lea, separarea puterilor, executivul, legislativul și judiciarul, care trebuie să fie separate, independente una de alta, pentru ca o țară să poată fi cârmuită într-un mod oarecum liberal, adică ferită de despotism și arbitrar. Acest principiu apare pentru prima oară în regulamentul organic. Soarta țărănimii, în schimb, se înrăutățește în urma regulamentului organic în 1829, după pacea de la Adrianopol, iar turcii sunt siliți să liberalizeze navigația pe Marea Neagră și pe Dunăre, forțați, bineînțeles, de ruși, dar și de englezi, căci englezii dominau mările și vroiau să liberalizeze comerțul. De la o zi la alta, libertatea comerțului în principatele noastre face ca boierimea, care poseda majoritatea pământurilor, să se intereseze de o exploatare mai intensivă ca să producă grâne pentru export. Din momentul când boierii nu mai sunt siliți să dea grâul turcilor la preț redus, ci îl pot vinde francezilor sau englezilor pe Dunăre, țăranii încep să fie mult mai exploatați de mari proprietari decât erau înainte de epoca regulamentului organic. Pe plan politic, aplicarea acestui regulament a însemnat și o intervenție permanentă în treburile țării a reprezentanților ruși la București, până în 1834 generalul Pavel Kiselev, apoi consulii ruși de la București și Iași, în așa măsură încât cele două principate deveniseră practic țări aflate sub protectorat rusesc. Situația domnitorilor Mihăiță Vodă-Sturza în Moldova, Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu în Munteni a fost extrem de grea. Iată-ne ajunși la Revoluția de la 1848. Trebuie spus mai întâi că în toată Europa, după căderea lui Napoleon între 1815 și 1848, se petrec modificări adânci în ordinea economică și socială. Industria ia avânt la început în Anglia, iar Franța urmează la rândul ei modelul englez. Revoluția de la 1848, ca și unirea principatelor de la 1859, a fost opera tinerilor masoni. Unii dintre ei, venind la noi, au încercat să forțeze țările române să acorde imediat cetățenia română evreimii care intrase după 1830 în principatele noastre, mai cu seamă în Moldova. De atunci s-a născut un fel de reacție negativă împotriva masoneriei, o reticență a intelectualilor români. Când izbucnește revoluția la Paris în februarie 1848, unii dintre tinerii noștri, cum sunt frații Brătianu, se află la Paris. Se întorc la noi în țară, unde domneau la București Gheorghe Bibescu și la Iași Mihai Sturza, și încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau pentru a impune domnitorului reforme democratice. În martie 1848 se pregătește un complot în Moldova, dar este descoperit și imediat înăbușit de vodă Mihăiță Sturza. Unii sunt închiși, alții reușesc să fugă în străinătate, astfel încât revoluția din Moldova este avortată de la început. În Muntenia, în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, tineretul revoluționar reușește să mobilizeze populația să meargă până și la sate cu câțiva revoluționari ieșiți din păturile țărănești, cum a fost Popa Șapcă, și începe o adevărată revoluție cu proclamația de la Islaz. Se întinde apoi la București, unde impune domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, cerând de asemenea suprimarea boierimii. Vodă Bibescu, dându-și seama că există riscul unei intervenții străine pentru a înăbuși această mișcare, după două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de acești tineri revoluționari, dintre care citez câteva nume: Ion Câmpineanu, apoi avem pe nepotul său Ion Ghica, frații Golescu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tei, Eliade Rădulescu sau generalul Magheru. Trebuie să vorbim acum și despre ce s-a întâmplat în acest răstimp în Transilvania. Acolo lucrurile au stat cu totul altfel. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și i-au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria. Ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Degeaba s-a dus Nicolae Bălcescu să discute cu Coșut, pentru a face legătura între Coșut și Avram Iancu, șeful revoluționarilor români. Avram Iancu a fost un avocat transilvanean și un revoluționar român pașoptist, care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. La Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848, prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militarește. De asemenea, Iancu a vorbit românilor expunându-le și explicându-le revendicările națiunii române din Transilvania. Iar când, în fine, maghiarii înțeleg că e interesul lor să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția Maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu. iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea apuseană a Imperiului, păstrau în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, adică Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta, două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvăneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

în fire mai voioasă, la la la la la la. Căs de-n fire mai voioasă, la la la la la la la la la la. Cine cântă și iubește, cine cântă și iubește, frumoasă viață trăiește.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș. Oh, yeah!